Silence Island diskoaren izena da eta Tamiz deitzen da bikote hau. You'll get used to it deitzen zen kantu hauen lehen diskoa dute eta Bordeleko musikari bat eta hemen Belgikako bat elkar topatzen diderarik. Una zer norako kantu ederak plazaratzen dituzten, hien lehen disko untan. Ez dugu sobera estilo aldatuko, ondoko taldearekin, folk unkigarria, emozio handia du Beñat Bidegainek bere kantatzeko maneran, malko bat deitzen da proiektu hau eta disko berriarekin aldu zauku. Ahuman disku ahumai deitzen da, ez dakit badu erran nahi bat dudarik gabe, baina ez dakit zer den, zazpi kantuz osatua da eta hemen proposatzen osoten nahi gabe agurtzearena deitu kantua, malko bat deitu proiektua.

Malkobat taldea entzuten ginuen nahi gabe agurtzearena, hauman disku haumai deitzen den lan berriena dute, zazpi kantu berri dira, betepa eta deitu argitaletxe autogestionatu hunek du hau argitaratzen, musikaren inguruan antolatzen den kolektibo bat da hau. Mason bezalako taldeak eta hauek aurkitzen aditu zure doinu aplikazio bikainuntan edo bankanpen ere, eien kantuak berriz entzuten albaititu zue. Hiltz dugu hemen entzunen aldiuntan Mark Everettek ere lan berri bat argitaratuko du alduden urrian, eta Cookie Apneed deitztuko da hau, eta lehen entzin jasta horietan Cup in Hand deitzen den kantua. Hiltzen lan berria deia aurre ikusia da urte undarrian, eta lehen entzin jasta unekin beraz proposatzen hau zuet, segitzea adi emankizun hau.

Suiza Amerikar kantarian zuten ginuen kantu berri honekin Cup in Hand deitzen zen eta Cookie Apnid disko berrian argitaratuko du hau urte ondarian.

Australiatik pasako gira eta Pond taldea entzonen dugu aldiuntan. Amekagaren diskoa dute Terrestrials deitua eta Personal Hell deitzenen kantua proposatzen dauzo eta hemen post-punk, new wave, badu hortik, psikadelikotik ere Ponden musika unek.

Pond talde australiagaren amikagaren lana da hemen terrestrialz deitu disko hau eta Personal Hell deitzen zen entzun dugun kantu hau. Gipuzkoara goaz laukote honekin ur deitzen da, funk inde taldea da eta proposatzen dauzuet aidean deitzen den kantua ur taldea.

Ur deitzen da funk taldekoa hau eta laukotearen aidean deitu kantua entzuten ginuen. Hego koreatik itzuri bat eginen dugu Lin Altxi taldearekin, odean boskote, seikote ere izan da taldea. Zeuletik karzen izkibuten doinu berri hauek Welcome That Crow deitzen den diskotik eta Bird deitzen den kantua ekartzen daukute korearek hemen Lin Altxi taldea.

banget

去帮助。

0: Linaltxi deitzen da Hego Koreako talde hau, boskote poperoa, Welcome Sad Crew deitzen den disko berritik, Bird deitzen zen kantu hau.
1: C'est carrément génial.
0: Rotterdamekoak dira orain entzonen ditugun bost musikari kantari hauek, herrialde beretatik beraz Tram House deitzen den taldeak, post-punk rock soinuak indartsu, bigarren diskoa argitaratzen dute hemen Blister deitua, eta Plovdiv deitzen den kantua da berrienetarik, herrialde beretatik beraz Tram House taldea.

Tram House taldea Rotterdamekoa entzuten ginuen hemen Plovdiv deitzen den kantu berria, Blister, bigiren diskon aurkituko duzuen kantua. SSS talde bizkaitarrak ere ari dira beti lanean, eta zank kantu berria argitaratzen dute, bideoklip ero batekin ere, beti beren unibertsuan dira, eta beti placer bada bai entzutea, eta bai show egitea ere SSS taldearen klipa hauek. Zank iduriz, deituko den lan berritik, benen hau zauzut bai estatzen, zank deitzen dira kantua segur.

zaunka, etzaiak, andana, doidoi, inanka, libratu, labana, gogor, inzaunka, etzaiak, andana.

SSS taldeko bizkaitarrak eta zoazte ere bideoklipa berriunen ikusterat zank deitzen da kantu berri hau eta beti placer bada hauen entzutea. Madrilera goaz, kasik berrogoi urte dituen talde bat, erranen duzue bai esperientzia undikoa, skapunk talde hau boikot dugu noles interesa disko berriaren izen burua da eta El Pueblo kantua hautatu dut zuentzat boikot taldea.

Ara, skapunk soinu hauek Boikot taldearenak dira, Madrilgo taldearen No Les Interesa disko berriko ama bost kantuetarik bat da El Pueblo entzun duguna, berroi urte eta ez dakitzuma disko, hainitz. Gaurko emakizunaren azken partera pasatzen gira, Henkore taldearen kantu berriena dugu hemen entzunen, Kill the Silence, Iruñako metalcore taldearen kantua. Proposatzen osoat hemen entzutea, eta bai momentu lasaiak, melodiotsuak eta indartsuagoak ere, parezkatzen dira bi kantarien boz desberdinen artean ere uartuko sistem bezala gizon emazte. Tartekatzen baitira hemen Henkore taldekoak...

Henkore taldeko nafarrak hemen entzuten genituen Kill the Silence kantu berriarekin eta metal modern, metal korra egiten duen taldea ari da beti lanean eta beti kontzertuen emaiten ere, bai Iruña aldean, eskualerian zehar, ego eskualerian gehiago. Eta aldiuntan Bounty Hunter taldeko Amerikarrak ditugu, harkor doinuekin On a Warpath deitzen den kantua. Bounty Hunter taldea.

Gunti hunter arkor amerikar taldea entzuten ginuen on Warpath deitzen den kantu hau jen disko berrienean aurkituko duzue. Elkar agurtu haintzin, horretara zen anzuet, hau gure irratia, ahosasarea edo eskuali irratian webgunean aurkituko duzuela osoki entzungai eta adi saio guziak ere hor dituzue. Eta nik udauna dejeatzen anzuet, If I Die Today, gaur hitzen marimanai, zora deitzen da, italiar talde unekin elkar agurtzen gida, Monsters deitzen den kantua, Alex Ropekin ere da hemen kantari. Hauekin batean nik bestaldi arte erraiten azuet, milesker entzuten egoiten zisten guziedi eta gian ondoko sasoina arte If I Die Today taldearekin. Adi!

0: blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riman Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.
3: Erosemak, toleta apurtu, entzun fly, alkahuetak, vinilo artin, terranobako salau, critical blues, time to roots, loritu, azken moikanoa, bon divan, mir.
4: Raiz urratia. Dios, so funny.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

Thank you.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Radixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseiku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Dream and Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.

0: Gose kamarratiz, Tarranako Zalau, ontxe zuzenin. Rok mundu zaltzeguz, jarri eta Biko erratxasu, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info.
0: FM eundu bost puntu bost. Ero raizu puntu info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info.

0: blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluesek gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaitzeko launak bisaludutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.
3: Erosemak, Toleta Apurtu, Entzun Fly, Leartigol, Alkahuetak, Vinilo Artin, Terranovako Salau, Mir, The Prawns, Lorituk, Azken Moikanoak, Time to Roots, Bombi Band, Critical Blues, One Drop Sessions. Radixu Irratia, Ondarrutik Mundure, 105.5 FM, radixu.info.

0: irratia, egunde bost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.
1: Radixu irratia zentzuten.

0: Arexu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.
2: It's the time of the season when love runs high.
3: Zasentzuten radixu irratia 105,5.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riman Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.
2: Radixu irratia, 105.5 FM entzuten zaz, ero radixu.info.
3: Goze kamarratiz, tarrana gozalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri bi rock eta puñetea guztik. Ordu biko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
4: Info.
3: FM 105.5 ero raizu.info.
4: Info.
3: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
4: Info.

and

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Danza taldea.
1: Danza,
2: danza.
3: La patina.
0: Tabukatzeko. Ditsiaina.
3: Ostiralea.
0: Zikinoa. Tanokalaiturik gaubelek. Galun batean.
3: Atera zure egipototxa, zure express elduda.
0: Yeah! Eta ez bazitek inolariak.
1: No problem.
0: Mus txapelketa. Eta aurrentzat, konfaira zoa.
3: Txigitzeko besta, disko bolo eta...
0: Orduan, zutalaren ogoita irutip, ogoita zazpira, zauzte dena, zemurraizera!
4: Bai? Badakizu ze?
5: Ze?
4: Udada, Euskal Irratietan.

0: baino lehen, egunon guziri ongietori Euskal Irratietara minezke gurekin egonik goizuntan astelena ustailaren ogoia gaurkoan bianditz eta ikuska guzien besta, instante goizberri saioa izanen hasiko dugu, baina lehenik berriak ere izanen dugu intza agitarekin.
1: And all that. Radio Irratia zentzuten.

prefekturak jakinarazi du igandean lau interpelazio izan direla, horietatik bi sexu erasoengatik. Pertsona bat atxiloaldian ere ezarri dute. Sokorriek 80 pertsona

0: egiteko. Eta beste manifestaldi bat iragantzen ere atzo Baionan, gure esku kantolaturik Euskal Selekzioaren alde, Hego Euskal Herriko hiriburuetan ere egin ziren manifestaldiak ofizialtasun aldarrikatzeko. Bide batez erran dezagun, Espainiak eraman duela munduko futbol txapelketa 1-0 nausituz luzapenetan Argentinaren kontra. Eta atzo jokatu zen ere Baionako besten karietara eskuskako Masters lehiaketaren finala Modern trinketean, Mati Ospital eta Andoni Ipar nausitu zitaizkien, Pierre Etxebegi eta Ian Deurategara hiri 40 eta 26 entzuten dugu Andoni Ipar.
1: Ago, hemen matuikin irazik, partida tala ere aski komplikatia, demora hartu ut zinez partidan txartzeko astapenean, eta erran behar da parean muru bat ginien, eiandek lehen 20 pilotakada guztiak ahotu dauzku, Pierre txartzen zelaik diferentzia iten zaukun, biziki komplikatia, uste ut 20 zioazen ponduetan haustura horzela, kausitu du ordean 2-3 ponduina intzina hartzia, gio Matuek segidan izusak ezagitu, hortikat gain hartu du eta erdietxe du abantailaina txekitzia bururaino.
0: Aurtengo Masterza prekari elkarte berriak du antolatu, hori beraz, Baionako besten karietara ipatzeko genuena, bestalde Lurde Siriondo pastoralaren lehen eman aldiere izan zen atzo soitan, ez bada dena bete lehenaren zako, hortzirenek ikusi duten amaitatu dutela adieraz irigute, ez tok 13 aur literatura eta poesia egile zen Lurde Siriondo pastorala, Kazamazu Elke Garai Aizpek idatzi dute oroitaraz dezagun ere ondoko emanaldiak uztailaren 24an, ostiralez beraz 8:30 eta 26an igandez 9:30 izanen direla, lekukotasunak entzunen ditugu 7:30 berrietan. Eta beste gai batzuk aipatzeko, atzo arratsaldean sute bat piztu zen Ziburuko etxebizitza batean, ur berotegitik abiatu zen sua eta 66 urteko pertsona bat hartatu behar izan zuten kearna arnasteagatik, etxean ziren beste bi pertsonak 49 eta 61 urtekoak ez dira zauritu. Hiru pertsonak beste etxe batean aterpetu ditu Ziburuko herriko etxeak. Kiroletan txirrindularitzan, Ebenepolek irabazi du Frantziako Turreko Alpeetako lehen etapa, Vingegaard eta Danimarkarrak aldiz lasterketa utzi berri izan du eroriko baten ondorioz. Pogatxarrek atxikitzen du atora horia, gaur pausa eguna dute txirrindulariek. Eta raunean gizonetan Eusko Label Ligan, Orio izan da erregea Galiziako uretan, asteburuntan, Zierbena bigarren eta Hondarribia hirugarren, emazteetan Arraun Lagunak nagusi, bigarren Tolosaldea eta hirugarren Ibaika. Besterik ez momentu 7:30 Berrizail nagusia.
2: Etorri mendirat, mendian zure etxean bezala usaia onak jarrizkitzu. Adiegon bertan lan egiten dutenei trabarik ez eragiteko, aberengandik urrun egon eta bidezka zedarrituetan egon zaitez. Sakurarekin ez ibili edo guturik atxik ezazu lekuko arauak errespetatuz. Inguramena zaindu eta zure hondakinak zurekin eremanitzazu. Mendia errespetatuz. Argibide guziak Euskal Elkargoaren webgunean Komunote Maratxo Pei Basque.fr.

0: desafio kolektibo bat gain dituz. Denen artean, irureun liburu irakur ditzagun irailaren 30 intzin. Eleberriak, komikiak, saiakerak, liburu guziek balio dute. Bakarrik edo lagunekin, batekin abenturarekin. Dena idekia den desafio handi honean aktore izan zaitez. Setasunak eta liburu gomendioak irakurtasko.eke.eus atarian.
1: Eus naiz, Eusebio, interneteko puntu eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri onditu zuretzat. Bat, zeukeko itxitako elikagaiak saltzen badituzu, uztailean 9€ eskuratu dezakezu domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko laguntza nahi baduzu, itzordu eskatu dezakezu nirekin. Gehiago jakiteko, eusebio.eus.
2: Uztailaren 24an, ostiralez, 7:30 zatozte Ziburuko pilota plazara lur eta itxas afarirako. Zuen platera osatu tokiko ekoizleen dotzena bat salmainen artean, lurreko zaporeak idoki labeleko ekoizleekin eta

0: kasuak plenumen elkartearekin. Musika izanen da aimamarekin eta ondotik mutxikoak patxita kompainarekin. Besta giroko gaualdi goxo eta eko arduratsua familian edo lagunartean bizitzekoa. Euskal Irratiak puntu eus. Euskal Irratian webunean.
1: Zazpiak, 6 minutaz pasaturik entzuleak, berriz ere egunon, Euskal Irratiak entzuten dituzue ustailaren goiuntan. Janditz eta ikuska guzien besta gaurkoan. Eta goiz berri saioa hasten dugu, behatzeak arte elgarrekin izango gira goizuntan. Batzunako Baionako besten biharanuna. Beste batzunako zangorik ez dute eman ere Baionan, biziak segitzen du, bada besteik ere. Asteko zeudena gaur berriz ere bero izanen dugula, eroik ertzailen arabera. Istantea ipatuko dugu aro hori, lehenik gitarauan zer izanen dugun gaurkoan, eta berriz ere itzulia undi bat eginen dugu. Biarritz aldera joanen gira festilasai festivala preseski izanen baita ere edo prestatzen ari baitzira hasteko. Esteban Bastiek emanen dizkigu festival horren setasun batzu. Eta joanen gira ere Salvatore Kaperan iragaren diren kontzertuak aipatzera. Hori ergarein izanen dugu eta ostegun untan hasten dira. Zozo Goienetxe gurekin izanen da. Uda untan usai hartu dugun bezala ere mendira joanen gira hartzen letonarekin. Eta gaurkoan, aste untan edo gaurkoan asteko bai gurera joanen gira. Gure igatiko estudiotatik ezain ugun. Dugu erramaina goizuntan gure igatzean gaude. Utsan gure antenan baitugu, baiguran baitugu. Entura zaipatzeko parada izanen dugu. Amaia Mentabegirekin eginen dugu bidai hori. Gure gaurko gomita, Baionako beste taza ariko da. Bilana egiteko mementua izanen dugu, autetxia da. Antxo Etxegarai gehiengoko autetxiarekin bilana eginen dugu. Eta biztan dena, kasik finitzean, behatziak amaguti ahide oktan hor, jokatzeko aukera izanen dugu ere bai, jokoetan hariko gira. Arroa ipatzen maiginen ostion, bero berriz ere gaurkoan, beraz eguzkian nagusin gehienetan, mementoan belaino batzu badira, kostaldean bereziki. Baina fite desagertuko direnak, temperatura aparenak goizuntan jadanik gora dira, ogoita lau, ogoita bost, ozketakoak, pixka bat berosoago eginen du kostalde hortan, bizpairu gradu gehiago, baina mendialdean ere ogoita bitan izaren dugu termometroa. Ogoita bi, ogoita iru eta atxaldean, iganen da beti eguzkia nagusi, iganen da kasik ogoita malau ozketara ino. Hogatik freskoago izanen dugu kostaldea, ogoita mag Baionan, ogoita behatzien daian adibidez. Baina Maulen ogoita malauera iganen gira, Doni Bane Garazin ere bai. Beraz, beti berdin itzaletik, alaz, edo itzalean egon, eta edan, ura edan, ainitz. Usaian baino gehiago, hidratatu behar baita egun hauetan.

0: dezagun ba, Luis Berriko saio hau astelen untan. Ongi etorri deneri.
1: Euskal Irratietan, Goiz Berri.
0: Festira sai miagitzen urte guztiz egiten den musika, skate eta street art festivala iraganen da gorilaren lehenean, bada hori no asti pixka bat, egan behar da egunetik egun laguntzailek dutela antolatzen festival hori, lekuko kultura, euskara, ingurumenaren errespetua eta ekonomia lokala sustatzea ditu helburu, giro, errikoi eta prezio eskuragarrietan eta aurten beraz edizio berria prestatzen ari dira Esteban Agerrek amaiten dizkigu xetasunak.
2: Programazio berezia izanen da urtengoa, festivalak 20 urte ospatuko baititu eta bestalde abenduan zendutako laguntzaile bat omendu nahi izan dutelako. Horregatik ostiral gauean bere omenezko rock edo metal programazioa izanen da, Eniaute Txeparrebord eta Julien Legarrez festival saieko antolatzaileak.
3: Lehen berezitasuna da 20 garren urtea baita entzatu girela talde potologoan hartzea, baina bereziki berezia izan da lagun bat galdu dugulako aurten, Didier, diru zaina zen, baina bereziki gure lagun mina eta tatenek asko apresiatzen zuten. Eta Didieren berezitasuna zen metala biziki maite zuela, zigarri maite zuen, eta hortarako ostiralean entzatu gira programazio pixka bat rock and rollagoa egitea. Eta hortarako Kimule bezalako taldea, Kimule Kolstrez, Latzen, Latzen ere pixkat bere omenez.
4: Larrun batean, badugu Quantik DJ famatua da, badugu ere bai Pambele eta Mungoz Hi-Fi, dub eta kumbia artean da, eta ere bai badugu Papa Kumbia eta Jet Records jotzen dute biniloak eta dena.
2: Konzertu ez gain, skaterak ustaldia, street art animazioak eta lasai erreska gunea ere izan dira bi egunetan Usaian bezala. Bestalde, segurtasun dispositiboa ere indartu dute, oizko prebentzio eta gurutze gorriaren zerbitzu ez gain, aurten lehen aldiz brigada ubel bat izaden da festivalan, indarkeria seksista eta seksu erasoen prebentzioan baita biktimen laguntzan aritzeko. Eniaute Txeparrebord.
3: Aurten entzatu gira ere pixka bat gurasoa ipentsatzen, zenbazutan baituzte aur gazteak eta ez dakite ea eramaitean lituzten ala ez, beraz pentsatu dugu aur horiei, aur horientzat proposamen bazuen izaten bereziki seietatik sortziak arte edo behatziak arte. Eta gero aurrak sartzenalko dira etxerat eta gurasoak egoiten.
2: Horri begira ere gedo gaueko bestari begira, bazbakarrik gaua, baina aurten berezitasuna ere da protokolo bat plantan ezagia dela erasoen aurka eta brigada ubel bat izan dela bertan, ez da?
3: Bai, hori da, ordean laguntzaile batzu formatuak izanen dira bereziki besteak baino gio, bo, denak sensibilizatu gira gai horri buruz, baina batzu bereziki formatuak izanen dira jakiteko zehazki zer egin behar den eta ordean ukaen dituzte kabis eta ubelak. Eta horra.
2: Jendea interesatua baldin bada, nun erostean dira lekuak eta ere afitxa ikusi, programa osoa ikusi interesatuak direnentzat, zuen webgunean hori da?
3: Bai, ebe festilasai.com webgunean atxemaiten aldira informazio guztiak eta tokiak erostean aldia bertan ere. Eta
0: Obeda intzinetik festilasai.comen beraz atxeman intuzue, festilasaia gorilaren lehenean izanen da miagitze aldean.
5: Uraideko bestak,
6: gortira!
5: Ostegunean,
7: garaik dantza taldea,
6: dantza!
8: La patina!
7: Tabukatzeko,
5: ditxe aina!
8: Ostiralean,
5: zikinoa!
7: Tanokalaiturik,
5: gaubelek!
7: Lanun batean,
8: atera zure egipototxa, zure express eldudak!
5: Eta ez bazitek inolariak?
6: No problem!
7: Mus txapelketa!
5: Eta aurrentzat, konfaira zoa!
8: Txigitzeko besta, disko bolo eta...
6: Txuzaga!
5: Baxapitziak!
7: Behatzatik goitzi!
5: Igandean,
7: txigitzen dugu?
6: Bai!
5: Aminen korrikleta!
6: Zarena zarelako!
7: Danza taldea!
5: Utsaranga!
7: Toro de fuego!
8: Eta txigetan!
5: Orduan, balaren ogoita irutik ogoita zazkira, haustenena, zemurraizera!
0: Duden, asteazke. azkenetik goiti, beraz zureideko bestak Baionan izan bazirezte, eta larun batean menturaz hor kompone kantolatu konzertuetan. Niko Etxart entzuteko parada izan duzue, Niko Etxart eta apa-apa, oaikoan bakerrik dugu, Txaro Joseba kantuarekin. Gozatu zuten Baionan.

0: ciachtă, e tavere musica, și să-mi siren mai una covește tane de vai, eu ne la rumbatian, zbacaric, veste in batalere, kim batera, o compone când antolatzen zituen concertu etan, eta jendeak gozatu al izan zuen, eta apreciatu zuen ere, entzun dugunaz asteko.
1: Uarte garaziko besta, postai garen, ongoita mekatzi,

0: duzuen bazkaria. Lauantan pilota partidak, uartiaren dantzak, zaigio taloak adartzaik ilan, Jika Mathieu, zatazte edenak, uarte galaziko beltetaz!
1: Ostegunetatik goiti lau ostegunez iratin Salvatoreko kaperan iraganen dira Salvatore ostegunak, kanta ergaraik hitzordua luzatzen du aldi horoz atxaleko seiontan kapera bisitatzeko eta itzaldi zonbaitzuen dako, ondotik gabaldiak segituko du kantaldi batekin, kanta ergaraiko Zozo Goienetxek eman izkizu zehetasunak Matxin Legiza.
2: Lau ostegun segidan iten txiu Uztailuntarriar eta agorrela estapenean.
3: Bai.
2: Iten dixu, beti gauza bera. Kanta ergaraiek iten dixi kantaldearen erdia, eta aldeko diz gomita zentxu, gure ingurian diren ezagun edo gutio ezagun, txinportaik kantuz gustu duten talde edo jendiak, ara? Eta aitzinean urte guziz iten dixu mintzaldi edo hitzaldi bat suiet berezi batuetaz. Aurten adibidez, August, ezautzen dixi anitzek hemen donazareko Augusten da buru, afizionatia baita biziki erlekin, eta ginen duzu ba, erlez aingoaz eta erlez mintzatzea eta pentsatzen dixit, nia horren partetik ere, biziki interesanta eta aberatza izanen dela eta ikasiko dugula gauza frango. Eta gero, iten dixu, beti bortiari buruz, den suiet zonbait indikukan txiu lehengo leyenda eta historio-mistorio eta alako batzu indikukan atxiu baita frango partikulazki Salvatoreko alde hortan, Eta ere gure mendietan diren altxor, bono indikukan atxiu, hartzaingoa eta hartzaingoain historioaz, edo aurre historioaz ere indikukan atxiu, eta aurten, kompazune, bon, baixiu, ezagun bat, Filipe Laplace izena diena, Baiones adoxu, bena erdia hemen donian dara ere, biziki aditua eta berezitua dena, mendiko, mendizalia biztan dena, bat ditienak liburiak idatziak eta biziki argazki ederrak, eta duzu ere iturri asmatzalia, edo iturri sekatzalia, bakesu baitira, urritz edo makila batzuekin urasek. Eta gero, oartu duzu, bere denborana, Harrespil eta Mauritxe eta jendek, lehengo jendek utzi aztarna horietan, oartu duzu, jurarekin bezala, bere siriak edo makilak, higitzen direla, eta bon, etxi esplikatzen, ez den dixi, oharpenak emaiten txi, eta, bon, libro usu bako txari, Eta ordean, ezagutzen maititu bazter guziak biziki xeiki, eta batxi biziki filmak eta argazki ederrak eginak, ordean horik, bigarren ostegunean eta hirugarrenean, ela ernai baita, hoita amarrean, eta agorrilaren seian, Pasatuko txuri, bi aldezit ginen duzu, eta gomitazen egin jendea jitea ezen bizik interesanta eta kalitatezko lana baita eginik,
4: Ordean, hori guztailaren oita margian eta gogilain seian, mintzaldien aldetik, eta azken osteguna gogilain amairu eikilan izain da.
2: Beti mendiko misterioetan gira, edo misterioetan beno gehiago historioan. Mendiko historioan. Izanen dugu Pablo Martikorena, ordean biziki Bolikino edo eskolariak ezagirik behar dute gana, Pablo Martikorena da arkeologoa eta zientifikoa. Ez dira bat ere Filipe Laplacekin elgarren kontraari edo sentzu lifentetat tiran, du bakotsak bere zitasuna, eta Pablo mintzatuko da, aurre historioan jendek beren gorputzak ordukotz zerbait kolorerekin markatzen zituztela, beren sineste edo gainatekoen agertzeko. Eta ordean bat dut uste biztan dena ikerketak eginak, eta beriziki hortaz mintzatuko zaugu Pablo Martikorena, mendibagan bizita, hori de horita azten duta, eta ez usteokan repikatzen dut, baina denen lekia bada eta denak interes mendibagan bizita, hori de horita azten duta, eta ez usteokan repikatzen dut, baina denen lekia bada eta denak interesantatira ikustegi diferentekin puskabata.
4: Itzaldiak aurkeztu ditu eta egitarauan, bizta dena kantiak ere bere lekia diela, Ordean, lehen ostegun untan, oita irua ikilan, nor duzie gomitatzen, kantargerai ondoan?
2: Aurtengo eskolegiko hauren kantu xapelketan agertu den neska gazte xarman bat, izena duena, Chloe Kazet. Hala, odan kazetiarrak badakigu Pagola eta Horare eta Ibarla eta Horbeine direla ezagunan dituko Kroe kazeten eska gaztea kantuz bera.
4: Hala, irisari urbiluko dena.
2: Bai, gero, bigarren osteguna hoita amara ukan nintugu orta iztarrak. Odan orta izeko ez dira jaren gazteak nik uste ez dutik ez dakite, mucho bat da. Usaia dutena kantutaztea, ezagutzen ditugu guti da aski edo untra, zumaitzu, eta pentsatzen dut gustatuko zazkigula. Gero, akorilaren seian, hor dugu talde bat, nohola eganez, xarne gutik erdu zaukena, to? Xarne gutik hor bitaxune edo, tino maitik izan adute kandulu. Oden, ez da junte eskora hori, Damoik, benan, bono, eskoldunek bat ditugu auzoak ere, eta ez ditugu antzi behar hor direla, eta auzo egiteik heldu dira, horiek aiko tiran ikuste espainolez ere, eta biagnez ez, eta bentoz frantzez ez ere, pixka denetaik, ara, hori, hiru behenean. Eta azken osteguna hamairua, hor ere, garazin eta urgunago, suberon gaini eta ezagutu talde bat, gamarte parabileko gizaldi gaztea, ezen ezautzen du aita eta ezautzen gintuen kantariak, familian, eben izena dute beren, izena dute amentz, amets taldea, negerboa familia gamartekoak.
4: Ara, beren, anai arrebak, eta nozibak musikariak.
2: Baitare, bai.
4: Ados. Osteun ontaikat, hauden lau ostegunez, Salvatore ostegunak, Kaperan eta inguruko soratxan, mementu goxo baten pasteko parada. Informazio praktikoen aldetik nola pastuko da tenoreak omita zitzaun eta sabidearen hola den?
2: Ahalduenak obedu tenore zitea, goxatzeko jendekin, dena lekuko jendia da. Goxatzen gira denek hori gaiten dute. Ez bakarrik kantaldean, aitzinean eta aitzinetik eta lota xingat. Konferentzia oitane behar da etorri. Ezen, izaldeak gaiten dutenak lana ibiltzen dute, guretako. Eta mehesi dute, azpimarratzen dut hori, mehesi dute, horren maten gatik, lehen txako jingiten, behatzeko, zer nahi gizaz, beti zerbait ikasteko bada, denentzat. Ordean, bon, dei hori igortzen dute, otoi ahal duenak, etorri oitxoaino.
4: Ordean, zaten horiko?
2: Seion eta ikat. Neantena ziek eta erditako, konferentziak ordean hasten dira. Gero, atxikiek dira, konferentzia finitu, edo mintzaldia finitu, itzaldia finituta, bada horren erdi bat huna edo, talota gainateko edateko, eta kantaldia aitzin. Eta han jendia ere elgarrekin goxatzen da, ja. Ordean, behar dute gana. Batzu berduk baitira mendian demoratxarra eta ez. Demoratxarra bide derra badugu jiteko. Eta gero, demoratxarra izanik, berdin goxatzen gira. Ezen badugu tanta ez tekin nola behar dena gana, aterbia. Itzina, leheno iaurtzen ginen iatzez, jakin arazten dut orai, nibelaturik, grabastaturik, ezela neore loiz beteko, eta leku edera okanen dugu aterbian, untrago xatzeko, garaztar, baigortar, soberatar, eta urte bastar, eta denen artean.
3: Ezker mila beraz, eta zun horiek emanik heldu den ostegunetik goiti.
5: Galdera bat, zer ote da ziklikoa dena, eta urte eroitortzen dena.
6: Uztailaren ogoita irutik, ogoita zazpira. Astegunam, joastakinen gaualdia.
5: Ostirala.
6: Zekiro hau txaranga eta olako duritzekin. Larun bata.
5: Pilota partida inguruko biharko izarrikin eta urren jokoak.
6: Zortzietan pintxo gaua, kalumek alaiturik.
5: Ondotik, maskak, tremenda jauria.
6: Amoz, apereara.
5: Eta frigo.
6: Igandea, bostetan xingirika dantzataldea.
5: Gaitztareko orkestra, ondotik, nasker, tizkobolo eta urgotz.
6: Astelena, erritaren eguna, atzarbali eta andonia ilokiegu.
5: Pop! Rock!
6: Elektro!
5: Reggaeton! Kobriak!
6: Dina bata!
5: Aski!
6: Bera!
5: Zauste! Bokaro!
3: Eta bai, makiako bestak ere bai, hasten direla. Iraganen direla, eta guk itzuli txiki bat egina dugu. Zazpitarriak dugu orain Euskal Irratietan berriak hartzen dugu intzarrietarekin.

0: Egunon, Baionako bestak aipatuko ditugu. Atzo bukatu baitziren, bilan zehatzagoak berantago eginen dira, baina lehen zenbaki batzuk plazaratuak izan dira. Berri hauetan aipatuko dizkizuegu eta atzoko mobilizazioen berri ere emanen dizuegu. Baionatik soitara joanen gira, Lourdes Siriondo pastoralaren lehen emanaldia izan baitzen atzo, Beñat Larorik ekarriko digu hango giroa. Eta kirole maitzak aipatuko ditugu berri sail bukaeran, baina lehenik egin dezagun puntua aroa zolatzen.
1: Bero izanen dela gaurkoan ere, aro ikertzailean arabera, temperaturak gora joanen dira biziki, pixka bat gehiago mendialdean, eguzkian nagusi beraz, temperatura goizuntan jadanik 23-24 ozken inguru onda, eta atxalen honetan gehiten alko da 34 ozka arte, gereziki mendialdean, kostaldean gehiago 30 ozka inguruan, egonen gira.
0: Erran bezala, bukatu dira Baionako bestak, prefeturak jakinarazi du, atzo 4 interpelazio izan zirela, horietatik bi sexu erasoengatik. Pertsona bat atxiloaldian ezarria izan da ere. Sokorriak 80 pertsona hartatu dituzte eta 3 pertsona atera dituzte uretik. Itaia emakumeen antolakunde sozialistak jakinarazi du bestalde, asteazkenetik 20 eraso matxista kontabilizatu dituela, horrez gain larunbat gauean gizontalde bat eta babesguneari eraso egin zion txandan ziren pertsonak jazarriz eta argazkitan hartuz baimenik gabe babesgunea goizago etxi behar izan zuten. Elkarretaratzea egin zuten ere atzo Baionako herriko etxea itzinean eraso horiek salatzeko.
1: Eta beste egiteaz gain aldarrikapenak plazaratzeko mementoak ere badira Baionako bestak.
0: Hori da, beste alternatiboetan Usaian bezala, igandez Izpagaztetxeko kidek poteoa egiten dute ziganteekin Baiona txikiko estatuen itzulia eginez, eta aldi berean, itzordua emana zuen atzo patxaplazan gure eskuk, aurten Euskal Selekzioaren ofizialtasuna aldarrikatzeko Eneka Bagnetx Izpagaztetxeko kideak parte hartu du ere bertan, galdegin diogu zergatik aurten manifestaldia Euskal Selekzioa eskatzeko egin den.
2: Azkenean gaur, bere zigandetan guk beti egiten dugu poteoa ziganteekin Baionako beste alternatiboen programazioan, eta gaur importantea txamaiten ginoen beste aldarri berezi bat eramaitea plazara eta Baionara. Ez azkenean gaur jokatuko dute gizonezkoen munduko futbol koparen finala, Espainia eta Argentina izanen dira, baina hori, eta guk bai egiten dugun alanx

0: Baiona.
1: Ramezala, beraz, munduko futbol txapelketa jokatu zen atzo, finala atzo, eta Espainia nausitu zen Argentinaren kontra luzapenetan, 1-0. Eta jakin ere, Baionako besten lehen bilan bat eginen dugula goizuntan Pantxo Etxegarai gehiengoko hautetxearekin, Goizberriko Gomita izanen da, 8:00 goiti.
2: Atzoko beste itzordu nagusi bat zen Lourdes Iriondo Pastorala.
1: Lehen emanaldia zen atzokoa, eta ezpada dena bete ere, lehen emanaldi horrentzat hortziren gehienek maitatu dute ikusgarria Peñat Larorientzan.
3: Antolazadek, deribatu izan pastoran begiatzia estiko behua, zelako zainan diazkenekoz. Ondoioz, jente suma eta gian etxen bat zudia, eta hutxe gindia ordin ikusgarri eder bat, elkegarrei kazamajua hizpe kuntsa josik. Xuxetak, uzatu beno kantatzeko manea lantzuago bat proposatu du, iriondoen larian untsa sartzen zena.
4: Horrekor gian izmaitatu dut, surtut laminena, haurekin osuntza atzaman dut. Eta behoi dit hauena maitatu, eta gehu maitasun honek zugan dirudie bai. Hain izi baitatu diat.
5: Ni izi gari laket inuk. Bai, segur, izi gari laket. Baina, nule gai behar dut, prejuge bat.
6: Ah, bai.
5: Zel kiko zen, Lourdes Iriondoen historiaz. Baina, komprenetu diat, kanta, eskual kanta berriaen araberik zina zela, sujeta. Bai, eta nula deitzen da leak untsa etxik edizu bekarria, bai. Zia untsa zen.
3: Bada gudukaik izan, ez da bada nausia izan da, arzainena. Zumaitek, hioten hoita hamar geren hamarkadetan xaraz izen uzantxa, beti kua ikusten dieta beharrezkoa, beste zumaiten tako gabe, egiten ahal da. Ez da hatik iue planitu, apres eta inguien dezagertziaz, ez eta e, azken urtetan sortu bezain fite dezagertu dien, turketak eta emazten kantoiaz. Hots, beti bezala, abiz oeta iguazien, eta ez da bada barnaguak mikrotik kanpo egin dia prefosta.
1: Karroiteraz ezagun ondoko emanaldiak ustailaren 24an eta 26an izanen direla. Atzo arratsaldean sute bat piztu zen Ziburuko etxebizitza batean ur berotegitik abiatu zen sua eta 66 urteko pertsona bat hartatu behar izan zuten kearnasteagatik. Etxean ziren beste bi pertsonak 49 eta 71 urtekoak ez dira zauritu. Hiru pertsonak beste etxe batean aterpetu ditu Ziburuko herriko etxeak. Euskal Herriko Unibertsitate Herrikoiaren udako unibertsitatea abiatuko da gaur Donibane Garazin, 5 egunez sorkuntzari buruzko gogoeta kolektiboa eramanen da, sorkuntza artistikoa, literarioa, zientifikoa edo teknologikoaren inguruan. Atxaldetan mintegiak izanen dira eta gaualdiak aldiz publiko zabalari irekiak Sarlotenia etxean iraganen da Unibertsitate Herrikoia. Eta bestalde Herriko Errobiko Festivala ere gaur abiatuko da Itxasun, itzordu nagusiak ostegunetik goiti izanik ere, hainbat ikastaro izanen dira gaurtik goiti, euskal kantuaren inguruan edo bulgariar kantuaren inguruan.
2: Eta pilotan, ospital eta ipar, garaile.
1: Baionako bestenkari atzo jokatu zen eskuskako master txapelketaren finala modern trinketean. Mati ospital eta andoni iparrek irabazi dute Pierre Etxeberri eta Eiande Orate Garaien kontra, 40 eta 26, Eiande Orate Garaiekin egongira partidiatik landa.
7: Eginakien eginen ginela partida zail bat endako, lehen 15 kundietan ikusi da, lauek eman dugu bagiroen gehiena, eta gero ala ogoietan hor piskat ubeititu gira, eta horiek hartu dute ahantzi piskat amartanto inituzte hor, batioek badugulako partidetan esperientzia, eta giri da sako bat ezker, gero eskuin, kitzia trinkatzen zien berzelaik, eta gero ahantz hori hartzen dutelaik zaila zen. Fizitzen berriz ubekio sanditzen gire, baina 10 kundu olako inketa batean, eta zaila da, ondorik ere azkar gibitzen du pilota, eta ustez Matiuk indu diferentzia hain zirortan, eta eni ere usasakatu data, eta fiska tapaldu nizalaik behar dira egin du, gero amarkitzeekin berantean berriz lotu gira, finitziat, baina bukaeran legatzen zen ere lauendako, hainitz gaitkori izan dira, eta bo, jala, lehen nazera, lehen finala, horra ikasten omen da, ara iz berriz antzaukaren du egitea, baina bo, kontent, olako egun bat pasatzea lere, baina bo, biztan da, zartzen dugula, altzaxuriak irazteko dela, ez da beti egiten al, egon etzen gauzaldik ezten al, biba eta gian bestaldian txurriko da gure alde.
1: Eta aipatu bezala beraz aurtengo Masterza plekari elkarte berriak du antolatu. Txirrindularitzan Ebene Polek irabazi du Frantziako Turreko Alpetako lehen etapa. Vingegaard Danimarkarrak aldiz lasterketa utzi behar izan du eroriko baten ondorioz. Pogatxarrek atxikitzen du atorra horia eta gaur pausa eguna dute. Arraunean gizonetan Euskolabel Ligan Orio izan da garaile Galiziako uretan asteburuntan Zierbena bigarren eta Hondarribia hirugarren eta emazteetan Euskotren Ligan Arraun Lagunak nagusi bigarren Tolosaldea eta hirugarren Ibaika. Bestetik ez momentu 8:00 berrien bilduma bat.
0: Uztailaren 23tik 25era Udakoak festivala iraganen da Kanboko Arnagan. Hiru gaualdi paregabe euskal kulturaren inguruan, musika eta antzerkiarekin, Kalakan Berzaitz anaiekin eta Kanboko Harmoniarekin, Le Papillot antzezlana Le Comédien du Chêne konpainiaren eskutik eta gitarraldia Jean-Marie Ekai eta Marc Bertumieux nazioarteko musikariekin. Erreserbatu zuen tokiak gaurtik goiti kanbolebean.fr webunean.
6: Urriaren 10 arte, Irisarriko ospitalea, departamentuko ondare hezkuntzarako zentroko, mitologia, euskal leienden bideetan, erakusketan murgil zaitez. Irudimenaren eta begirada antropologikoaren artean, euskal mitologiaren aberastasun ezezaguna deskubri ezazu. Ilustratzaileak, ipuin kontarariak, argazkirariak eta zientziarariak elkarranean aritu dira, esperientzia liluragarri bat proposatzeko aurrei eta helduei. Xehetasun gehiago, ospitalea.fr.

0: desafio kolektibo bat gaindituz. Denen artean, 300 liburu irakur ditzagun irailaren 30ain zin. Eleberriak, komikiak, saiakerak, liburu guziek balio dute. Bakarrik edo lagunekin, bategin abenturarekin. Dena idekia den desafio handionean aktore izan zaitez. Setasunak eta liburu gomendioak irakurtasko.eke.eus atarian.
1: Xuriatea Azparne Zentroko Ostatu Euskaldun eta Herrikoia da. Dinamika berri bat abiatu du eta zuen beharra du. Kooperatiba batek Xuriatea kudeatzen du urtahiletik, baina aintzina segitzeko, eraikina berritu behar du. Proiektuak lau ardatz ditu, zortzi bizitegi sozial, kultura areto bat, elkartendako gelak eta ostatu jatetxea. Zuk ere, Xuriatea lagundu, diru eskaintza eginez, xuriatea.eus webgunean.
2: euskalijatiak.eus euskalijatian webgunean.
3: Epatu bezala, instantean, gure gaurko gomita, sortziontan, Pantxo Etxegara izanen da, Baionako Herriko Etxean gehiengoan autetxia. Eta berekin besten bilan bat eginen dugu. Nola iragan diren, Baionako bestak aipatuko dugu. Mendiater aldi bat ere gaurkoan beti hartzen letonarekin, uda untan egiten dugun bezala, egin ohi dugun bezala. Eta gaurkoan, uste gure gatiak duen antenaren tontogera joanen gira. Hoeki gaiteko, baigurak askoan du gure gatiak antena, eta baigurara joanen gira gaurkoan Amaia Mentabegirekin eta hartzen letonarekin. Eta gura asteuntako ostokadan ere kontrapas ikusgarria aipatuko dugu, Gilbert Jauregi berri eta David Ondarz gurekin izanen dira, eta jokatzeko aukera izanen da beti bezala, edo usaian bezala, behatziak amak gutit arte hortan. Kasu entzuleak gaurkoan ere bero eginen du, eguzkia nagusi, jadanik hasi du pixka bat berotzen, kasik goizeko zortziak, zazpiak begoita iru minutaz pasaturik, eta temperatura goiti joaren da atxaldeuntan, mementuntan, ogoita lau, ogoita bost, ozka inguruan dugu. Baina atxaldeuntan, Maulen eta Doni Bane Garazin adibidez, oita mala bosketara ino igaiten alko da. Doi bat freskoago, itamar ozka inguruan kostaldean izanen da, eta izanen da astuntako tendentzia funtsean, bihar gauza bera izanen dugu, menturaz ozka pare bat galduko dugu atxaldean, meina berriz ere bero izanen dugu. Eta gauza bera, asteazkenean, baita ere, ogoita malau, arte igaitean alko da termometroa. Eraz, aste astapen untan, kasik azken egunak, baina entzineko egunak bezalatxu berriz heldu da bero handia.

0: Pascal Iratietan, Goiz Berri.
1: Urbazterian edo mendian, liburu bat eskutan, udada Euskal Iratietan.
2: Guraso taldea, entzuten dugu ondoko minutuetan, guraso taldea ere ondoko egunetan hariko baita. Paradizan dugu ikusteko entzuteko.

0: Guraso taldea, eta Xibirutakak entzuten genituen, guraso taldea etzi izanen dugu espeletenian, Larzabalen, Larzabale arroze zibitzen, aratzeko behatziontatik goiti emana digute itzordua, eta ostion aipatu ditugu ere ostegunean izanen dira hauek.
1: Ergaraiko kantariak, omore handiak.
2: Egiten pasan. Salvatore, aurten ere.
1: Uztailaren 23tik haste, lau orzegunez, hitzaldi, kantaldi eta goxaldi.
2: Heldu den 23ko gomitak, Chloe Kazet kantari gaztea eta gure August Erlezaina atxaldeko seietarik harat. Gero, biztanda, talo, edari fresko eta giro.
1: 23ko gomitak, Filip Laplaz gure mendietako altxor eta mistorioetaz. Eta Orzaiztarrak taldea Xaramelan.
2: Azken bi ortegunak berantako emanen dauzkizuegu.
1: Ez egon azken egunera, zatozte goxagaiten elgarrekin. Lagun bat dugu...

den ostegunetik goiti hasten dira, beraz emanaldi horiek. Amaia Mentaberri lustagada sortzez, gaur egun Irisagin bizi eta preseski bi herriak Baigura mendiak beresten ditu edo lotzen ditu, hartzen letonarekin plaza batetik bestera joan dira, Baxenafagotik Lapurdiko zentzua hartu dute.

0: Amaia Mentabek gurekin egunon.
1: Egunon.
0: Erazuntza, ez dakit Baxena Farroko erri politenetarik baten girenez?
1: Bo, ez dakit. Eniz ilixartara, beraz, ilixarrin biziniz. Beraz, bai, polita da ilixarrin.
0: Zela, seitasuna Eliza ondoan dugu, goizeko zazpiak eta laurdena. Zerrikala, ingoizateratzea ere, egin dugun ibilbidean zata. Baina ara, bon, belotak agertu dira hor, beldurtu gira pixkat, gano gare. Joan engira pixkat freskuran, eta ara, bidean euri eta pixkatu kandugu, hain eiduri du altxatuko dula.
1: Bai, ene ustez, posible da altxatzen, posible da ere lainoetan egoren dela gaur. Bo, ala ere pulita izan da gure ibilaldia.
0: Horrekoan egin dut lagun lainoetan. Bon, kaso ito zu, mendira joaitirakoan eguraldiari, nik baut arazo bat, eskerrak lagunak konfiantza ito dela, me fueniza, ez da nire lehentasuna usu.
1: Beraz, kaso iten usu joitan izalaik ala ere Pirineoetat, nahi dokan mendiaski gorak egin ditu dalaik, hor kaso iten du tortzantza ezartzeko, nahiz da deiartu da tortzantza ere mendi altuetan. Hemen ez dut beti untua kaso iten, pentsatzen baitut aski berat jela eta aski fite diautia izan zela, me berda gehiago soin.
0: Pena dut, entzulei, jan behar dugu, gure lehen itzordua Pirineoetako lehen gailur batean. Zela, Euskal Herriko bigarren gailur gorena hori egin behar genuen, eta hai, atzeratu zia, beste batzuk proposatu izkiazu.
1: Bai, pentsatut, ala ere, hori Sibiruan zela, eta hemen gaindiko nenginela.
0: Hori azulu sokoa, behizira sortzez, beraz, muga bat, zarkatuko dugu, Baxena Farrotik lapur dira, pastuko baigira mendiz, eta proposatu ze erringarri da zenta, ara, ez duzuzuk autatu eitzite, iru proposamen egin dizkiazu, salatzen alditugu?
1: Bai, bon, beraz, autuak egiteko zailtasunetan izartetan, beraz, proposatu nien, irisarritik Luxuko plaza joitea, ni Luxarra bainiz, eta deak ertatu zaut autorik gabe egoitea irisarien, ene autoa Luxon baitzen, beraz, oinez joitea Luxu arte menditik, beraz, gaur eginen duguna, eta gero proposatu nien, iru belak asko, ziki politatxe maite maitut ibilaldi hori.
0: Nonda hori?
1: Bidarritik abiazena, fesu musiko bordatik, xuxen. Eta gero azkena, beraz, berlekutik abiatuz, igaitea hartzamendi, beraz, itxusiko peinetatik. Eta hori biziki edera da, kontseilatzen dut. Beno ustaz, emengo ibilaldi edera da itxusiko peinetatik igaitea.
0: Zuratxigitzen dugu, agian beste batek edo beste behin egiteko aukera izanen dugu, interesatzen zaidana ibiltariekin ateratzen ikustea, duru tril bat egitera joiten zirela, ezan duzu Pirineoak egiten zenitula, nire autaketan ere olai biliniz jendea ikusten, eta zure sari sozialetako edo perfil batan ikusten zitu mendi batzutan zako ondiat, bom, ara, estilo desberdinekin adaptatzen zira.
1: Bai, gero hola, ez girelaik sobre ujuna bian, nahi dut harin izan, baina da uraintzina nukaiteko eta justu hori.
0: Lasterkari zira bestela mendian edo?
1: Bai, harin izpiskat, hola, aixialdi moduan zinez.
0: Txapelketa edo lehiaketetan ez zira joaiten?
1: Iten ditut artetan, ez beti entrenaturik eta hola, zinez plazera intzat eta enelburua lasterketa kiten bari maritut aldi oro, da abiatza eta bukatzea uros.
0: Hor, beraz, gaiten nuen, zapetak trailekoa, galtza motxa, bon, eta zakuko hori, ura ere, importanta?
1: Bai, ura biziki importanta, nik gutxi edaten dut, baina biziki importanta da hainitz datea. Egia da, eniz beti, kontxilu honeko eniz, nez beti enetzat.
0: Eta besterik bauzu? Zaku hortan edo...
1: Bai, jatekoa, baitut kompotak, fritusukoak, eta horra, eta gero enetrikota ezarriko dut barnean.
0: Kauerik ez, aurrekoan sorpresa izan dut, bat eta zerri zain nintzen hor trail bezala zen, eta euriak harrapatu gaitu, eta bazuan bat batean atera du bere bestekoa.
1: Bai, bezut hartu, ez da grabe, bezut hartu gaur.
0: Uztiko gira, etxera joaiten zira beraz basa izan.
1: Bai, hori da.
0: Hare, bazen. Kusizitut horre horularia trafikatzen beste, zenbateko ibilaldia du izanen dugu, gutxi gora bera?
1: Gutxi gora bera, en ustez, ababosta hogei kilometro artekoa. Berba, ustut amazazpi, ez dakita jas.
0: Torrek zer gana idu denboran?
1: Eta denboran, ibiltzen bagirea beti. zazpi, ez dakit, bost, ez dakit bost ordu, ez dakit.
2: Bost ordu kibilaldi bat,
1: egin diazu? Ez, bai.
2: Luxo larte.
1: Luxo biskatu, ez da inokun, me.
0: Joana bakarrik egin dugu.
1: Bai, Joana bakarrik.
0: Ados, uste nonik bizpairu orduko ibilaldi lasek bat izanen zela. Eta biletik ibiliko gira edo ez autzituzu ara bidez kanpo diren bideak, zenta hori egin dugu, plaza batetik, plaza batera joanen girela.
1: Beraz, ibiliko gira hor baigura asera arte, beraz horren ustez baitugu bi kilometro bidean. Gero baigura iganen dugu, eta gero hor bidezkan, eta gero lus ora jausten gira menditik, eta zaki berdeen azken kilometroa bidean da. Negero dena bidezketan.
0: Hautatzeakon ere, aipatzen behituen probosanetan, politai duritu zauta, plazatetik plazatera, ez dugu saia, baigura ere ez non pentsatzen, iristartarrik ramenite, me baigure mendia da ez nik ortsaizetik uste non baigura, edo eletatik, be agian autoz hortik pasten baikira, edo obekik usten baitugu, baigura igotzeko badira bide desberdinak ere. Zein da, guk hau autatu dugu, baina politena hemendik da, edo ortsaizetik agian ez? Kusten uzalaik autoz hort kresta horiek hori igotzea, edo badu zerbait.
1: Ebe, zuk data zer jaren nolatxo maiten duzu nili xarritik gero. Ez da pulita da eri xarritik ere. Pulitena, enetzat, ez da ez eletatik ez lekornetik, ez da Ushuaiako bitetatik. Ushuiten dugu, aixaldi zentroartatik edo letatik. Horek, ez dut hain pulitak atxamaiten, eta ortaizeko biziki pulita da, bai egia da. Eta eri xarrikoa ere atxamaiten dut.
0: Hale, bostan ez hautzera.
3: Zen ezagutzera, mementan ez dugu ezagutu hasteko, beti handira plazan, Elixarriko plazan, Elizan, zazpiak eta lauden ziren, mintzatzen hasi zirelarik, eta ez dute abiatu, baina entzun duzu, pixka bat belduktu da hartzen, ea bostoreneko mendibiraldi bat eginen zuen ez, ikusiko hasteko hastuntako ostokada izanen dugu hori, eta baigura aldean beraz dira, eta hor abiatzen dira, Elixarritik ea lusuraino, helduko diren. Zortziontan, intzagetarekin itzordua, zortzietako tituluen zat, eta ondotik gurekin Pantxo Etxegarai izanen dugu Baionako autetxia. Gehiengoan autetxia berekin Baionako besten bilan bat, eginen dugu Esteban Bastie hariko da berekin.

Kamardugu odola emanei balin baduzuen, ondoko itzordua izanen dela biarez etzi izanen da Endaian, ondagaitzeko gelan, eta ustaileko azkena izanen da.

siccome sindicato a Kereia kinarazendu garai untan mendian ukan beharrezko jokamolde egokei buruzko zonbait oar badirela eta eman dituela. Aldibidez, barbekurik ez egitea gehiago, bero hauekin mistan dena, urgaltze bat ikusten balima da sindikatuari jakinarazi behar zaiola lehen bailen. Eta karabanak ere ezin direla nunai aparkatu, arraze kontseilu emaiten dute hemen sindikatutik.

0: Baita erazten dugu ere, heldu den aste azkenean, Baxena Fagoako erakustokiko zaldietan, Mikele Ramuzperen Perkainen aritik, 1930, 1934.
1: Radixi irratia zentzuten.

0: zentzuten Radio Irratia 105.5.
1: Euskal Selekzioaren ofizialtasuna eskatzeko mobilizazioak

bizirik segitzeko, selekzio ofizial baten beharra duela, asimilazioari aurre egin eta posible den espazio guztietan, Euskal Herriaren nazio izaera babestu dakizuen bezala, Espainiak eramandu munduko futbol txapelketaren final azkenean, 1-0 menderatu Argentina luzapenetan. Beste elkarretaratze bat Itaiarena izan zen ere atzo Baionan, emakumeen antolakunde sozialistak

oso joitan, etzen dena bete, ez dok amairu aur literatura eta poesia egilezen Lurdes Iriondoren inguruko pastorala ikusteko, baina beste bi emanaldi izanen dira ere, Uztailaren 24an bata eta bestea Uztailaren 26an. EAJ-ak eta EH Bilduk nazio aitortza eta erabakitzeko eskubide aldarrikatu zituzten atzo Gipuzkoan, Bergaran, bi alderdietako 201 herriko etxetako ordezkari elkartu ziren, bi data oroitarazteko alkateen mugimenduaren sortzearen 50. Urte urrena eta foruen indargabetzearen 150. Urte urrena. Euskal nazioa osatzen duten herritarrek beren etorkizun politikoa modu libre eta demokratikoan erabakitzeko eskubidea dutela, aldarrikatu dute. Eta bestak eta tradizioak bat egin zuten atzo Elizondon, Baztandarren biltzarrean, euskara aldarrikatzeko eguna ere izaten da eta 100 pertsona bildu ziren desfilea ikusi eta bestaz gozatzeko. Itzordu bat pilotan gaur, eskuska Donibane Garaziko garatenean, Garazi

0: Guk 8:30etan eginen dugu berrixen nagusia.
1: Goiz begin gomita.
2: Baionako bestak atzo bukatu ziren igandez eta bertan zen Esteban Bastiaga gure lankidea, hortaz baliatu zen Pantxo Etxegarai gehiengoko hautetxearekin lehen bilan baten egiteko entzuten ditugu.
3: Pantxo Etxegarai, egunon.
4: Egunon.
3: Baina gira horrendik Baionako besten erdian agian musikan zuena fondoan giro pixkat emaiteko ere. Bo, igandea gira... Baionako bestak bukatzera doaz, naiz eta ez diren bukatuako ino. Zuberaz, erriko autetxi zira, gehiengoan. Momentuz, ze bilan egiten duzu Baionako besta horietatik?
4: Oan bilana egiteko pixka bat, pixka bat goiz. Zenta elementu guziak ez ditugu, behar ditugu teknikalari eta servitzuekin trokatu. Baina uste dut, horoko jean, dakidanarekin, untsapastu dira gauzak, biztan dira aroa horzen, laguna. Baina jende kupurua eta aski egokitua izan da, uste gunan pixka bat gehiago iduriz, baina horoko jean untsa, ez da gauza lahirik arribatu uste dut, eta seguritate mainan eta elementuak eskasarekin, ea argiago ikusiko dugu behartiko iti.
3: Hori da, bai, aipatzen zinuen, hori da guk izan dugun sentsazioa hemen, ostegunean aurren eta gazten egunean jende gehiago bazela, eta gero beste egunetan pixkat lasaiago zela, bo, ala ere jendea egun dela azpioan jatzeko da, baina pixkat apalago zela zerbitzu teknikoekin, edo ez dakit parada izan duzun itzegitea, justuki hori bai estatu dizute?
4: Bai, hori bai, sentsazioa bederen alazela, ikusten dugu ere ahera leku askotan, hor ditugu identifikatzen pixka bat eta tempoa emaiten duten, eta izan da hori, izan da mugatze natural bat, ostirale eta larun batean, alta, bazen, ostiralean kriston kontzertua eta eserekin, larun batea egun edera, bai, eta horren, egada, karriketan eta lasa egabiltza, eta horrek gozotasuna emaiten dago bestari.
3: Ezan duzu gauza larririk ezela gertatu, oroitzen gira egia duela urte pare bat izan zirela bildako, horri begira aurten momentuz ez da hain gauza larririk gertatu, ala ere eraso batzuk salatuak izan dira, adibide dozenbaki bat emaiteko itaiak ama bost salatu ditu, ez dakit parada izan duzun zerbitzuekin hitz egiteko hortaz, zer atera den, haiek agian beste zenbaki bat izanen dute.
4: Hori, nik hori amabostekoa dut buruan, gero zer izan den nola bat ere, ez dut xe eta xunik, oan biztan dena horiek urbiletik seketok izanen dira, biztan dena poliziak eta elementuak eta metodologia orain ezagutua dugu eta planteatzen dugu, baina geroztik gehiago izan direnez hori ez dakit.
3: Aipatuko dugu ere, baina aurten ere berritasun edo momentu azkarretan euskararen presentzia izan da, besteak beste adibide konkretu bat emaiteko hemen giren gunean Monto plazan, gure plazan, gure irratiaren gunean justuki esfortzu berezi bat egin duzu hortan ez?
4: Bai, elburua zen aurten Monto plaza aurten berriz animazioa eta euskara plazaratzea, horretazten dut.

0: Antzi dutenentzat berda karrikaldia eta dantzazpiak hemen hasi zirela bada hogei urte, gero bai dautsi gira karrikaldiarekin hor port plazara, baina jakor plazara, baina elburua zen berriz aukera maitea elkarte bati eta nola ez Euskal Edabideak eta guri irratiarekin zentzua bazuen Euskara plazaratzea hor hiru egunez aurten eta espero bost elden urtean.
1: Aipatu dugu ere aintzinetik beste kazetari batekin, baina bada sentsazioa ere Euskara gehiago entzun dela karrikan. Ez dakit zure kasua izan den eta zer diozun hortaz?
0: Hori, xumeki harikana ez hortaz eta delegazio hori Euskarena eta eskontza politikaren handik dut. Hora ez dut nik erranen hor kambiatzen dira fite gauzak, baina bai horrek posten hau, bai indarrak eginak dira, eta esen buriko zen Euskaldun konzertu potiolo bat, itzulpenak mikro bat bizkuntza, ez gira bat ere euneko eunan biztan dena, baina hori da erronka eta gero eta gehiago itzartu delarik Euskara entzutea, ekimenetan, komunikazio, barne eta kanpokoan, eta olako biltzeguneetan, zen hemen eta protegenan ere hiru egunetako konzertuak. Oan bai, espero dut Euskara gehiago entzun dugula aurten bai honan.
1: Bor, bai zinako bestak dira, baina elburua pixkat epe luzeagoan ere kokatzen da, ez? Elburua da Euskal kultura edo berriz edo bere ganatzea ez dakit, gure ganatzea ez dakit nola ezan behar den, baina hori da elburua, ez? Epe luzean.
0: Gure plaza, gure ganatu Euskara biztan dena, bai, mandatua xerian gira, xai edo zazpi urtekoa behar urtean ez dakigu, ez da argitua izan hori, baina mandatua xerian gira, eta bai, badugu retroplaning ikaragarri bat, hor deliberazio polit bat pasaziko dugu hor ogoita iruan, bai honan, Euskaren alde eta Gaskoinen alde, eta bai bide hortara goaz, eta Euskara behar dugu garatu, zabaldu, enplegatu Euskara mintzatzen duen jendea, elkarteekin aizan, enpresekin, adibidez, Euskoz pagatu, karrikaldean, gutiago pagatzen ziren zure gara gardoa, behorrek badu zentzua ere, eta odan gero eta gehiago beharko ditugu, pausu gauzak garatu, Euskarak berreskura dadin bere plaza, bai honan.
1: Aipatzekoa ere, aipatu duzu jadanik zuzenean izan zirelarik gurekin, izan da banderolen historio hori, banderola batzuk kenduak izan direla mezu politikoekin, agian berriz ere horretarazten aldiguzu pixkat zure kasuan zer gertatu den edo azaltzen aldiguzu pixkat zer gertatu den.
0: Odan berdin ez dakit, xetasunak ez dazkit, odan erraiten dutana beharko da baldintzatua izanen da, izan behar da, baina izan dira afitxa batzu, errebendikazio batzuekin, eta biztan dena nik pertsonalki bat egiten dut mezu horiekin eta biztan dena gehiengoak ere. Atik, milioi bat kargudun den erriko txe batek, hor milioi bat pertsonalet ortsen hemen, erabaki dute bisibilitate horiek bai erraita gauza guzieri arazoak ekartzen zituela bestaren gozotasunean. Hori da erabakia izana, ontsa egina izan den edo etzen egin behar bakotsak bere iritzen zeukanen, baina gauza bat da oai debate bat sortu behar dugu gura horren inguruan ekspresio libertate hori errespetatu behar da, eta ber momentuan pentsatu nola egin milioi bat jende gerturatzen delarik erri batetan gauza gozotasunen pasadadin oan barko du aipatu, eso egin metodologia, zertan gira, nork, zer eta aipatu, eta gauzak erabaki, ez polimikarik sortzeko, zenta ez afitsa bat kentzen bari mauzu, ez zira hor horretik fasista bat, baina ulertzen aldut nik jendearen kexadura, zenta horko mezuak positiboak ziren eta zerretik entzera. Oan barko doa berriz hori goxokia ipatu.
1: Hore da, ipatzen duzu bilan bat edo sentitzen da aurten adibidez, justuki Euskararen presentziarekin, Baionako bestek norabide bat edo pixkat finkatzen ari direla ere besta egiteko maneran, justuki ez dakit erriko etxearekin, hain justuki, ze maneran eginen duzuen aurtengo bilana hori guzia nola pastuko da?
0: Oan bada komisio bat, besten komisio bat, idekia dena, elkarteri, individualari, komertxanteri, tabernari, hogeita mar bat presunekin, batekin, eta hor urtean zehar, iru spalau aldiz biltzen den elkarte bat da, oran bilana eiekin egiten da, biztana, puntuz puntu, seguritatetik animaziora, euskaratik komunikabidera, baina bai, biztandena, ikusten dut, zonuen mostura ostegunean onerako, zergetik ez nire iritzia da hori, baina zergetik ez pausatu galdera, zergetik ez bi egun tara joan, nola egin elkartek erotagiagoen lekoa ukan ditezen, eta gozotasunan egiteko, eta pentsatu bai, pixka bat, algoritmoak aldatzen, besta desberdintzeko gauza asko bikainak dira deia, kreditatu behar da dena, baina bai, beste modutatara joetan algira, ari gira, pausuz pausu, bai, parko da dilana egin, eta proposamen berri bat zu asmatu.
1: Bai, hori aipatzen badizu, da justuki Baiona 2022 kolektiboa buruan dudalako, berriki hortaz pretsorreko bat egin zuten, pixkat Erriko Etxearekin harreman eskasa salatuz, ez dakit Erriko Etxetik hori adibidez nola ikusten duzuen, ea entzuten dituzuen, eta ze urritan edo prestizten haiekin elkar lanean aritzeko, jakinaz badirela Baionako peña eta elkarte asko hortan bilduak direnak ez dakit.
0: Nik, ez dut asumituko ez dutan bilan bat, biztan dena, behen ez talde horretan, eta kolektibo 2022 eta Erriko Etxea, dira bi gauza desberdin, dira bat kolektibo hori, ari da lanean ekin, ordan biztan dena beharko da lotu, bilana ere egin, eta fite-fite ikusi nola aintzenatzen giren elgarrekin. Ez, eta nik hola ikusten dut, ezkaren egoera ezkuntza politikarena baita ekemen guziena, eta baita 2022 elkarteak eramen maiten dituen bojoketan eta lanetan elkartasunan dugu lortuko. Orduan hor ez dautzut konkretuki erraiten alzer zer berriz landu barkoa izan den eta nora joan metodolo mainan, baina bai egin barko da fite berriz lotu aizinatzeko. Segoz.
1: Aipatzen ginduen elgarrizketa horren hasieran, azken finean jendeen kopuru aldetik bederen sensazioan apalagoa izan zela. Ez du aipatu orain bururat edortzen zait, baina data aldaketak ere agian eragina izan duela. Horren inguruan, zer da Erriko Etxearen posizionamendua data aldaketa hori ona zen azken finean, edo ez, heldu den urteari begira ere ea mantenduko da data hori, edo ez, zer diozu?
0: Bai, berdin bilan bat egiteko eta luzatzeko ea efetua hori lotua den berba soberago ez egi, baina bai, iduri luke data aldaketa horrek benefizioak ekartzen dituela, eta helduen urteari begira ere berdin, Iruñarekin bat era ez gira joanen, eta badugu lotura erri horrekin, hemengo iparraldeko jendeak nahi du joan Iruñara, eta hegoaldekoak ere maite dute Baionara etortzea, eta orduan ez luke zentzurik biak metatzea, baina bai, kokatz dena den, den urteko kokatu beharko dugu entasuna.
1: Horra, ba, mi esker Pantxo Etxegarai gurekin izanagatik, agian bukatzeko, ez dakit azken mezu bat aldin baduzu pasatzeko, edo agian nola pastu dituzun, agian zuk zure Baionako bestak aurten?
0: Nik benik bikain nire alabarekin dira, ostira larte, goxo, bon, bai, badituzula likarguak, bai, arduratxu zira, eta bai, duzu ezkerreta eskun itzordu batzu, bai, bikainak, eta berriz ere, hor nina iz, talde horretan hizkuntza politika sustengatzeko eta nola ez euskara, eta ara, espero dut, jendeak senditzen duela indar hori, ez da egunetik beramunera etortzen, dakibun bezala, baren bojokek en ustez, ez dira debaldetan eramaitan eta pausuz-pausu hori dut atxikitzen posibilitate hori erretan eta zularik bai entzun dugu pixka bat gero eta gehiago euskararen inguruan eginan den indaja bederen ebe hori esperut horrek bere fruktuak ekarriko ditula eta hor gira plaza horretan zure egiten ari naiz hor gure plaza super hor naiz eta horiek horakoak beharko dira bilertu eta mire eskerzi edabideak zueli esker ere da euskaraz zirimodatzen ipar galdean eta Euskal Herrian eta bibaziek.
1: Horra, ba, mesua pastua, mil esker berriz ere Pantxo Etxegarai gurekin izanagatik.
0: Mil esker zuai.
2: Pantxo Etxegarai gure plazan, gure irratiak Monto plazan ezagri zuen animazio hortan izan dugu, eta ia da gure irratiak ere milan biziki baikor bat egiten duela, hiru egun horietan, ostirala larumat eta igandez ireki izan baita, nola iragandiren gauzak, giro zinez ederean, eta Euskaldunean, eta Pantxo Etxegarai ere. Kasik egunero ez, egun guztiz pasada gure plazatik beti kuku baten egitera eta agurtzera. Hortan bukatzen dira gure gaurko, gure aurtengo Baionako bestaken, gure komita ginoen Pantxo Etxegarai Baionako autetxia.
3: Goiz berrin gomita.
4: Kultura eta hizkuntza politika sailak diruz lagundua. Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.
5: Egunon entzule, egunon eta ongi etorri berriz ere, antxete iratira, tokian tokikoari begiratzen diogu, 22 gradu, Hendaian ordauetan gaurkoan, 28, 29 inguru, ikusiko bitugu, udabeteko giroa, ba, izango dugu gaurkoan, eta asteak aurrera egin ala gainera, bihartik aurrera berezik, ba, beroaldi berri bat izango dugu gainean, dirudienez. Eskualdeko errepidetan ez dugu orduotan aparteko gora berarik, Santiago Zubian hori bai, Hendaiatik Irun aldera, ba, trafikoa motel xamarra, baina besterik ez. Eta, hain justu aktualitate gaietan, ba, muga ipatzen dugula, Hendaiako atxikitze zentroko epaitegi erantzia, isteari buruzko audientzia, izango da gaur, pauek auzitegi administratiboan, Baionako SAF, abokatuen elkarteko kideek, atxikitze zentroan diren hainbat erbestera, eta elkarte batek salaketa eman zuten eta audientzia egitea onartu du azkenik auzitegiak, Uztailaren lehenean egin zuten lehen epaiketa Hendaiak auzitegi erantzi anexo berritik eta azken asteetan hainbat lege urraketa leporatu dizkiote eraikinari Baionako abokatuek, bueno, ba esan bezala gaur goizeko 10:30 izanen da epaiketa paueko auzitegi administratiboan. Eta gainerakoan aipatu beharra dugu irailaren 7an Hondarribian hiriko urrezko intsignia jasoko duen Hondarribiko semealaba edo kolektiboa proposatzeko epea zabaldu duela Hondarribiko udalak, ba aurtengoan ere Uztailaren 26-27 aste honetan zehar beraz 16 urtetik gorako Hondarribiarrek euren hautagaiak proposatzeko aukera izango dute, ondoren aurreko 3 edizioetan bezala herritarrek bozkatuko dute. Irailak 7an jai nagusietan herriko aitortzari gorena jasoko duen pertsona edo erakundea erabakitzeko ere bozka bidez. Izango da, iaz guztira, 1866 lagunek bozkatu zuten eta 1000 inguruk Alberto Lasa Ansalasen aldeko bozka eman zuten. Era berean aipatu ere, Hondarribiko jaiak ditugu laipagai, aurtengo pregoilari txikiak izateko neska mutil bana bila da bilela Hondarribiko udala, 2018an ospatzen hasi ziren pregoi txikia egiteko prest dauden herriko 9 urteko neska mutil bana hautatuko dute, hori euren burua orkestu beharko dute irailan 6an udaletxeko arkupetan jaiei nolabait ere abiada emateko. Hautagaiek bazen izen eman beharko dute abuztuaren 14a baina lehen. Baina momentuz auzoetako jaiak ospatzeko garaia dute, baita Hondarribian ere gogoratuko dugu Madalena auzoko edota Barrio Txinoko jaiak ditugula batetik eta Santiago Txokoak ere xetasunak bilduko ditugu aste honetan zehar, baina auzoetako jaietan eta Santiago aipatzen dugula asteburu luzea izan dute Irungo Santiagoko jaien arira, beno lehen asteburu emandakoa zaratago egunero izango dute, aste osoan zehar hainbat itzordu finko arratsalde partean, gaur 5etan zezen txikien entzierroa aldapa elkartetik abiatuta, pintura lehiaketa 5:30 eta ondoren 7:30 buru handiak bihar ere errepikatzen dute, baina aur danborradaren entxegua ere izango dute, gogoratu aur danborrada parekidea antolatzen dutela Santiago auzo elkartetik urtero, ekimen garrantzitsua auzoko jaietan bederen, beno ba Santiago egunari begira, izan ere ostirala larunbata izango da jaiaren erdigunea Amaia Navarro auzo elkarteko kideak aipatu digun bezala.
6: Gure egunik importantena eta dela ostirala 24a, zergatik egiten degulako arratsaldean ba aur eta aldapako helduen danborra da, bai? Eta gero egiten da lore eskaintza Ama Virginiari, Junkaleko Ama Virginiari. Eta gero gauean etorriko dira tranquiloak, vale? Orduan, bueno, egongo da, hiruak arte egongo dira, osea, que giro polita izango da. Eta zuzko zezenak izango ditugu amaiketan, gureak, bai, guk eginak, bai? Eta gero bingoa eta betikoa, ez? Gaupasa, makarroiak, eta hori. Eta bukatzeko ja, azken egunean egingo deguna da, diana, ba, pixka bat polkak, Irungo hiri musikarekin, gero Santiagoko konpainiaren eskuti patata tortillaren lehiaketa arratsaldean eta peña opotio egongo da pizka bat, ba giroa sortzen. eta gero, bueno, ba, rifen zozketa ere importantea da guretzat, eta gero, gauean, burrumba etorriko da. Burrumba
5: elektrotxaranga. Ara, beraz, elektrotxaranga, burrumba elektrotxaranga arrakastatxua azken urteetan Santiago Abuztu elkartera ere hurbiltzen direla, beno, astean zer emango ditugu, baitzorduen berri eta gogoratu, bestalde, urruña pausuko festak ere, ospatzen bituztela aste honetan, ilaren 23-26 besta komiteak eta xaia ostatuak elkarlanean egitaragua zabala, ba, prestatu dutela, horren berri ere, emango bizuegu noski, hain justu ba, antolaputako itzorduen berri emateko gogoratuko dugu, beno, ba, ustaiaren 26 festak borobiltzeko adibidez, kantu bazkaria, kuskustu taldeak animaturik eta arratsaldeko 7 Nat and Watson taldearen kontzertua ere izango dela. Baina udauntako itzorduen artean, jai eta bestelako ez gain, edugari gabe, abuztuaren 12 eguzki eklipsea dugu, ez da? Ba, behar bada, haien artean garrantzitsuenetakoa. Euskal Herrian ez da eklipse osoa izango, baina nabarmena izango da itzalaldia, eta askok eremu egokiagoetara, bidaiatzeko planak egin bituztena, Euskal Herritik osatzeko aukera izango dugunez, Hendaiako CPI Euskal Itxas Bazter Erakundeak horren inguruko pedagogia egin nahi izan du uda hontan. Horretarako, zientzia espazioak antolaputako eguzki sistemari buruzko erakusketa bat proposatzen dute egun hauetan, Hendaiako Asporo Txipi Erlaitzako Interpretazio Zentroan abuztuaren 31 arte ikusgai egongo da. Erakusketaren berri emango bizuegu horrengo berri saieta, baina informazio praktikoagoa behar bada bada Euskal Herrian izan ala urrutirago joan da eklipsea modu seguruan gozatzeko betaurreko homologatuak beharrezkoak direla eta horretan ere pentsatu dute Hendaiako Euskal Itxas Bazterra Erakundean Jon Faye bertako teknikaria da.
1: Erakusketa ikusgai ukanen duzue eta pentsatu dugu ere oso garrantzitsua zela, ba justuki fenomeno hori ikusi alizateko beharrezkoak diren eta ezinbestekoak diren betaurrekoen salmenta proposatzea. Beraz, naiz eta egun hortan kasik gaua denez, ez da eguzki itzalaldi edo eklipse hori betaurreko berezirik gabe begiratu behar. Oso lagia izaiten alda, gure begi bahaneko zera hori erretzen albaitugu. Beraz, hori elarazten dut entzule guzieri, zinez olakotan babestu, olako betaurrekoak erosten aldira gune hainitzetan, baina zinez kasu emazue zeren eta ez gira uartzen, azkenan begiratzen duzu zerurat, itzalada, ez zira uartzen eta erretzen dituzu begiak, eta oso lagia izaiten alda, jakinez, begi horiek behin zaurituta ez direla konpontzen ahal. Bai, horra, beraz, pixkat hori hortan eman dugu lehentasuna gure elkartean, ez, EPI Euskal Itxas Bazterra elkartean udauntako.
5: Ara, beraz, Asporo Txipi, erraitzaren interpretazio zentroan dituzue betaurreko homologatu horiek salgai, esan bezala, nola nahi ere, bertan, topatuko duzute, eguzki sistemaren inguruko erakusketa, eta eklipsea hobetu ulertzeko, ba, erakusketa hori, abuztuaren 31 arte, dagoeneko, martxan den erakusketa dugu honakoa. Oharra, beraz, betaurreko iburuz, eta beste ohar bat entzun, eta jarraian kirolak ditu aipai.
7: Hamburguesa on baten bila zabiltza?
8: Ezagutu Boga Smash Burgers zapore aparta, kalitatezko osagaiak eta benetako Smash Burger esperientzia.
7: Hondarribian, Irunen eta Hendaian zure gustuko hamburguesak prest dituzu.
8: Etxean gozatu nahi? Eskatu etxera, nahiago baduzu egin tokiko bilketa ere.
7: Gogoratu, asteazkenetik igandera zabalik, Fikobaren alboan gaude. Eskaerak 9-3-1-8-3-9-9 telefonoan.
9: Boga Smash Burgers, Hondarribia eta Irun, zaporeak markatzen duen aldea.
10: Antxeta irratia, goizean goizetik, Koldo Nausia.
5: Eta kiroletan, arraunketan edo arraunan, Hondarribiko emakumezkoak banderaz bandera, ete ligako lidergoa sendotzen doa, zatzua Portugaleten 3 segundoko aldea, atera zioten Zarauzko traineruari, 12 segundoko akaikuri, eta horren bestez, osertzaldaik entrenatutako neskak 3 puntuko aldearekin lidergoan dira ligan 44 punturekin. Gizonezkoek ere, asteburu bikaina osatu dute Galizian, Joseba Munarriz, patroien CaixaBank, zaikapen buru instalatu da, pentsa, Galiziako ur korrontezai eta erakustaldia egin ondoren, larun batean eta igandean hirugarren amaitu baitu Ama Guadalupekoak txapela eta Bueun eta Euskolabel Ligan bosgarren kokatu dira 60 punturekin, laugarren den Getariarekin berdin buta dagoeneko, Zierbena 7 puntura aurretik eta atzetik 6. Donostiarra beste inbesteko puntuko abantailarekin 7 puntu. Helduen asteburuan Donostia eta Getxoko estropada jokatuko dituzte. Hori batetik eta urrutirago jo beharko dute Europan irudek Bidasoa Iruneko jokalariek EHF Europa Ligako ligaskako arerioen zozketa edo multzuen zozketa hain justu ba egin baitzen joan den ostiralean eta Europako Federazioaren zozketak, beno ba arerio komplikatuak, baina bidai luzeak ere, beno, egokitu dizkio, eh? Ba, Bidasoari, Julen, agin agalde.
11: Aldatetik, bueno, Limos, ezaguna dugu, la gutxi jolastu beren aurka, bidai erosoagoa, baina gainotzeko bidaiak, bai Madeira eta bai Islandera, ba, ona dazkina eta utetara jumara, bidai luzeak, eta bueno, aldertatik, igual, talde bezala, bisat, ez errasoagoa, erosoagoa izan daitezke, baina ni uste da, zelgaraz ezango, ilusio guztarekin ingo
5: dugu. Ara, beraz, ba, erio zaiena Limos, baina esan bezala, ba, Madeira eta Islandia ere, bideiatu beharko duela Bidasoak, EHF Europa Ligako hain justu, ba, multzo horretan. Real Unionek aldiz, demoraldi aurrea hasi zuen joan den astean, 18 jokalari bitu lehen taldean, Ramseski entrenatzaileak, oraindik ere fitxaketa batzuk egin beharko bituzte lan taldea osatzeko, baina momentuz bigarren taldeko Rokako 9 jokalari ari dira entrenamenduetan, lehen taldeko dinamiketan, lehen entrenamenduetan izan gara eta fitxaketa berrietako batzuekin hitz egiteko aukera izan dugu. Aitor Galartza, Amezketarra, Barakaldotik datorrena, Ander Martin, Errealeko jokalari oia, Ebota Paul Alvarez, 26 urteko atzelaria, Getxoko Arenas taldetik datorren Hernaniarra, fitxaketa berri gehienak etxekoak ez, baina oso hurbilekoak baitira.
12: Ni men Hernaniko naiz, ondoko naiz eta aukera hau sortatu zanean erritik 15 minutu ingurura, ba, enun bihar izpentsatu ahi esan, direto deportiua egin itzein nun bengoakin, entrenoareka hori konfiantza mantzian, eta baien konfiantzakin eta ikusita zetalde dan, bihar izpentsatu gabe, honi atorik zan.
13: Proiektu zendo bat, talde historiko bat, da etxetik gertu, ez?
12: Bai, bai, esaten nun bezala, Eibarretik eta Arenasetik nator, eta jode, ba, zera ja 15 minutura eukitzea, ni uste ralian honetik ez zetera eukien gertu, osak, hori bai puntu oso positiboa da, baloratzekoa, eta oso pozik egia esan.
13: Eta txapelketa lehiak horbat?
12: Bai, bai, bai, lehenengo ref maia ikusi da urte guzti hauetan oso lehiak horra dela. Baina, bueno, ni uste talde oso potentia dakagula, gaztia, ilusioz beteta, eta ni uste temporada polit bat ingo dela.
14: Ondo, guztua, bai esan dezu bezala aurreneko egune, ilusioz beteta gogokin, azkenen oporra egondo hartzea, baina talde berriak inda hasteko irrigitan, da ja gogoz martxan hasteko.
13: Eta zerkatik eta aukeratu zenu hemen Real Unioko proiektua?
14: Ba, lehen nengo momentutiken konfiantza asko erakutsi ziaten bai direktibak eta bai entrenorea niregan, eta nik uste nire jokatzeko erakin bat datorrela klubu honen idea, eta horren gatik enkei emat.
13: Eta txapelketa oso lehiak horra dela, iratu behar da ere.
14: Bai. Lehen urte beteko esperientzia dukendik, eta hoi, ikusi nun oso txapelketa parekatxo edala, ala minima ekipo guztik egitzi zuen kontra, eta nik uste, talde politxauk gula ilusioz betetzeko ofizioa, eta hoxe.
12: Oso gustora. Azkenian jende asko ezagutzen dut, orduan ez da beste toki batzuetan bezala lehendabiziko eguna, etxean nago eta oso gustora sentitzen naiz.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riman Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.
2: Bukatu dira Baionako bestak.
3: Eta paradaz baliatu gira Pantxo Etxegarai gehiengoko autetxearekin lehen bilan baten egiteko, berak azaldu digunez, bestak oro arrongi pasa dira, zerbitzu teknikoekin izan dituen lehen trukaketen arabera, alere aurten badirudi, iaz baino jende gutxiago bildu delako. Ez berriko gomitak inuen Pantxo Etxegarai.
4: Oan bilana egiteko pixka bat, pixka bat goiz, zenta alimentu guztiak ez ditugu, behar ditugu tekniklari eta zerbitzuekin jokatu, baina uste dut oroko jean dakidan arekin untxapastu dira gauzak, biztan dira aroa horzen, lagun, baina jende kupurua eta aski egokitua izan da, uste gunan pixka bat gehiago iduriz, baina oroko jean untxa.
5: Zerbitzu teknikoekin edo ez dakit parada izan duzun hitz egitea, justuki hori bai ez datu dizute?
4: Bai, hori bai, sentsazioa bederen ala zela, ikusten dugu ere ahera leku askotan, hor ditugu identifikatzen pixka bat eta tempoa emaiten duten, eta izan da hori, izan da mugatze natural bat, ostirale eta larun batean, alta, bazen, ostiralean kriston konzertua eta eserekin, larun batea egun edera, bai, eta horren, egia da, karreketan eta lasai gabiltza, eta horrek gozotasuna emaiten dago bestari.
3: Prefeturak bere aldetik jakinarazi du, igandean lau interpelazio izan direla horietatik bi sexu erasoengatik eta pertsona bat ere atxiloaldian ezarri dutela. Sokorriek 80 pertsona hartatu dituzte eta 3 pertsona atera dituzte uretik. Itaia Emakumeen Antolakunde Sozialistak jakinarazi du bestalde, asteazkenetik 20 eraso matxista kontabilizatu dituztela. Horrez gain larun bat gauean gizon talde batek babesguneari eraso egin zion txandan ziren pertsonak jazarriz eta argazkitan hartuz baimenik gabe babesgunea goizago itxi behar izan zuten. Elkarretaratzea egin zuten atzo Baionako herriko etxaitzinen eraso horiek salatzeko. Atzo arratsaldean sute bat piztu zen Ziburuko etxe bizitza batean, ur berotegitik abiatu zen sua eta 66 urteko gizona hartatu behar izan zuten kea arnasteagatik. Etxean ziren beste bi pertsonak 49 eta 61 urtekoak ez dira zauritu. 3 pertsonak beste etxe batean aterpetu ditu Ziburuko herriko etxeak.
2: Lourdes Iriondo Ziberotartu dute soitarek.
3: Pastoralaren lehen emanaldia zen atzokoa, Estoka Mairu, aur literatura eta poesia egile zenaren Lourdes Iriondo pastorala idatzi dute Kazamazu Elke Garai Aizpek. Ez bada bete ere, hortzirenek ikusi dutena maitatu dute, entzun ditzagun.
6: Zigarri hori, nula eranen dut. Deja gehia, Lourdes Iriondo, hunki garri atzaman diat, zigarri hunki garri, ezagutzen diag ginia Lourdes Iriondo, bekantoiak, eta zigarri hunsa emanik atzaman diat Lea Etxegoienek, zigarri hunsa jamandira kargi hoi, kargi horten sartu dela, eta duzia Lourdes gunila heben.
7: Ikusi zion zu Lourdes ez, bai?
6: Ez dian ikusi, ez bena entzunik, eta ondu nitea justoki befa familiakuk eta basea bekuzia Jose Luis Iriondo eta ikusi dilaik be personaia eta hasi de kargazti hartzen eta atzaben dut pistol hunki garria persona horren historia eta izgarri ederki emanik, sohutarrek, botz ederrek basutia moenuk originala izan, ene? Eta dantzai ederrek bai eta hala!
7: Azken kantoia.
6: Yes.
7: Azken kantoia hunki garri zian, eh? Eta bi haurek ilane imaja egeraz.
8: Bueno, nola tzaman dudan? Gaisa hunki garrik, hala nula, hala erre kanto ehoi, nigarra partitu zitazu.
3: Oroiteraz ezagun ondoko emanaldiak ustailaren 24an izanen direla ostirale 8:30etan arratsan eta ustailaren 26an igandez goizeko 9:30etan. Bestak eta tradizioak bat egin zuten atzo Elizondon baztandarren biltzarraren karietara, euskara aldarrikatzeko eguna izaten da ere eta 100 pertsona bildu ziren desfilea ikusi eta bestaz gozatzeko. Euskal Herriko Unibertsitate Herrikoiaren udako unibertsitatea abiatuko da bestalde gaur Donibane Garazin. Bost egunez sorkuntzari buruzko gogoeta kolektiboa eramanen da, sorkuntza artistikoa, literarioa, zientifikoa edo teknologikoaren inguruan, atxaldetan mintegiak izanen dira eta gaualdiak aldiz publiko zabalari irekiak Sarlotenia etxean izanen da Unibertsitate Herrikoia. Eta bestalde Errobiko Festivala ere abiatuko da gaur itxasun, itzordu nagusiak ostegunetik goiti izanen dira, baina hainbat ikastaro abiatuko dira gaur berean, euskal kantuaren inguruan edo bulgariar kantuaren inguruan. Eta kiroletan zer berri olatza?
2: Baienako estenkari, atzo jokatu zen eskuskako master txapaketaren finala.
3: Moderna trinketean usaian bezala, Matio Hospital eta Andoni Ipar nausitu zaizkie, Pierre Etxeberri eta Eiande Orategarairi 40 eta 26 entzun dezagon Andoni Ipar.
9: Aho, hemen matuikin irazik, partida tala ere aski komplikatia, demora hartut zinez partidan txartzeko astapenean, eta erran behar da parean muru bat ginien, Eiandek lehen 20 pilotakada guztiak ahotu dauzku, Pierre txartzen zelaik diferentzia iten zaukun, biziki komplikatia, usteut 20 zioazen punduetan haustura hor zela, kausitu du ordean 2-3 pundu inaintzina hartzia, gio matuek segidan irusak ezagitu, ortikat gain hartu du eta erdietxe du abantailaina txikitzia bururaino.
3: Prekaria ikarte berriak zuen antolatzen aurtengo masterza. Pilotan ere eskuska Donibane Garaziko garatenean, Garaziko lehiaketaren finalerdia jokatuko da gaur, atxaleko 5 goiti, Dela Fuente eta Gixanduitariko dira Mariluz eta Murilloren kontra, aitzin partida 4 izanen da. Txirrindularitzan, Ebene Polek irabazi du Frantziako Turreko Alpeetako lehen etapa, Vingegaard eta Danimarkarrak aldiz lasterketa utzi behar izan du eroriko baten ondorioz. Pogatxarrek atxikitzen du atorra horia eta gaur pausa eguna dute txirrindulariek. Arraunean, gizonetan Euskolabel Ligan, Orio izan da nagusi Galiziako uretan asteburu untan, Zierbena bigarren eta Hondarribia hirugarren eta emazteetan, Euskotren Ligan Arraunlagunak nagusi bigarren Tolosaldea eta hirugarren Ibaika. Besterik ez momentuz 9:00 berrien laburpena.
5: euskalijatziak.eus euskalijatzien webgunea.
10: Kultura eta hizkuntza politika sailak diruz lagundua. Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.
11: Egunon entzule, egunon eta ongi etorri berriz ere Antxeta Irratira. 21 minutu, goizeko 9:00 eta 24 gradu ditu Hendaian ordauetan. Gaurkoan 30 gradutara ere hurbilduko gara eta asteak aurrera egin ala. Bueno, bihartik aurrera bereziki dioten ez, beroaldi berri bat engainera etorriko zaigula, modu batean zein bestean, zeru sabai garbia du ordauetan, eta nahiko garbi ere, eskualdeko errepide sarea, ordauetan, aipatu bat gantxurizketarako norantzan edo igoeran, auto bat, bide bazterrean matxuraturik dagoela, eta N121 errepidean ere, engauza bera, berako edo endarlatzarako bidean, baina ez du honek, bainolako eragozpenik trafikoan. Eta aktualitate gaietan, aipatu beharra dugu, Hendaiako atxikitze zentroko epaitegi erantzia isteari buruzko audientzia izanen dela gaur, Paueko Auzitegi Administratiboan, Baionako SAF, abokatuen elkarteko kideek, atxikitze zentroen diren hainbat erbesteratuk eta elkarte batek ere salaketa eman zutela, eta audientzia egitea onartu du Auzitegiak. Uztailaren lehenean egin zuten lehen epaiketa, ondoren gogoratu, uztaila hasieran ere mobilizatu zirela hainbat eragile, hain justu, atxikitze zentroko epaitegi erantzionen kontra, eta bertan azken asteetan hainbat lege urraketa leporatu dizkiotela eraikinari Baionako abokatuek. Gaur goizeko 10:30etan izango da azkenik epaiketa paueko auzitegi administratiboan. Han artean auzoetako jaiak martxan dira, han eta hemen gogoratuko dugu Santiagoko jaiak ospatzen ari direla joan den larun bat azgeroztik Irunen, baina Hondarribian aldiz jada jai nagusi begira jarri dira. Irailaren 7an hiriko urrezko intsignia jasoko duen Hondarribiko semealaba edo kolektiboa proposatzeko epea zabaldu berri dute. Gaur hasi eta uztailaren 27ra bitartean 16 urtetik gorako Hondarribiarrek euren hautagaiak proposatzeko aukera izango dute. Ondoren aurreko 3 edizioetan bezala herritarrek bozkatuko dute jai nagusietan herriko aitortzari gorena jasoko duen pertsona edo erakundea erabakitzeko ere. Iaz guztira 1.766 lagunek bozkatu zuten, horretaraziko dugu Alberto Lasa Ansalasek jasotzuela hiriko urrezko intsignia aurreko 2 urteetan, prozesu parte hartzaile beretsua eginez, Gloria González Asegi Olaza, biologo eta terapia genikoaren ikertzaileak eta Karola Txukarro González zinema makillatzaile, ilapaintzaile eta LGTBIQ+ ikurra jasotzituela edo zutela izendapena. Era berean, aurtengo pregoilari txikiak ere, izateko neskamutil bana biladabil, Hondarribiko udala, horretaraziko dugu 2018an ospatzen hasi zirela pregoi txikia eta herriko 9 urteko neskamutil bana hautatuko dute aurtengoan ere. Irailaren 6an udaletxeko arkupetan jaiei abiada ofiziosoa edo emateko hautagaiek hori bai bazen izena eman beharko dute abuztuaren 14a baino lehen. Baina momentuz esan bezala auzoetako jaiak ospatzeko garaia dute, Hondarribian adibidez Madalen auzoko edo Barrio Txineko jaiak izango dituzte, Ebota Arkoia Zimizaga auzoelkartea eratu edo elkartu denetik ere lanean ari direlarik auzoko jaiak indartzeko, Santiago Txoko jaiak ospatuko dituzte uztailaren 24-26ra. Iragarri dutenez, auzoko argazki zaharren erakusketa, Papillon Zineklubaren proiektzioa, auzo bazkari, herri kirolak, gaztelu puzgarriak, txaranga eta bertso triki poteoa ere antolatu dute besteak beste. Irunen aldiz, joan den larun batean ekin zioten astebeteko ospakizunei Santiago auzoan, Diesoia Sonis jaialdiaren erdian, modu batean zien bestean, gaur hasi eta igandera bitartean, astebeteko programazioa prestatu dute, egunero arratsaldez, gogoratu 5etan zezen txikien entzierroa izango dutela, gaur 5erdietan pintura lehiaketa eta 7erdietan buru handiak, eta bihar gauza beretsua, baina aipatuz buru handiak arratsaldeko 8etara atzeratuko bituztela, izan ere arratsaldeko 7etan aur danborradaren entsegua egingo dute. Danborrada, Santiago auzo elkarteak antolatuta Aldapa elkartarekin batera itzordu garrantzitsua baita, bereziki helduen astebururako. Amaia Navarrok auzo elkarteko presidentak aipatu digun bezala.
12: Gure egunik importantena eta dela ostirala 24a, zergatik egiten degulako arratsaldean aur eta Aldapako helduen danborrada, bai? Eta gero egiten da Lorezkaintza, Ama Virginiari, Junkaleko Ama Virginiari, eta gero gauean etorriko dira Tranquiloak, vale? Orduan, egongo da, hiruak arte egongo dira, o sea, que giro polita izango da. Eta Zuzko Zezenak izango ditugu amaiketan. Gureak, bai? Guk eginak, bai? Eta gero bingoa eta betikoa, ez? Gaupasa, makarroiak eta hori. Eta bukatzeko ja azken egunean egingo deguna da Diana, pixka bat polkak, Irungo hiri musikarekin, gero Santiagoko konpainiaren eskuti patata tortillaren lehiaketa arratsaldean, eta peño potio egongo da pixka bat giroa sortzen, eta gero rifen zozketa ere importantea da guretzat, eta gero gauean burrumba etorriko da. Burrumba elektrotxaranga.
11: Ara, beraz, azken urteetan burrumba elektrotxaranga ez du txegiten, Santiago auzoko jaietan ere, hori larun baterako izango da, Modu batez egin bestean, gogoratu bestalde Urruñako pausuko festak ere ospatuko bitugula, hilaren 23-26ra, besta komiteak eta saia ostatuak elkarlanean antolabutako programazioaren berri emango bizuegu bereala, goizeko kafean 9etatik goiti. Bien bitartean, hori bai, uda ontako itzorduen artean, dudarik gabe, abuztuaren 12ko eguzki eklipsea dugu, ba, gorriz markatua, Euskal Herrian ez da eklipse osoa izango, baina nabarmena izango da itzalaldia, hala ere. Eta askok, eremu egokiagoetara behar bada bidaiatzeko planak egin bituzten arren, Euskal Herritik gozatzeko aukera izango dugunez, Hendaiako CPI Euskal Itsas Bazterra erakundeak horren inguruko ba, pedagogia egin nahi izan du uda honetan. Horretarako, zientzia espazioak antolatutako eguzki sistemari buruzko erakusketa bat proposatzen dute Hendaiako Asporo Txipi Erlaitzako Interpretazio Zentroan. Abuztuaren 7an, edo abuztuaren 31an arte ikusgai egongo da joan den astean, ireki zutelarik erakusketa. Jon Fagaie, Euskal Itsas Bazterra erakundeko ba, teknikariak aipatu digun bezala.
5: Beraz, Espaz de Zientz elkarteak ekoizturiko erakusketa geratzen dugu Asporo Txipin ustaila eta gojila denboran. Zergaitik, eguzki sistema ipatu garai honetan, ba, batez ere, gorilaren 12an, ukanen baitugu fenomeno astronomiko oso ajarroa eta ikusgarria, jango nuke, oroa jogoita bost guzi, urte guziz iragaiten dena, beraz hori zanen da, eguzki itzalaldi kasik oso bat. Erra nahi du, ilargiak, momentu batez, eguzki diskoaren, kasik azarera osoa estaliko duela. Euneko laurogeita emeretzik akos bost dela jakinez. Beraz, kasik gau osoa ukanen dugu Euskal Herrian data honetan. Beraz, fenomeno ikusgarri hori baloratzeko eta aipatzeko eta nunbait obekiago ulertzeko ere, pentsatu dugu polita izanen zela, ba, justuki eguzki sistemaren inguruko erakusketa bat ajeratzea, jakinez biziki ongi egina dela, bulgarizazioa azpimarratua dela, beraz, elburua zinez da, edo norek gai zaitea eguzki sistemaren nozio orokorrak ulertzea. Beraz, panel oso simpleak dira, esplikatzen dira alde batetik zer den planeta bat, zer den satelite bat, zer diren izarrak, eta nola antolatzen den oroak gure eguzki sistema.
11: Ara, beraz, da eguzki eklipsearen nondik norakoa gulertu ondotik, abuztuaren 12an bertan, hortaz gozatu nahi duenak, Euskal Herrian izan ala urrutirago joan da ere, eklipsea modu seguruan gozatzeko, betaurreko homologatuak beharrezkoak direnez, horretan ere pentsatu dute, Euskal Itsas Bazterra erakundean.
5: Erakusketa ikusgai ukanen duzue, eta pentsatu dugu ere oso garrantzitsua zela, ba, justuki fenomeno hori ikusi alizateko, beharrezkoak diren eta ezinbestekoak diren betaurrekoen salmenta proposatzea. Beraz, naiz eta egun hortan kasik gaua denez, ez da eguzki itzalaldi edo eklipse hori betaurreko berezirik gabe begiratu behar. Oso lahia izaiten alda, gure begi bahaneko zera hori erretzen albaitugu. Beraz, hori elarazten dut entzule guzieri, zinez olakotan babestu, olako betaurrekoak erosten aldira gune hainitzetan, baina zinez kasu emazue zeren eta ez gira uartzen, azkenan begiratzen duzu zerurat, itzala da, ez zira uartzen eta erretzen dituzu begiak. Eta oso lagia izaiten alda, jakinez, begi horiek behin zaurituta ez direla konpontzen ahal. Bai? Horra, beraz, pixkat hori hortan eman dugu lehentasuna gure elkartean, ez? EPI Euskal Itsas Bazterra elkartean udauntako.
11: Ara, beraz, betaurreko homologatu horiek, eklipseaz gozatu alizateko, Hendaiako Asporo Txipi Erlaitzaren Interpretazio Zentroan salgai dituzue, CPI Euskal Itsas Bazterrak erakundeak proposaturik. Hori, abuztuaren 12ko bada, abuztuko lehenbiziko igandean aldiz, urtero bezala, Hondarribian kaleko margoleiaketa antolatu du emeki elkarteak, 3 hamarkada da luze, ondoren urteroko kuadro irabazleen altxorra baldintza egokietan gordetzeko espazio baten bila dabilen bitartean, aurtengoan ere bilduma zertzela da, ahonditzera baitoa. Iaz 40 margolarik parte hartu zuten, eta urtetik urtera emakume gehiago animatzen direla azaldu digu, emekiko kide, Etzane Carrillo, abuztuaren 2an goizeko 9etatik arratsaldeko 5ak arte izango dute parte hartzaileek aldezarra edo portu auzoko txoko bat aukeratu, eta utxetik artelana osatzeko, amaiera erakusketa eta sari banaketa ere aurtengoan aldiz Santiago kaleko plazan egingo dute aurtengoan. 32. edizioa dute eta dagoeneko erreferentziazko lehiaketa da margolari askorentzat, Zane Carrillo.
13: Bai, eta gure esmoa da jarraitzea aldugun bitarten. Oso pozik gaude, zeren aurten gainea atera dugu gure Hondarribiko txokoak liburua. Gainea kapaz die besteak igual ikusten ez ditugun txokoak, ba, ateratzea alako ba, edertasun edertasun bat, igual guk ikusten ez ditugunak, baina beraiek kapazadi edertasun hori ateatzea edo zein txokotaz, eta batzutan, ba, harrituta geldituko zeinen, ba, bueno, eta denak harrituta geldituko zeineten, ba, zein leku ez ezagunetaz nola ateratzen dituzten marabilek. Bai.
11: Esan bezala, abuztuaren bian, izango da hurrengo itzordua, oroitaraziko dugu, ba, Hondarribian eta Hondarribiko emeki elkarteak antolatzen duela, baina ingure ingurumariko artista asko hurbiltzen dela, bai, eta urrutirik ere, urtero, ez? Dagoeneko, bueno, ba, artista askorentzat, eta diodanean artista, ez du zergatik artista profesionala izan behar, denetarik biltzen baita, referentziazko itzordu bat ere bada, abuztu horretan, ez?
13: Bai, zeren, ja, enbeste urte pasata, ba, beuren artean ere ja oitxua daude eta zita dute, zeren urtero esaten digute, askok errepikatzen dute, eta orduan ja dutela zita gurekin, Hondarribikin eta emekik antolatzen duen margoleiaketarekin, eta zen lekutatik, ba, ba, leku pila batetik, zeren ba, azkeneko irurola urteetan ba, zarituen artean Extremadurako gizon bat izan dugu, Rioxatik etortzen dien, Nafarratik, noski Euskadi alzeatik, Akitaniatik ere etortzen die jendeak, eta bueno, guk gonbidatzen dugu alik eta jende gehiena etortzea eta leku guztietakoak.
11: Ara, beraz, eta urtetik urtera geroz eta emakume gehiago animatzen direla diote, gogoratu joan den martxoaren iruan, emeki elkarteko kidek arreta eta mimo haundiz prestatu duten Hondarribiko txokoak liburua edo katalogoa aurkeztu zutela Arma Plazan, 1964tik udan antolatzen duten kaleko margoleiak eta honetan sarituetako 1964 margolanen katalogoa osatu zutela Arma Plazan eta Herriko Sokoa paper dendan eta Hartzu liburu dendan salgai dituzue liburu hauek, baina liburu katalogoa zarago emeki elkarteak 1964 kuadro hoiek bere goitzan gordetzen bitu gaur egun. Kuadro hoietariko batzuk emekiko egoitzaren hormetan bertan zientzilik dauzkate, baina gehienak altxor baten moduan gordeak. Alik eta baldintza honenetan, baina ez dira baldintza egokienak, aspaldi dabiltza, esan bezala, margolanak gordetzeko alternatibak bilatu nahian. Zane Carrillo.
13: Kuadroak hasieratik saiatu gera ondo mantentzen, zeren kuadroak maite ditugu. Gure intentzioa izan da beti kuadro hauek mantentzea, eta momentuz emekin dugu kuadro guztia, baina ari gera ba, pixka bat bilatzen beste toki aproposa, zeren ja gure lokalan ja ez dago leku gehiago, eta gaina baldintzak ez dire egokienak kuadroak mantentzeko, orduan, bueno, ba, ari gera hor lan talan, aber bilatzen dugun beste espazio bat, eta baitare nahi dugu, ba, kuadro horiek zabaltzea, eta ikustea baitare kalean, orduan, bueno, ba, noizian behin saiatuko gara, eta aterako ditugu kalera baitare.
11: Ba, erakusketaren bat antolatuko duzute, nola ere, ba, kuadro horiek behar betzala gordetzeko, ez, ba, baldintzak eskatzen dituzute, ondatu baino lehen, 32. edizioa izanik, esan baiteke, ba, gutxienez lehendabiziko ediziotako kuadroak eta konton hartuta Hondarribiko txoko ezberdinak, ez, ba, margotzen bituztela eta marrasten bituztela artistek, ba, iraganera leioak ere badira, nola baiten ez, garai bateko postalak esan dezakegu.
13: Bueno, ez da historia, baina bai pixka bat sumatzen da aldaketa, herriaren aldaketa, eta gehien bat, ba, normalean aukeratzen dituztena, margolariak aukeratzen dituzten txokoak dire txoko bereziak, eta hor sumatzen da bai diferentzia. 30 urte luze pasadia, eta ba, izan dire herrian aldaketak, igual ez gea konturatzen, egunero pasatzen garelako leku berdinetik, baina bai izan dire aldaketa handiak, eta hori reflejatzen da hasierako hori. Ba, 1984ko kuadroa adibidez, ez zegoen oraindik musika eskola, kulturetxea, ez zen existitzen. Eta gaur egun, ba, bueno, horren diferentzia nabarmen da. Hortan ja, bada, diferentzia handia. Eta beste askok ere sumatzen die, bai.
11: Ara, beraz, ba, abuztuaren bigarrenean, abuztuko lehen da biziko, igandean ospatuko dute kaleko margo lehiaketa, gogoratu goizeko behatzetatik aurrera ikusiko bitugula margolariak, herriko txoko ezberdinetan, baina sari banaketa eta erakusketa parte hartzaile guztiena, aurtengoa, ba, Madalen plazan, Santiago kaleko plazan egingo dutela.
14: Goizean, goizetik.
10: Koldo Nausiarekin.
11: Eta kiroletan arraunean Hondarribiko emakumezkoak banderaz bandera ete ligako lidergoa sendotzen doaz, atzo Portugaleten 3 segundoko aldea atera zioten Zarauzko traineroari eta 12 segundokoa Kaikuri, ba 3. bandera jarraian dute. Irabazten dutela, horren bestez Osoltzaldaik entrenatutako neskak 3 puntuko aldearekin lidergoan daude edo dira 54 punturekin Zarautzen aurretik. Gizonezuek ere asteburu bikaina osatu dute Galizian, Joseba Munarriz patroien saikapenean, CaixaBank saikapenean buruan instalatu da. Galiziako urkorronte zaietan erakustaldia egin baitute, larun batean eta igandean 3. amaitu du Ama Guadalupekoak, Txapela eta Bueun eta Euskola Beligan 5. kokatu dira 60 punturekin, Getariarekin 4. postuan berdinduta, Zierbena 7 puntura aurretik oraindik ere eta 7 puntuko aldea ateratzen diote hain justu 6. saikatuari orain, Donostiarra. Helduen asteburuan Donostia eta Getxoko estropada jokatuko dituzte. Eta eskubaloian aldiz, joan den ostiralean, Bienara, EHF edo Europako Eskubaloi Federazioak duen egoitzara begira ziren Bidasoan, eta, aipatu, B multzoan kokatu dutela, Zozketa horretan, bertan Limos, ea ondo esaten dudan, Jan Halfugor, talde Islandiarra, eta Maritimo de Madeira, izango ditu, lehen aurkariak multzo horretan, aipatu bezala, serie burua zen, Bidasoa Zozketa honetan, eta txapelketako favorito nagusietako batzuk saiestu bituzte, aldiz ez bidai luzeak, Julen Aginagalde.
14: Batatetik, Limos ezaguna du, lagutxe jolastu beren aurka, bidai erosoagoa, baino gainotzeko bidaiek bai Madeira eta bai Islandera, onarazkina eta utetara jumara, bidai luzeak eta alertatik igual talde bezala pixat ez errasoagoa, erosoagoa izan daitezke, baina ni uste da zelarraxe izan du, ilusio guztarekin ingo horre.
11: Ara, beraz, Hafnar Jordur, talde Islandiarraren kontra, eta Maritimo de Madeira nere, bidai luzeak izango ditu Bidasoak, HF Europa Ligako B multzo horretan. Real Union aldiz, gogoratu lehen federazio mailan, ariko bela urten, iaz igoera lortu ondoren, eta demoraldi aurreari ekin diote, M8 jokalari bitu, lehen taldean Ramses Gil entrenatzaileak, oraindik ere fitxak eta zenbaitzuk egin beharko dituzte lantaldea osatzeko, modu batean zinbestean, demoraldi berria ilusioz hasi du Real Unionek, esan bezala iaz igoera lortu ondoren lehen federazio mailari eustea izango dutelarik helburu. Momentu 8 fitxak eta egin bitu lantaldea osatzeko, eta iazko 11 edo 10 markatu mantendu bituzte. Gainerakoan Roka bigarren taldeko 9 jokalariekin ari bira lehen taldeko dinamikan lehen entrenamenduetan. Igor Emery, Real Unioneko presidentea.
15: Ilusio handiarekin. Hola gaude denok, jokalariak baita, talde berria, erdi berria, eta bueno, aurtengo demoraldiari begira, demoraldi gogorra izango da, esperientzia badaukagu kategoria honetan, eta bueno, badakigu zaila izango dela, baina iaz bizi izan dugune demoraldi eder hori, nola lehiatu dugun, lehiakortasun hori erakutsi duguna pasaren demorandean nahi dugu aurten ere erakutsi, eta hori da transmititzen duguna Ramsesek eta bere talde teknikoa, inertzia hori balio bar izango dula, eta jakin bar dutela honen etortzen diren guztiak daudenak, ze iaz bazauden beste ama jokalari hemen, eta aurten ez daude, exigentzia handia daukagula, erabakiak hartu ditugula, eta gaudenok orain familia bat bezala aurrera zumartu dugula.
11: Ara, beraz, hortxe Igor Emery, zer aipatzen zigun, esan bezala, Real Union ere ibilbide berria, abiatu berri duela, aipatu bestalde, atletismari dagokionez, Iker Piñeira Europako txapelketa lehiatuko dela hain justu, gogoratuko dugu, Espainiako markarik onena egin duela, 200 metrotan, podiumera, igo ere, modu batean zein bestean, atletismoari buruzko, bestelako hainbat itzordu ere, aipatu beharko ditugu, edo beste zenbait emaitza, datozen orduetan, izan ere, Alaine Agerraldek ere 400 metrotan, zibunetan, txapeldun, izan datu baita, Espainiako txapeldun asteburu honetan. Ohartxo bat eta zuekin gaude berriz ere.
10: Hamburguesa on baten bila zabiltza?
16: Ezagutu Boga Smash Burgers zapore aparta, kalitatezko osagaiak eta benetako Smash Burger esperientzia.
10: Hondarribian, Irunen eta Hendaian zure gustuko hamburgesak prest dituzu.
16: Etxean gozatu nahi? Eskatu etxera, nahiago baduzu egin tokiko bilketa ere.
10: Gogoratu, asteazkenetik igandera zabalik, Fikogaren alboan gaude. Eskaerak 9433

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riman Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.
3: Lanaren erantzukizuna hartzea da. Horixe da Baiona Hortz Klinika 40 urte baino gehiago egin duguna. Diagnostiko zehatzak, emaitza fidagarriak eta bermerik handienak. Baiona Hortz Klinika, Iturraman eta Lezkairun.

0: Eroso egon, eroso deskantzatu. Pasa zaitez Iruñeko Famalibinetik eta dituzun zalantzekin lagunduko zaitugu. Famalibin, Iratxe Monasterioa 43, zure sofa denda.
1: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori? Osasun Ministerioak sustatutako plana. 16 urte arteko adingabeei betaurrekoak edo lentilak erosteko urtean 100 euro arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
2: Zure osasuna zaindu nahi dituzu? Zatoz Egia Ekodendara eta uda prestatu gurekin. Krema hidratatzaileak, iragazki fisikoa duten eguzkitarako kremak, magnesioa eta kolagenoan eskaintza bereziak. Egia Ekodenda, elkarrekin ingurumena zainduko dugu. Fuente del Hierro kalea, Iturramauzoa, Iruña.
3: Euskal Herria Irratia, FM 98.3 eta euskalherriairratia.eus.

0: goizeko 9:04 minutu entzule, egunon Euskal Herria Irratiko sintonian zaude, guardasola saioa da hau, goizeko 11 arte egonen gara zuekin konpainia egin nahian, eta kontrolean, dena kontrolpean, Nor eta Martin Cervantes Zuli, egunon.
1: Egunon, unai.
0: Zer modu zaude?
1: Bueno.
0: Pentsatu zu erantzuna, zergatik?
1: Gaizorik egon nahi zelako.
0: Ara...
1: Bai, ala.
0: San Ferminen ostean gaixo,
1: Bai, bai.
0: Eta, ez ala izan aje ederra.
1: Nahiko nuke.
0: Ajeari gehitu zenion bestelako...
1: Bai, virusen
0: virus bat. Batzuk, ez?
1: Bai.
0: Bueno, ya beto zaude, sendatuta, osatuta.
1: Ez guztiz, baina, bai.
0: Bai, animo.
1: Ona etortzeko... Moduan,
0: herria zurekin, Martin.
1: Ez mi.
0: Animo, itxaso txeberria, egunon.
2: Egunon, unailako, oso ongi.
0: Oporreten egon zinen pasamen astean.
2: Bai, gaur kostata, etorri naiz. Atzo pentsatzen nuen, benetan lanera bueltatu behar naiz. Hau gertatu behar da.
0: Eta, bai ezkoan.
2: Bai. Gaur goizean alarma entzun dut eta gogorra izan da.
0: Nagarra gindu zuzia bat?
2: Ez, baino puntuan egon naiz.
0: Deri de gertatzen zait. Maialen Uarte, Euskal Herri Irratiko iratzargailua.
3: Zer moduz.
0: Ondo, zer moduzu.
3: Ongi ere bai. Guztu amaten du beti galdetzea itxasori eta beti dago ongi.
0: Bai. Beti dago ongi. Gaizki dagoenean ere.
3: Ongi dago.
0: Zan nahi dut, sufritu du gaur lanera itzuli barra zuelako, talata guztiz ere ongi dago.
2: Baina egia da gozada bat izan da, iritsi naiz lanera, eta goizean goiz besarkada bat eman didazue somatu
0: dut energia hori, bai. Bujatorra gara.
2: Olakoa izan da.
0: Bai, gero ez dugu besterik eskaintzeko, baina besarkadak, bai.
2: Eta
0: eskertzen da, ez? Hor, energia puntu bat. Zer egin zenuten atzo gauean?
2: Ba, lo egin. Paseo bat eman. Dutxika fresko bat, herrian egon naiz eta bueltatu nintzen Iruñara eta beroa egiten zuen. Ordan dutxatu nintzen eta lotera joan.
3: Ba, nik zuzen susko batez gozatu irustuko festetan eta gaixoan ikantatu.
0: Ara, eta zu?
1: Ni osabarekin aritu nintzen ordenagailuan joku batera. Joku batean, bai, aritu ginen.
0: Ara, ni telebista ikusi nuen. Eta badakizu zer ikusi nuen?
2: Zer?
1: Ez.
0: Almodobarren azkeneko pelikula.
1: Ah, bai. Eta zer moduz?
0: Amarga Navidad orain, bero aldi betean, bai.
3: Oso aproposa. Freskatzeko modu bat, izan daiteke.
0: Bueno, bai, oso almodu barrianoa, ez? Bueno, nire nik gustokoa dut, estilo hori, batzuk esan dute, zaiela gehiegi edo sobera gustatu, baina tira, plan ederra. Ia bakarrak izan ginen, morrelako planak egin genituenak.
3: Zer dela eta?
0: Ba, telebistan programa interesgarri bat botatzen dutelako, munduko futbol txapelketako finala.
3: Ala
0: eta guztiz ere, atzo izan ziren, ehundaka.

0: sonat zirenak ahaztu, hemen gure simboloak eta gure selekzioa ere behar dugula, ez da itxaso?
1: Bai, dozenaka lagunek parte hartu zuten Nabarreria plazatik, Iruñako Nabarreria plazatik abiatu zen kale jiran Euskal Selekzioaren ofizialtasun aldarrikatzeko eta espainolismoaren gorazarreari aurka, honen aurka agertzeko. Mobilizazioa askatasun Euskal Herriaren zat, espainolismoaren gorazarreari ez aldarrikatzen zuen, aldi berean garatu zen Iruñan, Bilbon, Donostian, Gasteizen eta goizean Baionan ere. Antolatzaileek munduko txapelketako finalaren oihartzuna aprobetxatu zuten Euskal Herria nazioarteko lehiaketaren selekzio propio batekin lehiatu alizatea aldarrikatzeko. Gainera, partida jarraitzeko pantalla erraldoiak jarri zituzten udalen aurka egin zuten ere, besteak beste Iruñekoaren aurka, gune horiek espainiar nazionalismoa indartzen laguntzen dutela iritzia. Halaber, kritikatu zuten kasontan Gazteluko plazako emankizunak Sanferminak igaro eta egun gutxira aldezarra kontsumorako gune gisa finkatzen duela gainera. Iruñan isilurik gabe egin zuten protesta arratsaldeko 7etan, baina Bilbon eta Gasteizen tentsio uneak izan ziren ertzaintzarekin mobilizazio honek Euskal Selekzioen ofizialtasunari buruzko eztabaida mai gainean jartzen du beste behin munduko kirol erakusleio handienetako bat aprobetxatuz eta bakas honetan zuk esan bezala mundiala. Eta honen inguruan ere hitz egin zuten Belarrijana podcastean azkeneko atalean hitz egin zuten mundialaren inguruan eta honako esan zuten.
2: Atzera pauzu asko mandirela Espainiar selekzioaren normalizazioaz eta horren bitartez espainolismoaren edapen normalizazio eta justifikazio batean. Eta argi dagoena da azkenean selekzioa den arren eta ematen du dela kirola, bakarrik kirola eta lagutzarak guztiak esaten direnak egiten dena da kaleak bete simbolo nazionaletaz. Eta justo gure kasuan Euskal Herriko ikuspegitik da kaleak betetzea zabalguntza nazionala betikotzen duten simboletatik. Espainiako armarria, Espainiako bandera.
3: Eta Espainian bertan ere noiz atera izan da Espainiako bandera, dozertarako atera izan da horrean Espainiako bandera ultranazionalismoa goratzeko, sektore zapalduen aurka egiteko eta bar, eta bar. Osa, bandera bat ez da tela zati bat, baizik eta bandera batek barne hartzen ditu balio konkretu batzuk.
2: Bai, guztiz.
3: Osa, eta Espainiak gaur egun ditu balio oso atzerakoi batzuk bere baita.
0: Alaxe da, horregatik hain zuzen ere alderdi sozialistaren aldetik egin den esfortzua, ez? Espainia animatzeko, pantailak jartzeko, grabatu dituzte bideoak, ez? Espainiako kamisatarekin jendea animatuz eta selekzioa bera animatuz, Maria Tximite ikusi dugu asteburu honetan Iruñeko zinegotzi, alderdi sozialistaren noski den Marina Curiel ere ikusi dugu, Gasteizko alkatea ere ikusi dugu, euskaraz Espainia plazatik hain zuzen ere selekzioa animatzen eta hori gainera horri gehitu behar zaio Espainiako futbol selekzioak futbolera ongi jokatzen duela. Izan ere duela urte batzuk pentsatzen dut Espainiar selekzioaren aldeko jarraitzaile asko egonen zirela, baina selekzioak ez zituen emaitza onak lortzen. Orduan nolabait esatearren errazagoa zen egoera kudeatzea. Tira, aztu beharreko gaua atzokoa eta hobe bestelako kilolak egiten badima ditugu itsaso txirrindularitza kaso izan daiteke aukera ona eguneko lehendabiziko orduetan beroa baldin badugu ez zergatik diogu hau ba gaurtik hasita txirrindularitza protagonista izango dugulako hemen
1: Iruñeko itzulia eta txirrindularitzako gazten erakusleio bilakatu den proba hau aste honetan Iruñara bueltatuko da eta hiri garraioaren zerbitzua aldatzea ekarriko du. Kalte nagusiak gaur arratsaldeko 6:30 eta 7:30 bitartean izango dira eta ostiralean 7:00 eta 4:00 aldera, 7:00 aldera eta 8:30 bitartean. Tarte horietan trafikoa etengo da, desbideratzeak egongo dira eta atzerapenak egon daitezke batez ere Arrotxapean, Buztintxurin, Artikaberrian eta Orkoienen tropela pasatzerako une horretan. Batez ere Villabesaren 9. linea aldatuko dute eta hainbat geltoki aldi baterako zerbitzurik gabe geratuko dira. Momentiz enpresatik ibilbide alternatiboa kontsultatzea eta joan etorriak aldez aurretik planifikatzea gomendatzen dute, proba egin bitartean ez ustekorik gerta ez dadin eta beraien webunearen bitartez bertan eguneratu eta aldaketa hauek jarriko dituzte jakinarazteko. Eta bitartean, aste honetan, ba, jarraituko du siesta gustora egiteko turra. Ere, turrak jarraituko du.
0: Gaur atsebena, baina bihartik aurrera, ez da, itzuliko da.
1: Bai, bai, 2026ko Frantziako turra, uztailaren 26an, igande honetan amaituko da, Pariseko ohiko etorrerarekin, naiz eta urten ere, Montmartretik igaroko den Eliseo zelaietan amaitu maitu aurretik.
0: Atzoko siesta, esaterako nik turrarekin bota nuen, eta gero, siestatik bapaten esnatu nintzen, ze Bingegarrek erorikoa izan zuen, bai. Bogatxarren aurkari nagusiak edo, eta orduan esnatu nintzen siestatik, ze karo, bai, ahor esatariak nola bait astoratu ziren edo, eta orduan esnatu
4: nintzen. Gutxita gertatzen da, hori.
0: Hau zer da, gutxi falta zen, ez, iristeko ja elmugara, eta orduan konturatu nintzen, bai, erorikoa izan zuela. Tira, ba, siestaren ordua ez, gozariarena da, baina goiz goizetik beti dugu gogoa, sarro.

0: Zergatik diogu, hau, astenetako zozketa petritegiko gure lagunen eskutik iritsiko delako. Bi sagar botila eta sagar zuku bat dugu oparitan, hau da petritegikoen sagardo sorta, zuen eskutan jarriko dugu, baina horretarako egin behar duzuena zuen sakeleko hartu eta gure WhatsApp zenbakira mezutxo bat iratzi.
1: 608-9-9-9-6.
0: Eta kontaigu zue, asteburuan egin duzuena, ze plan izan duzuen asteburuan, aste honetara begira zeintzuk dituzuen, kontuz, bihartik aurrera bero bolada berri bat iritsiko baita, noizbait bero bolada joan bat dimada. Bai, asteburu hau, bueno, freskoagoa izan da, alata guztiz edo, hogeita mar grabutan ibili gara, darun bat.
2: Eta ez du horren beste freskatu, ez?
0: Ez, atzo gauean behintzat, ez du horren beste freskatu. Tira, ba, kontaiguzu dena, zuen mezu guztiak jasoko ditugu, noski irakurriko ditugu, zuen
2: zenbakitxoak
0: entzunen ditugu, ala bidatzen baduzu, hori da, WhatsApp audio bitartez nahi duzuena, kantatu, bertxotan aritu, poema bat irakurri, nik zerakit. Okurritzen zaizuen guztia irakurriko dugu, eta zenbaki guztiak apuntatuko ditugu, ostiralean, petritegiko lagunen eskutik, sagardo sorta hori, zozketatzeko. Eta orain, goazen gure

0: gaurko erraldoia.
1: Erraldoia, dekin abiatzen da konparsa nola ez dantzan personaia altu eta dotore hauek. Eta zenba gustatzen zaizkibuen erraldoiak ez da, nikoten. Ala xera zibire,
2: bai. Bai.
1: Uztoko egituzue.
2: Bai.
1: Baina kompromisoz esaten duzu edo benetan.
2: Benetan.
3: Ni egia esan, azken boladan ari naiz deskubritzen konpartsa batzuk eta bestek, eta egia da, batzuk askoz ere, bueno, eleganteagoa direla, beste batzuk dira...
1: Atzo irurtzunen egon
3: nazien
1: erraldoietan.
3: Barainengoak eta irurakoak egon ziren, eta asko gustatu ditzen, nola barainengoekin batera, erraldoiekin batera, kilikiak ere dantzan aritu ziren, eta ez dakit berezi egin zitzaidan, ez nintzen inoiz ikusi.
2: Oso poliki eta beti pentsatzen ze zaila izango den erraldoiak dantzatzea.
1: Bueno, bai, bueno, batzutan indarra baino oreka da gehiago klabea, eh? Me ematen du oso indartxu izan behar zarela erraldoiak eramateko, baina kaso oreka mantentzearena da garrantzitsuagoa.
3: Hombre, egia da, urte batzuk dituzten erraldoiak pisutxuagoak direla gaur egun egiten dituzta, baino, eh?
1: Bai, bueno, modeloen arabera, normalean ba berrogeita piko kilotan daude, baina badaude ere, hogeita bost, hogeita mar, berazariñagoak diren horiek, eta horren arabera, ba, buelta batzuk alaiagoak dira, besteak baino, ez? Tira, baina gure...
3: Jasotzen ari gara mezuak,
1: ez esan?
3: Bai, jendea iratza dira. Eguno, Natzo, baztandarren biltzarrean egon ginen, giro ederra dio batek. Beste batek, Senpereko aintziran asteburu ederra pasata larunera trenez bizita eginda gero, Sagardo egarri itzelarekin asteko modu paregabea, aste hona izan.
1: Dio beste batek. Berdin, aste hona izan. Senpereko lakua bagalago elako urtean zehar
3: bizitatzerik. Azten dugu, baina leku zora garria da
1: biere. Ez bakarrik herri urratzen asteburuan.
3: Beste batek dio, egunon, asteburuan edan Elizondo negon nintzen, baztandarren biltzarra, fest, xarmanta, horretan, dio beste entzule batek.
1: Zabat jende, baztandarren biltzarra.
2: Bai. Nioan nintzen lehen aldiz. Bai,
1: zure bai.
2: Bai, familiarekin, eta asko gustatu zitzaigun, gainera iruditzu zitzaian, askotan, ba, kontu hauetan, oso plan politia joan ginen goizean goiz, familiakin, erize, bak, lengu, sinak, tal, gozaldu genuen bertan, zegoen oso girona, gero ikusten dituzu, jendearekin zaude, eta esan genuen jose plan politiak dira hauek, eta ezakizen bat urte daramate egiten, baino.
1: Hirurogeita hirugarren edizioa.
2: Ba, ze politia olakoak ere mantentzea, eta gainera komentatu genuen jende gazte asko zeudela orgatan, eta parte hartzen, eta antolakuntzan.
1: Antolaketan, normalean gazteak dira, ez?
2: Bai.
1: Ibiltzen birenak, eta amaboz karroza, eta desfile derra, eta zikiro jate erraldo jere bai, eta larrain dantza, multilantzak, eta gero noski, juarga, eta musika. Baina erraldoian ginen, eta beste gauza baten inguruan aritu behar gara, izan ere Iruñeko emakumeen etxeak, Agoitzkaleko bederatzigarren zenbakian dagoen emakumeak alduntzeko eta hausnarketarako gune horrek 6.614 emakumeren bizita erregistratu du aurtengo lehen seihilekoan, urtarrile eta ekaina bitartean, uneko 17 igo da 2025eko datuekin alderatuta, orduan 5.600 bat erabiltzaile izan zituelako. Honetan badu zer ikusia hobekuntza eta birmoldaketa lanak egin dituztela ere etxe horretan, ia 700.000 euroko aurrekontua izan dute, eta inbertsio horri esker ba erekina hiru areto berriez eta mugimendu gela batez ere hornitual izan da. Bizitari asko eta gehiago ere espero dituzte, baita udan ere, naiz eta jendea oporretan joan, emakumeen etxeak hainbat ekitaldi eta jarduera prestatu dituelako. 14 guztira eta 4 tailer eta doakoak izango dira emakumeentzako. Abuztuan zehar esate baterako, ba helduei zuzendutako bakarrizketa feministen ziklo bat antolatu dute. Hileko ostiral guztietan izango da, arratsaldeko 7etatik aurrera, sarrera librea eta 4 proposamen dira. Tartean euskaraz bat, Gregoria feminista, jaio ala hil eginda, Beatriz Egizabalen eskutik izanen da. 4 tailer ere antolatu dira, eta noiz hasten dira, bai, izena mateko data, nik uste dut ja irekita dagoela. Eskrabelen astapenak ezagutzeko, hau da, hitz gurutzatuen joko horretan aritzeko tailer bat, abuztoren 4, 11, 15, 25 arratsaldeko 7etatik 8:30etara. Xakean aritzeko ere beste tailer bat, abuztoren 6, 13, 27 ordu berean. Adimen artifiziala gure bizitzetan duen eraginaz eta nolabait alduntzeko eta sormena aktivismo feminista dentzat baharo digitalean, horrela izendatu duten beste bat ere antolatu dute, eta dantza osasuna zaintza eta alduntzea emakumeen osasun integrala ikastaroa. Horiek ja irailerako utzi dituzte. Hala eta guztiz ere, informazio guztia eskuraga Iruñeko udalaren web gunean edo izanen duzue, beraz ez da faltako zer gozatua, ez, emakumeen etxean.
3: Ba, leku polita da, eta gainera berritu dute duela gutxi, espazio bueno, atseginak ditu, eta bueno, liburutegitxo bat ere badute, bai. Mm-hmm.
1: Bai, eta goizkalean dago.
3: Bai, Beste mestu bat jaso dugu, no, beste bi. Egunon, a ber, unai hau zuretako.
1: Toko-toko,
3: irurogeita bost kilo pixatzen du, kankaiu ederra dantza egiteko.
1: Ba, bai.
3: Beste batek, egunon, atzo gauean, ba, ez, Almodobarren filma, ez da ere ordenagailuan, baratza gurestatzen ibili nintzen, beroaldiak, ez dira bukatzen.
1: Ez dira bukatzen, eta ez dira bukatuko, eh? Tamalez, behintzat, beraz...
3: Ara, beste bat, bai, egun, xaxatu ditugu,
1: Bai.
3: Eta hori, astelena dela, zaudia zidu.
1: Gustokoa dut, ez daudelo, eta posten gaitu.
3: Beste batek dio, egunon, ni aste buruan Zumaian egon naiz oso gustora. Ongi jan, edan, beti plazerra da, bertara joatea turismoak ez dio euskarari lekuak kendu eta herri osoan zehar euskara barra entzuten da.
1: Bikain, ba, ez da plantxarra, ez, Zumaiara bidaiatzea, eta inguru horretan jendea pilatzen da aste burutan ere,
2: Bai,
1: Nafarroako jende asko, ez da? Bueno, konparsarekin aurrera jarraitu zartu ezagun burugandia.
0: Gaurko buruhandia.
1: Ari ginen Zumaia hitz egiten eta proposamenaz badira beste batzuk, ez? Bueno, oso turistikoak biren leku batzuk, itxaso, udan gertatzen zaigu. Hainbat lekutara milaka eta milaka jende iristen dela eta horrek ere, ba, arazo batzuk sortzen ditu.
2: Bai, udan eta beroarekin eskertzen dugu mendialdera joatea, naturara, uretan sartzea, pixkat freskatzea eta honen arira, ba, uda iristearekin batera eta bero honekin askok naturara jotzen dugu, ez, mendira, ibaietara eta freskatzeko txoko berezien bila. Baino gero, eta bisitari gehiago izateak erantzunkizun handiagoa ere eskatzen du kasu hauetan. Horren adibide da Urederra, Nafarroko naturgune ikusgarrienetako bata. Urederra, baino arrakastak badu bere, ba, bere alde txarra ere, ba, bestutako ere mua izan arren, uda honetan ere bisitari batzuk ibaira sartzen eta bertan bainatzen ibili dira debekatua egon arren. Harrera gunean, ibilbidean eta sare sozialetan behin eta berriz gogorarazten da, arauak errespetatu behar direla, baino ez dirudin nahikoa denik. Ingurua zaintzen duten langileen arabera batzuek hasieratik erakusten dute bainatzeko asmoa, bai janzkerarekin, edo joaten diren motxilekin, edo ba, ikusgai dagoen eremu batean egiten dutelako, beste batzuek berriz ibilbidean zehar aprobetxatzen dute unea, ba, uretara sartzeko ikusgarritasun gutxiago dauden une hoietan. Jokabide horrek isunak ekarri ditu ba, hori egin duten pertsonei, baina batez ere kalte egiten dio oso auskorra den eta ba, ekosistema honi. Azken urteotan gainera bisitariko puruan nabarmen hazi da, izan daiteke ere ba, sare sozialen bitartez, ez, ikusten ditugun irudi hoiek, eta azkenean joten gara denak leku berdietara. Modan daude olako
1: kontuak, ez, nolabait gomendioak egiten bituztenak, eta goera ezin politagoan, eta ederragoan, eta postureoan agertzen bire.
2: Bai, eta gainera urbiltzen,
1: bai,
2: eta urbiltzen zara leku hoietara, eta ikusten duzu jendea argazkiak ateratzen, ez, pixkat pilatua, eta gero hortik oso urbil joaten zara, ba, beste leku batera, oso antzekoa dena, edo berdina, eta zagun nor, ba, ez delako ezaguna. Horregatik, ba, martxotik azarora sarrera mugatua dago ere, gero eta jende gehiago joaten delako, eta egunero gehienez 500 pertsona ba, bisita dezakete Urederra. Aldez aurretik lekua erreserbatuta gainera, izan ere naturgune berezi bat ezagutzeko modurik onena, ba, noski ura zaintzea bada.
1: Ba bai, zaindu behar ditugu gure inguruneak, eta naiz ta gustatzen zaigun gure herrietara jende berria gerturatzea, ez? Gure inguruak ezagutzera, hori ere nolabait mugatu behar dugu, ordenatu behar dugu, eta kontutan hartu behar dugu gure Pirineo eta Pirineo horreko herriak ez direla postalutxak, eta ez dakit bizia eman behar diogula urte osoan zehar, eta lanpostuak sortu, eta zerbitzuak eman, eta tira, horiek ere kontutan hartu behar ditugula. Hartu bezagun gure zaldikoa eskuartean, edo, no?
0: Gaurko zaldikoa.
1: Hartzen den zaldiko bat eskuartean, ez dakit. Zaldiko hartuko dugula alegia.
3: Ez argaitezen barruan,
1: Ez argaitezen zaldiko barruan, mega, ez argaitezen zaldiko barruan. barruan.
0: Gaurko zaldikoa. Aldikoa.
1: Arkasko Maialen. beti hor, zain, laguntzako prest.
2: Atzo Baztandarren biltzarrean zegoen ere zaldiko bat.
1: Bai.
2: Horgen artean, dantzariak zeuden, leku ezberdinetako dantzariak eta hoietako batean zegoen zaldikoa.
1: Ara,
2: bai.
1: Zepolita.
2: Oso polita.
1: Bai, zerraldoiak ez dira ateratzen Baztandarren biltzarrean.
3: Pena bat,
1: bueno, ostiraletik aurrera, erizondoko bestetan.
3: Bestak.
1: Bai, aterako direla. Egun hauetan ez, San Ferminetan kotxea hemen irratinguruan aparkatu dut, eta egunero paseoan abiatu naiz alde zarrera, eta takoneratik pasa naiz egunero, eta egunero gauza bera pentsatzen nuen, zer pentsatuko dute animalia hauek egun hauetan entzuten dute.
3: Nik gaixuak,
1: edo aztoratuta ibiliko dira, ez? Eskerrak bukatu diren San Ferminak eta bestelako proiektu politak ere egiten diren takonera inguruan, izan ere ingurumenaren kontserbazioa eta baita garapen komunitarioa uztartzen dituen ekimen bat aurkeztu berri dute, ba, parke polit eta ederre honetan, batetik zientziari lotutako proiektua da, proiektu berritzailea, eta bestade batetik ba, hiri faunaren behaketa, ez da, ba, eraldaketa pertsonalerako eta inklusiorako tresna gisa ba, hartzea da pixka bat helburua, proiektu honen helburua. Lexago enpresak eta SEO Beer Life enpresaren ordezkaritzak ba, batera diseinatuta gauzatu dute proiektu polita hau, eta kalean bizi edo eta egoera zaurgarrian dauden personen zuzeneko implikazioa izan du, takunera barrutian egindako hainbat landatan zehar, aparte hartzailek hiri habitatei buruzko erregistro zorrotz bat egin dute, tokiko hegazti faunaren portaera aztertu dute, eta Iruñeko ingurune historiko horretan elkarrekin bizi biren espezieak nolabait katalogatu dituzte. Hiri biodibertsitatea aztertzeko duen balio nabarmena zaratago, bai arduera honek biziki betzarako, elkarre laguntzeko eta ikaskuntza praktikorako espazio egituratu bat erraztu du. Naturako esperientziari esker, ba, parte hartzailek beak eta trebetasun teknikoak eskuratu alizan dituzte, eta taldean lan egin alizan dute ere helburu partekatu batekin, ez? Komunitatean integratzea. Eta gainera, balio didaktiko handiko dokumentu bat ere gauzatu da proiektu horren baitan, izan ere, ba, ondu dute takonerako hegaztien gida bat. Parte hartzailek, ba, berek elkarlanean egin eta diseinatutako dokumentu honek identifikatutako espezien, haien ezaugarri nagusien eta prozesuan zehar jasotako landa behaketen inventario xeatua jasotzen du, eta bueno, ba, publikatu egingo da eta eskuratu izango dugu. Zer iruditzen, takoneran egin duten guzti hau?
3: Ba, bai, eta beharrezkoa nik uste, ez?
1: Bai,
2: oso beharrezkoa hori izugarria da, ikusten duzu batez ere jendeldua, baino ez bakarrik. Baino dakizkite hegaztien izenak, landaren izenak, ez da? Eta bai. Baten diozu, baino nola ezberdintzen duzu edo, entzuten duzu txiokabe txori bat, esaten duzu, hori da ez dakizere edo, horrek esan nahi du beroa etorriko dela edo gazti hauek etortzen dira ez dakin, no? Hori beti gertatzen zegoen herrian, ez? Aita txika aipatzen zuela, eta zentzu, baina nola daki hainbesteko izenak, eta ze politia eta ze garrantzitsua, ba, hori begiratzea eta hori gordetzea moduren batean,
1: eta
2: transmititzea.
1: Hori da, eta gainera egitea, bueno, pues, egoera zalgarrian daude personekin, haiek ere pixka bat, bai, bueno, indartzeko, eta, bueno, kontutan hartzeko, gure gizartearen parte direla.
3: Bai, ze naturarekin harreman zuzen horrek, ez, badakartza onura, biak.
1: Bai, egia da, egia da. Naturarekin kontaktu gehiago izan beharko genuke,
3: bai.
1: Batzutan naturan bertan bizi gara, edo herri txikietan,
3: bai, ez? Baina ala ere agian ez gara gehiago ateratzen eta hurbiltzen horretara, ez?
1: Ez dugu sentitzen.
3: Hori da.
1: Natura.
3: Diogu duzten sentitzen.
1: Bai. Aurrekoan erela, ba. Bueno, izan behar genuen olako momentu, ez? Momentu nolabait berezia. Gaurko sarrean lagun batek zer egin zuen San Ferminetan, zei utzen zaizu egin zuela. Ba, egun batean mendira igozen su artifiziala kagoitzetik menditik ikusteko.
3: Baina jende asko igozen
1: ezkabara, bai, baina bakarrik igozen.
2: Nik egin nuen hori unai ere. Aurten ez, aurreko urtean, bai.
1: Mendian, baina zu bakarrik?
2: Bai, horik eingo mendira igo nintzen eta ikusi nituen bakarrik.
1: Baina.
2: Bai, eta puso politia egia zen.
1: Zerzidade. Eta norekin topo egin zuen? Basurde batekin, nola, ez?
2: Bai.
1: Zugarrezko susto hartu zuen, nola ez.
3: Eta zer egin zuen?
1: Eta bukaeran topatu zen beste persona batekin, eta susto are handiago hartu zuen. Ba, beste bat, ere, paseoan, gauean.
3: Eta basurdearen aurrantza egin zuen?
1: Geldirik geratu zen, eta basurdeak egin zuen. Bai, basurdea zen, beldurtu zen. Ba, guzti hori kontatzen dizuet, zuen, bai, jakingarri dako.
3: Interesgarria.
1: Oso interesgarria. Tira, egunero sarrera hau musika batekin bukatzen dugu, eta gaurkoan iruditu zaigu guztiz beharrezkoa zela hau entzutea, itxaso, zer entzun behar dugu?
2: Ba, entzun behar dugu Euskal Selekzioa gozategiren abestia.
1: Zergatik.
2: Mundiala eskerrak amaitu da, eta honekin amaiera emango dio.
1: Venga, ba. Hau da gurea, gora, Euskal Herriko.

0: tanatorioak eguneko kanta eskaini dizu. Iruñeko erdigunean gaude, baita txantrean, sakanan, baztanen, malerrekan, bortzirietan eta lizarran ere. Izarra tanatorioa, hemen, zure ondoan.
1: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
2: Udalak lau ikasketa areto jarriko ditu herritarren eskura Uztailan eta Abuztuan, Kondestable, Juslarrotxa, Pumpelo eta Rosadiko zibeusetan zortzietatik iru terditara bitarte. Kondestablekoa arratsaldez ere egonen da zabalik lau terditatik amarrak eta laurdenera. Astelenetik ostialera eta larun batetan bederatziak laurden gutxitik piak eta laurdenera. Amaika plan udako programazioa aurrera doa gaztearen etxean. Arratsalde honetan lurrin natural bat zerotik sortzearen aldeko apustua egin dute. 12 eta 30 urte bitarteko gaztendako saioa da, 7tik 8 terdietara eta sarrera doanda. Kondestablaren jauregian San Ferminekin zerikusia duten bi erakusketa daude ikusgai. Bat Ernest Hemingwayren Fiesta eleberriaren 100. Urteurrena ospatzen duena eta bestea kartel lehiaketaren aksesitak eta argitaragabeak biltzen dituena. Erakusketa astelenetik larun batera, 9tik 2etara eta 5tik 9etara bizitatzen alda.
1: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
3: Iratzargailua itzali, kafea prestatu eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
4: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa, 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz, rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
5: Udako gau bat, terraza bat, argi epelak, izotza kopa barruan egiten duen soinua. Norbaitek hitz egiten du, beste norbaitek entzuten duen bitartean. Begiradek segundu bat baino gehiago osten diot elkarri. Eta orduan, gertatzen da. Keinu konplize bat, prestatu ezin den horietakoa. Izer esan gabe dena esaten duena. Baiona Hortz Klinika. Zurea hortzetako osasuna zaintzen dugu, une berezi horiek merezi duten arreta eta zehaztasunarekin.
6: Serreria Eskarzatik betirako agur. Amarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Serreria Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan, gugan konfiantza izateagatik.
7: Guardasola, Euskal Herria Irratian.

0: itxaron gelan sartu. Eseri, enpastea zahazten alegin du, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro, gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
1: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu, gora, gora, gora! Hain goian gaude, bezen tur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
2: Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, errellenoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta. Bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta. Zubiri.
3: Joan zaitezen nahi dugu.
4: Gozatzea eta ederki pasatzea.
3: Baina batez ere, itzultzea nahi dugu.
4: Kontatzea eta beti gogoratu ahal izatea.
3: Nafarroako jaietan Joan etorri seguruen alde.
4: Aukeratu itzultzea.
3: Jaia itzultzea da.
4: Nafarroako trafikoa.
5: Gobierno de Navarra.
6: Nafarroako gobernua.
7: Navarra, una forma de funcionar.
8: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
9: Aekarekin, udabizi, euskara, eroso ikasten. Udarako eskaintza zabala. Familia barnetegiak, barnetegi ibiltaria bizikletaz, Arantzako aterpean udako barnetegiak, eta Iruñezar euskaltegian ikastaro trinkoak, abuztuaren bigarren 15aldian. Informazio gehiagorako, pasa hurbilen duzun euskaltegitik edo tadeitu 607-608-036 telefono zenbakira. Aeka, euskara, praktikoa.
10: Osasuna eta gaixotasuna ahotik sartzen dira. Ongi begiratu zer jaten duzun, ongi begiratu zer erosten duzun, eta batez ere ongi begiratu non erosten duzun. Osasuna Iruñeko udal merkatuetan dago. Zaindu jaten duzun hori, zure osasunak eskertuko dizu eta Nafarroako gobernuak diruz lagundutako jarduera.
11: Udaberriak eta udak ez zi usaina dute, zatoz dastatzera. Degustazio eta berrikuntza goxoak ditugu zuretzat. Pistatxo duneztia, abiduneztia eta beste sorpresa batzuk. Egun luzeagoak, mugimendu gehiago eta oporrak prestatzen hasteko garaiare bada. Propolia eta erregina jalea, energia eta oreka naturala zaintzeko. La Colmena, Hilarion Eslabakalea, 3. lakolmenateayuda.com

0: Carlos, irujo, antropologoa, danzaria, erizain arretiratua, egunon eta ongetorri.
1: Eskerrik asko.
0: Eta beste inbat kontua eta familiakoa.
1: Bai, bai.
0: Musika zalea. Bueno, igandean hasiko da uda, ezta? Hogeita bat, ekainako hogeita bat, bederatzi terdietan.
1: Bai. Astrologikoa.
0: Esanen nuke, aspaldi hasi zela, eta datozen aste hauek ere infernutik gertu egonen garela, ezta?
1: Bai, hori ematen du. Bai, bai, bai. Bueno, solstizioa, bueno, astronomikoa da, baina kulturalki hasten da nahi dugun momentutan, izan ere gurean San Juanetan egiten dugu.
0: Hori da, solstizioaz, mintzatuko garelako segidan, eguzkia ekuatoretik urrunen dagoen aldia izaten da, ezta? Eta solstizioa daukagu hemen udaren ataritan, eta gero gabonetan ere,
1: bai,
0: gabonen
1: bai.
0: Ataritan.
1: Bai, lurra, bueno, egiten du elipse bat eguzkiaren inguruan, eta batez ere gertatzen dena da, makurtzen dela, altxatzen dela, momentu batzutan, orduan hemen udako solstizioa da, lurra makurtzen denean, ipar hemisferioa geratzen da eguzketik hurbilago, eta horregatik daukagu bero hau.
0: Hori da, haizu, eta, bueno, solstizioa zitzeiterakoan, egutegiarekin lotzen dugu, eta hor, egutegi zenbait ere badaude, ez da?
1: Bai, bai, ezke, pentsatzen, sa, etorri behar nintzen erako, ba, pentsatuz, nondik heldu modu ezberdin batean solstizioaren kontua, ba, claro, momentu batean, aita santu Gregorio zakizen bagarrenak egokitu zuen, egutegia, zera eguzkiaren benetazko biretara, lurraren ez, biretara, eta sartu zituen 10 egun urri batean. Orduan, bazegoen desfase haundi bat, 10 eguneko desfasea. Orduan, garai hartan, kontutan izan behar dugu, solstizioa izaten zela ekainaren 4an edo 5an. Eta orain aldatu dala. Eta hori ez da, hori ikusten da, oza, badago hemen ekaina, maiatz eta ekainaren arteko bago naste borraste bat oiturekin, oza, nazten dira udaberriko, oza, erritoak eta gauza hauek, nazten dira. Baina baita ere gertatzen da zera neguko solstizioan ere. Denok ezagutzen dugu erdarazko esaera hori, po Santa Lucia largaldia, Santa Lucia egun, da abenduaren 13an edo hortik bueltan. Baina, noski, egutegi julianotarrean, julearrean, bazen, momentu hartan egiten zen solstizioa. Orduan, hori aldatu egin da. Eta ekainan, pilatzen dira hainbat, erlijioak pilatzen ditu hainbat jai, eta bago bestaberria, izan ematen duenez, berria dena, 14. mendekoa hemen Nafarroan, batez ere indartua, 13. Erroman zera erabaki zen hori. Eta hor ere pilatzen dira, gerora ere San Juanetan ikusten ditugun herrito batzuk. Batez ere landareriari buruzkoak, batez ere hoiek enrambada jartzearena, gauza guz, mundu hori nahazten da ekaina osoan zehar. Eta agian badu zer esana hori ordutegi egutegi aldaketa horrek.
0: Haizu, eta orduak eta bueno, ekuatoretik urrun gaudela eta kontu hauek alde batera utzita, aintzinarotik onaino erritu asko ospatu izan dira, ez da? Solstizioarekin lotuta eta zuk sarrerakoan aipatu duzu San Juan suak esatzen.
1: Bai. Bueno, nik uste orain batez ere geratu dira San Juan suak, ez? Labai, bueno, jendea biltzen dalako tokitan, dira su komunalak nolabait esateko, ez? Aspaldin ez ziren horren komunal izan, baizik eta, bueno, etxe bakotxak egiten zituen bereak etxaurrean. Eta bazi duden bestelako erritu, bueno, urarekin harremana zuzena zutenak eta landare sakratuekin ere bai, edo bedeinkatutako landareekin ere, eta baita ere hainbat gaixotasuneak sendatzeko bestelako erritoekin ere bai. Orain ja bakarrik geratu da sua. Sua eta gusten dudan bezala hemen parranda.
0: Bueno, auzo askotan debekatu egin dituzte zuak egitea.
1: Bueno,
0: herrietan libre, baino.
1: Ba, komplejoa da, orduan...
0: Istripuak ere gertatzen direlako.
1: Betidani gertatu dire istripuak, betidani. Hori bai. Kontatu digute Tokio guzietan. Osea, egiten baldin bada... Bueno, parzke parranda egiten zen. Normalea egiten zen... San Juan zua, zaki, amarretan, hortik bueltan, baina gero gazteak joten ziren, iturri batzutara, edo arreka batera, txokolatada egitera, neskamutillak, garrekin, gero bueltatzen ziren arrera, bueno, bazen alako udaberriko festa zabal bat, irekia, ez? Eta beti egon da ardoa tartean, beti egon dira, bueno, bakizue puskabiltzak egiten direnean, beti egoten dela etxetan ardoa edo anis ateratzeko itura, pastekin, pilekin, eta bar, orduan, beti tartean egon dira alako drogak, ez? Orduan, bueno, normala izaten da istripuak izatea zuten.
0: Bueno, zua, behin eta berriro aipatzen ari zara, baina erritoekin lotuta ere, ura, landare, zuaitzak eta bestelako.
1: Bai, bai. Hor kontua da, gagueko ura dela sakratua, zentzu horretan. Osea, eraginak ditu, izan ditzake. Eguzketera baino lehenago, arrosa hori edo intza hori, erabiltzen zen hori larruko, batez ere larruko gaixotasunak sendatzeko. Baita ere, zera, ibaietan eta kurioso, bueno, horrein etortzen zain lotura. Bakizue, sakanaldean urgoiena urbarren egiten dutela, eta hori da urte zarrean egiten dela ohitura hori. Eta, bueno, urgoiena izango da muitik datorrena eta urbarrena behetik datorrena, ez? Eta animaliak eramaten ziren ere bai, bueno, eskabia zera saiesteko eta talako gaixotasunak saiesteko erreketara. Eta sartzen zen erreketan eta ateratzen zen bustia eramateko kortetara, ez? Horretarako erabiltzen zen ura, ez zen neguko solstizioan egiten zen bezala, edatekoa, batez ere pertsonek edateko, baizik eta, bueno, zabalagoa zen uraren eragina San Juanetan solstizioan.
0: Bai, eta solstizioarekin batera, horren aurretik, eskarotzeko bideoietatik, hartza. Agertu zaigula.
1: Bai. Bueno, izan da, horren jaz dago horren modan, baina espalditxo batean, bazegoen modan, mintzatzea hemengo kulturaz, hartzaren kulturaz. Aurkitu dira kobazuloetan, bueno, hartzaren zurrak eta, baina baita ere, nolabait, irabiliak alako erritu batzuen dako. Orduan, bueno, Pirineo osoan eta Europan zehar, bai, nolabait, nola hartzak iragartzen du neguaren bukaera, ateratzen denean beraien kobazuloetatik eta, nolabait, horrek ere, azken finean egutegia egiten da modu askotan eta bat da ikusiz natura nola funtzionatzen duen eta hartzen ateratzea beraien kobazuloetatik udatik negutik ba bueno horrek esan nahi du hor bukatzen dela negua eta hasten dela uda berria.
0: Eta haien ezurrak aspaldi ikusi ditugula gure artean, beraz gure artean bizi izan den animalia bere
1: bai,
0: betidanik, desagertuta egon da apur batean ebauzu Pirinioaldea Nafarroan,
1: bai.
0: Baina orain berriz bere tokia hartzera etorri da, nez eta abeltzain asko ke zuten maite
1: etorri baino gehiago ekarri dugu ez. Eta, bueno, bakarrik kanbil famatura geratzen zela, hemengo bertako hartzarre soil bezala, hil zen, eta ekarri ziren Esloveniatik, ez, bueno, vale, ados. Ongi, nik uste, bueno, hori ikusi zen estatu batuetan nahi kongi, ez, Yellowstone eta alako parke naturaletan, nola sartu zuten berriz otsoa, nolabait, zera, belardialen populazioa kontrolatzeko. Kontrolatzen dute haiek guko baino hobe. Orduan, bueno, dena aldatzen da.
0: Aizu, hartzarekin lotuta eskarotzeko bideak aipatu ditugu, eta Nafarroako mapa zabalduta eta solstizioa hitz egiten ari garen honetan, Nabaskoitz esate baterako aipatu beharko genuke. Gero, Etxano herrian, erdialdean, herri berritik gertu egiten duten festaren antolatzaileekin hitz eginen dugu. Baina, Nabaskoitzeren inguruan.
1: Ba, kurioso da, gertatzen da, bueno, horrek egiten dute erromeria bat, San Kiriko delako ermitara, hor mendi batean dagoena. Eta, bueno, baditu bere bidean bere errituak, ez? Eta horietako bada botatzea adibidez gauza txarra gaiztoak edo eta simbolizatzen duen harri bat botatzen da toki batera, botatzen zaio deabruari. Eta gero itzultzean herrira, eramaten dute alako lepoko bat adarrez egindakoak. Eta kuriosoa da, eta ikusi nuen duela bizpairu urte, eta etortzen da, ja, asko jende gutxiago, ja, Nabaskoitzera, Nabaskoitzeko elizara joaten da sei pertsona edo, joaten dira mezetara edo, eta egun hartan etortzen ziren, ba, hori sei romes gutxi gora bera, eta bakoitza bere lepokoarekin, eta kurioso da, eta hor, elizako atarian, badago harri bat, bueno, nik ezakien nola duen hori arkua sustengatzen duen bi harri horiek, batean badago zaten zaio gizon vegetala. Bai, badu eta aurpegi bat osto ez beteta eta bueno, bakoitzak egiten dituen loturak, baina ikusten da lotura hori, osea, landareriaren lotura hori alde batetik elizan eta beste aldetik ere eliza ez da oso zarra. Izan daiteke harria zarra, baina eliza ez. Eta jendea, etortzen den jendea, hortik, hor goian badago dolmen bat ere bai, ez? Eta hortik etortzen da, nolabait, landareria ez, estalirik. Eta, bueno, ba, kuriosoa da. Eta landariaren importantzia hori San Juanetan egiten ziren enramadak, neskei edo alkateari edo apezari edo maistroari edo dendelakoari egiten ziren segun eta ze tokitan aldatzen zen landare mota, izan zetezke lizarraren adarrak edo gerezi ondoen adarra, ja, gereziekin, eta bueno, batzutan zaten zuten, ba, neska politei edo bakoitzak bere neska, bueno, nahi zuen neskari egiten ziotela, baita ere egiten ziren zera karduekin, osea, denetarik dago herri honetan. Baina, kuriosoa da, erabilpen hori, eta hori ere ikusten dugu besta berrien, korpusean. Horregatik zaitu denan hasten dela. Korpusean botatzen da sakramentu santua pasatzeko gainetik, botatzen da, hemen Iruñan ere botatzen da belarra, edo botatzen ziren iak, edo, bueno, mota horietako landareak, eta hori, ostia pasatuta geratzen ziren bedinkatuak. Orduan jendeak biltzen zituen belarroiek. Eramaten zituen etxera eta erretzen ziren etxean, eta ke hori, ke horrek nolabait purifikatzen zuen etxea, edo ikuiluan, edo eramaten ziren soroetara, beti erabiltzen zen. Landare bedinkatu bat ezinta nolabait zaborretara bota. Hori errekin behar da, eta toki askotan gordetzen zen urte batetik bestera eta erretzen zen San Juanetan, urren urteko San Juanetan. Eta hori da sakratuaren privilegio bat, ez? Osea, ezin da bota zakarrontzira.
0: Ni gogoratzen dut urte batean, bueno, kou aprobatu nuen eta punte guztia bota nituela.
1: Bai, bai, bai, nolabait gaiztoa. Bai, gaiztoa geratzen da.
0: Mi eskera uniz gurekin izateagatik eta gaur sostizioaz gurekin solasean aritzeagatik. Arroz, Irujo, nahi duzun arte ongi izan.
1: Bai, agur.
2: Barakaldokoan naiz eta daukat paro obrero, horregatik euskaltegira noani egunero,

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: Entzatzen hau edo asko gustatzen zait hor sortzen den hori, eta hor ba, horregatik nik ustut segitzen dudala bersotan.
1: Bere buru gainean ote du txapela, nik uste dut laranja edo melotkotoi bat dela.
2: Aste baten eskulakteko azaparte, gaztezlarik ez duzula baitz bada parada handirik, baina gero bai kolegioan analitu izan ezelarik bertso eskolan, dibidez joaten ginen beste kolegio batzutara itzera bertsotan, eta nortzez hori izan diren lehen holtza tipi batzuk. Bizkain pasatzen nuen, fe gero hastu burutakoa ez da aspalditik, hor, adibidez hastu burutam kont parada, baina, bala.
0: Bo ez gara egaina eta Lujanbio eta Arzaius alere, oraindik. Baina, bueno, ez dakit azkenean gustatzen zaizun zerbait egiten duzunean, naiz eta nekagarria izan aste osoa lanean pasatuta gero aste buruan lanean segitzea, azkenean lan bat da, hau ere, baina gustatzen zaigunez, ba, ez dakit nik behintzat plazerrez egiten dut.
1: Erran nahi ote duzu asmatu dudala, ez segizuk maian ez zure egin ala.
2: Ni ustez, astapen batean bai, baina gero zut energia ere maiten dela, eta da zerret indarra maiten dela, gero zagit, hainitz poste naiz, hainitz plaz jartzen dut, toan naizte energia eskatu gero itzultzen dit, beraz horreka bat atxamaiten dut.
0: Baita gero, niri asko gusten zen beste goza da ere, bertso eskola egitea bera, eta lagunekin elkartzea hastean zehar bersotan egiteko. Hor nik behintzat sortu dut konfiantzazko espazio bat, eta asko gustatzen zaite jolas hortan aritzea etxean bertan.
1: Asko maite dut horren lepoko zapia, bai atxe mandu zuta fini aitzakia.
2: Nik ustut momentuntan ez baitut sobera aukerarik ere astuan zaketa hainitz denbora pasteko. Nik ustez nezat interesgarriena momentuntan da pentsatzea gai bat zoiburuz edo entzutea bertsoak. Hainitz baitut ere entzutea bertsoa, ustut hainitz gozatzen dela entzuten ere. Eta orduan bikustea nik hasteko nola jo nahiko nuken saio batera, nola nahiko nuken erantzun gaiai eta ez da azkenean bertsoaiak botzen behitu. Ez menperatu, baina gai bat zoi buruz behar guztera jakin, eta astut zer pentsatzen duen, ez da egeda bapatean dela, eta hor ez duzuna egarastak eririk, beraz pentsatu zer nola nahitugun hartu gaiak, eta daro.

0: Niretzat teknikoki begiratuta, importantena aritzea bera da. Azkenan aritu hartzen duzu engranaje hori olioztatzen duzu edo, ze bestela ez bazara aritzen erdoildu bezala egiten da, eta ja ez dizkizu silaba kopuruak ongi sartzen. Ni gero dudan zailtasun handietako bat errimarena da, ze oso memoria txarra dut, orduan naiz eta errima zerrendak egin ta ike buruz ikasi, gero ez dut oraindik aurkitu nere mekanismoa errimak ikastekoa, egia erran. Eta gero nere ustez parte oso importante bat bersoarena da, norbere buruaren gan konfiantza izaten ikaste eta konfiantza edo autoestima hori lantzea.
1: Ea, aira orain zukitxe begiak, zure txanda. Ea, aira, publikoan bada filosofo bat. Filosofoa ikusi du Maianek, nek ikusi duzen oden filosofoa publiko guntan. Aira, txultzaltzira.
2: Nik egin nuke, geroztegi maizu dara libreko ariketa. Ikusten baitut publikoak ere horrekin gozatzen duela, eta erabiltza dela kontestua, eta hori. Eta besan nik betzianek bakarkakoa hain zemaitatzut, bai entzutea eta bai kantatzea.
0: Bani bakarkakoak gorrotatu izan ditut honen arte, eta goendik hain ez bakarkakoen laguna egiten, baina kostatzen nahi zek. Eta bai, pixka da irak bezala libreko saioak neri asko gustatzen daizkit. Uztut publikoarekin konektatzeko aukera handia ematen duela. Eta bertzelan ere ariketa guztokoena egiarran ofizioak dira. Aurrere entzute ariketa denako ere azkenen bertze bersokidearekin. Eta hoxe guztan zait.
3: Bera jaji ote da gure aintzinean. Ez hainbeste zegoen lehen ezinean.
2: Ezagit baitz bada emakume edo ezagit, baina ustez hor sok zaldira jamanak azkenan denbora da, eta bertsoak bat izu aukera beste pertsonak ezagutzeko. Eta bai, argi bertsoaio bat zutan, be erosoago segin zeltzirela ezagutzen mazu pertsona edo berekin, hala, bani mazua jaman pixkat, baina...
0: Nik uste dut, ni bertsoetan hasi nintzenean, oikoagoa zela ikustea bertsoaioak

0: Emakume bakar bat zutenak, eta orduan askotan emakume horrek bete behar izaten zuen saioko emakumearen rola edo ematen zitzaizkion beti emakumeekin lotutako gaiak eta hola oraindik hori bazen ni hasi nintzenean, ni gustut azken urte hauetan kriston lana egin dela batez ere bertsolari feministek sustatutakoa, hor bertzeak bertze alduntze bertso eskola sortu zen, horre, bueno, ni gaur egun naiz joaten, baina urte batzutan ibili izan naiz, emakume bertsolariak elkartzen dira elkarrekin bertsotan egiteko, eta hor sortu da espazio seguru bat, eba hori konfiantza bat emakumen artekoa, eta horrek indartu gaitu emakume bertsolari asko gero plazan erosoago kantatu alizateko, eta horren, nik uste dut, izpatasun sare horiek oso garrantzitsuak direla, lehen aipatu dudan bertsolariaren konfiantza eta autoestima horri begira eta plazan erosoago egoteari begira.
1: Franja bat ote dauka filosofo horrek, galdera hori nik ongi ulerrez dezaket. Flekioa. Bo, flekiorik ez du eskuinean ote da. Ile haunitz ez dauka nere arabera.
2: Momentuz ez dut ukan hainbeste aukera ikusteko egun edo leku bakarrean arte edo kulturekin zadez behinak izanik eta bertan geratzeko aukera izatea, baina ez egia da edo jadela zuk zure eginta gero ikustela ere badela jendea hor eta zure behar helburuak baditu nahi edo eta enustez edo jadela egoitea eta entzutea eta ikustea.
0: Ezakit igual hor, ezakit lotu dago, baina nik uste dut plazaz plaza aritzeko privilegioa dugun bertsolariek dugun santza handienetako bat dela, ba, herri pila batetara joaten zarela, jende diferente pila bat ezagutzen duzula, bereekin itzeiteko aukera duzu, eta horrek emateizu kristona aberastasuna, eta hori, jende pila batekin egoteko aukera.
1: Hemen elkartu dira filosofo asko, bai baina egin ezazu ezkerreruntz salto.
2: Batzutan maitu dara gogoetatzea gai buruz eta entzutea bestek zeperantzutzen eta nik nire iritzi propioa eraikitzea eta gero laugia hotxa ematea. Baina nik hain ikatia emitz maitu entzutea eta gero bestez bai egunkaria, aktualitatea eta egin nuke ere musikatik beideiak eta bai musikak bat adizula ere nondik tiratu eta irakurtzak ere.
1: Filosofo itxura aiguziek dute, baina honek pasatu ontan mila urte.
0: Beti galdetzen dute, bai, zer izan zen lehenago kazetaritza, bertsolaritza, literatura, zer gustatzen zaizu gehiago, zer, eta ezakitzu, iruditzen zaite galdera horiek askotan direla galdetzea bezala, zer nahiago zu, aita edo ama, eta bihotza zatitzen zaiz bezala, eta gehiaran nire bizitzako zaletasun ondienetako bat idaztea, eta nik uste dute kazetaritzan sartu nintzela idazteko. Eta idazten ikasteko, eta prentsa idatzean egiten dudalako lana, eta horregatik kazetaritzaren egia da. Gaur egun kazetaritza hartzen ari den norabidea, eta dela asko gustatzen ari, ba, sare sozialekin, eta uste dute erritmo oso azkar bat eskatzen zaigula kazetariei, eta horrek ez duela duzten gaiak sakonki lantzen. Eta bizitzat, kezkatzen nau bide horrek, baina bai da kazetaritza pausatuago bat edo bai interesatzen zaidala, eta orduan, ba, gero eta bide interesatzen zaizkite reportai sakonak, elkarrezketak, eta horrelakoak.
1: Maiane ejan duzu beraz zaja dela. Onartu beharko du ezin da bertzela.
2: Ametsa, nik orain arteukan den eskubidea usteko eta hartzeko duen lekuen ebiztzen ukaitea beti. Eta bai ukan dezan lekutxo bat, orain arte plazera eman badit, behan gerorare maite aldidan eta izatea pozituji bat.
1: Beta horrekoak alditu buruan gainean, bai naiz filosofatzen duen orainean.
0: Bai, nire bertsolaritzako gozamenarekin lotzea ederra iruditzen zait. Garai batean igual sufrimenduarekin dexente lotzen nuen eta lortu dut pixkat hori alde batera uztea. Eta gero, ba, amets bezala edo plazak izaten segitzea. Azkenean hori da nik uste gozatzen dugun momentua eta bixen.
1: Eta berako tetu egainaren antza. Ezinez antza ote du nik daukatza lantza. Ator kolore txubat ote du jantzita.
0: Bai eta gainera da nahikoa polita.
1: Gure filosofoa aizu zote zira.
3: Radio kultura.
0: Bai bailen ari nintzen berari begira.
3: Puntu eus?

0: Arabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Hostia, estamos en Alabedi.
2: ¿Quieres tener tu propio programa de radio? Entra en alabedi.eu y contáctanos. Alabedi irratia, zure espazioa.
3: Sartu alabedi.eu zen eta kontaktatu gurekin. Alabedi irratia, tu espacio.
4: Un pequeño espacio para ti. Un gran universo para la humanidad.
5: Alabedi. Zure espazioa.
6: Radio Cultura. Puntueus.
7: Goiko urtahilean Tarnosen idekitako Emaiz Bodon etxaldearen zuzendaria eta sortzailea da. Espetxearen eta askatasunaren arteko transizio leku gisa diseinatutako proiektu sozial eta solidarioa da emakumeentzat edo hala identifikatzen diren pertsonentzat. Gabiren gana joan gira, eta honek, bigarren parte honetan, Bodonen bizi modua orkesten digu Gabik, etxaldearen bizitzaren oinarria errespetua dela zehaztuz.
8: Proiektuarekin, ene lanarekin, permititzen dut emazte batzueri ez egoitia presondegian. Baina hemen, gure artean, errespetuan, naturan, lanian. Egunon, deitzen izgari muezka, Ferme Emaiz Bodon deitzen den tokiko zuzendarianiz, eraiki dut toki hori, badauai lau urte, hasi girela lan egiten. Hori haintzin emanuen urte bat eterdi gauzak muntatzeko, pixkanaka, erosi berginuen etxea, gero lortu berginuen lura lan iteko, eta beraz errandezagun badela kasik 6 urte, ene biziko 6 urte mandutala proiektu horren inguruen. Eiek presondegitik behar dute gutun bat igorri, erraiteko ba ni interesatuaniz sartzeko zuen etxaldean. Eiek egin behar dute lehen pausa. Bigarren etapa da edo videokonferentzekin edo zuzenean joiten gira emazte horiek ikustea. Espikatzeko ze egiten dugun, nola den bizia gure etxaldean, ze goitatzen dugu eien partetik. Eta eiek ere, mitzo dira, erraiteko, bon, zergatik nahi duten gurekin izan, ze izan den, hola, laburki eien bizia. Eta hori da, bigarren etapa. Hirugarren etapa, oartzen balin bagira eien posible izan ditakela eien zat ditea. Esen ditzen dugu, badutela proiektu bat, dinamika honean direla, onartzen balin badugu hori. Hirugarren etapa, diten dira unat, bostegunen zat. Presondei hitik ateatzen dira, diten dira treinez, huna. Hiru egunez, hor dira, lo egiten dute hemen, lan egiten dute hemen, gurekin elkarbizi dira, ikusten dute nola den tokia, nola den bizitza kolektiboa, lana, zeta emengo lana ez da errez, balatzen gintza da ofizio gogora. Denbora hori pasatuta, sartzen dira berriz presondegirat. Hori izanen da azken etapa, eta mementu hortan, hor guk, ohartzen balin bagira emazte hori kapablea hemen ditia, eta bera, onartzen balin badu ere, bere atletik. Azken etapa izanen da beraren zat, galdegitea epaileari baimena, gure etxaldeat diteko, izaiteko, deitzen den, emplazement exterior, administratiboki hori da izena, emplazement exterior, da manera bat segitzeko bere kondena baina ez presondegian, izaiteko kanpoan, hemen bezala, erraiteko enetzat estatu hori, emplazement exterior da legea emaiten duen estatu oberena, oberena. Ekin behar da Frantzian bakarrik 8 pertsona beneficiatzen dutela gauza hortaz. Badugu, 76.000 pertsona presondegietan eta 800 pertsona dutenak placement exterieur hori. Eta denak badakite eta badakigu placement exterieur dela manera oberena kondena bat bizitzeko eta berriz itzultzeko gizarterat molde honean. Si sastean astelenetik hortzirale arte emazteak lan egiten dute baratzean hor egiten dute 26 ordu astean badute kontratu bat ez mika irabazten dute laneko ministeritza pagatzen du kontratu horiek CDDI deitzen direnak kontra dure determine d'insertion deitzen dira eta laneko lege arrunta badute, langile guziak bezala frantzian, horre menpe dira. Ogoita sei ordu badute, untxadaz eta kaxik 1000 euro irabazten dute, eta hori laguntza handi bat da, eientzat, etorkizuna prestatzeko, jakin behar da ere, 1000 euro hortatik ateratzen dugu 300 euro hilabetero, janariaren zat, gambararen zat, frizitate, internet eta olako asurantzen zat. Beraz, azkenian badute 600 euro eien sakelan hilabetearen bukaeran. Eta pistanda batzuk erraiten dute, oh, ez da aski, noizukanen dugu augmentazioa, eta abar, eta abar. Eta ni erraiten dut, badakizue, gure gizartean, anitz-anitz badute zuek bezalako hilabete xaria. Baina ez dute zuek bezala 600 euro hilabetearen bukaeran. Beraz, onartu behar duzue, xantzala duzuela, hemen izaitiaz, eta egiazko bizian ez mika irabazten dutena, usu, ez erraiteko gehienak ez dute deuse hilabetearen bukaeran. Beraz, egunero goizian lan egiten dute baratzean, eta atxaldean egiten dute reinsertzio inguruko desmartxak. Ernei dut medikura joan behar balin badira, banko etxerat, postarat, edo ikintza ekultural batean lan egitea, edo kirola egitea, edo pausatzea ere, badute eskubidea lan egin dutelakoz goizian pausatzea. Baina badute ekintza anitz, batzuk joiten dira bakarrik, eta beste batzuk badugu hemen benevol anitz, xare bat aski importantea, eta diende horiek, gehienak gira emazteak, ebe diende horiek ekartzen dute emazte horiek bankurat eta olako tokitarat. Horra. Gero gauaz biztanda hemen egon behar dira, bakotsak badute gambara bat, bada gela handi bat telebista ikusteko, eta horra, kalmean bizi dira, gaur egun bederen senditzen dugu kalmean bizi direla, ez da beti hola gertatu, nioretzen iz pasatu den urtean, bizi izan dugu bortizkeri anitz hemen, baziren bie emazte oso gogorak zirenak, bazuten burutik pixkat arrazo batzuk eta horrengatik biztanda elkar bizitza zaila zen. Baina, bon, gainditu dugu memento hori, memento untan bakian bizi gira eta bizikiuntza da. Lehenik emazte horientzat, eta behar dute lasaitasuna, etorkizuna prestatzeko, eta guk ere, langileentzat, biztanda gure lana untsa egiteko, beda kalmean bizitzia eta lan egitea. Sasoineko barazkiak egiten ditugu, manera ekologikoan, bio dira, baditugu bi memento astean saltzeko, ostegun astxaldean, iroetatik landa hemen, baserrian badugu estanda bat, nun jendea diten den, biziki ontsapasten da, guti gora bea behar klienteak diten dira, fidelak, badakite biziki ontsa nun diten diren, badakite biziki ontsa saltzaile bat hor dela, ebe preso bat dela, ono, genera gaur egun da afrikanua da, eta biziki untsa pasatzen da berarentzat eta klienteentzat. Eta bigarren momentua da larun batean, larun bat goiz guziz, Baionako merkatuan gira, hor ere biziki untsa pasatzen da. Egia erraiteko, guai bada kasik lau urte Baionako merkatuan girela, sekulan ez dugu arrazorik ukan, sekulan neorkestu eran, zuek presondegian egon behar ziste, ze egiten duzu hemen, sekulan ez dugu bizi izan. Bakarrik izan dira bizpailu aldiz, jende batzuk itz ez egokiak errandutenak, baina ene kontra zen beti, hori talazten zuten ikako militantea nintzela eta olako gauzak, beraz, ene gatik zen, baina ez emazte horien gatik. Hemen ginden emazte batek, hoi Baionan bizidena, errandit egun batez, hemen bizitzia dela haientzat vertigine, itz hori empleatu du, vertigoa. Egia da, diten dira denak presondegitik, presondegian ez ziren deuxe. Ez zuten podererik ezer egiteko bakarrik. Eta hemen badute lehenik konfiantza, gure konfiantza. Giten direnean lehenik, ene lehen buruz buru dutenak enekin, lehen gauza emaiten dutana main gainean da konfiantza. Hori badakite. Eta giten dira mundu batetik, presondegia, nun konfiantza ez da. Ez da bate-bate. Eta diadanik eientzat oso zaila da. Bestenaz, usu gertatzen dena da emazte horiek, lehen aldian hartzen dutenean oto bat, norbaitekin, usu erreiten dute buruko mina badut. Ukandut, emazte bat, konortea galdu du, otoan zeta sobera fite joiten nintzen otoz, eta egon zen amar urte baino gehiago presondegian, eta izan da kriston bortizkeria beraren zat. Hora erori da, tak, otoan, beldurtu niz, biztan da, baina askifite berritza atxa hartu du. Bestenaz, gehienak, buruko mina badute lehen egunetan, zeta presondegian zirenean, zure burua ez da biziki landua, eran nahi dut, presondegian ez duzu informazione anitz, baina ateatzen zirenean, badira gauza anitz konduan hartuak direnak gure buruarekin eta hori nekatzen du burua eta hortakotz anitzek badute buruko mina gutxi gora bera iru bost egun hori da realitate bat hemen hori azpimarratzeko muna ditea ez da hain errez pentsatzen dugu piskat alegera badela ez da hain errez. Ez da etapa erresa emazte horientzat. Emazte batzuk badute beste pundu bat haien artean da badute lotura biziki gogora gizonekin. Batzuk erraiten didate, sartzen direnean lehen aldikotzen ebuleguan, erraiten didate posibilidea borta ez estea. Bistan da, ulertzen dut. Hor ere, denborarekin gauzak baketzen dira, emazte horientzat. Batzuk ere, izon bat pasatzen balin bada bi metro gilean, ebe saltokari dira, beldurez. Baitu golako emazteak, usu. Baina denborarekin baketzen dira. Baina horrekin egin behar da. Egoiten aldira bi urte hemen, zeta lan kontratuak luzatzen alditugu bi urte arte. Baina gehienak pasatzen dute urte bat. Amar hilabete, amabi hilabete guti gora bera. Baitugu, denbora gehiago pasatzen dutena, baina gehienako pasatzen dute horako denbora. ikusi ditugu hemen anitz, arrunt etxiak, iten dira arrunt etxiak, egin baitan. Eta denborarekin, ikusten dugu idekidura bat, idekidura bat. Hori da biztanda guretzat biziki pozgarria, baina da ere marka ona, biztanda. Marka ona, era ikusten du gure etxean, emazte horiek badutela posibilitatea, beste gauza bati pasatzea. Eien bizi dorpea, gogora, hori alde hori itzultzen da, pixkanaka, pixkanaka hemen. Ez denentzat, ez dut eranen hemen mirakuluak egiten dugula. Baina gehienak senditzen da aldaketa handi bat. Berrogoita bat emazte pastu dira gure etxetik. Eta gehienak eskertu digute, eien itzekin, biztan da. Baina eskertu digute. Batzuk errandute eien biziko lehen aldikotz errespetatua senditu izan direla, errespetua. Ni ez ni segur egiten dugula behar dena, segur izaiteko emazte horiek berritze ez direla eroriko eien bizian. Baina garantia maiten dut, errespetuak izanen direla, beti hemen. Hori garantia hortan da. Eta emaztean itzentzat hori jadanik kristona da. Biziki, biziki, biziki importanta. Eta batzuk erraiten dute, erren nuen bezala, lehen aldikotz senditu niz errespetatua. Errenen dut gauza bat, ez nuk erran behar. Ni presondegiaren aurkaniz, argi eta garbi. Pastuko dut, ene bizia ikusi gabe presondegiak lurian, zoritxarrez. Egun batez hori gertatuko da, gaur egun ez. Ene plazera, militante bezala, da ene proiektuarekin, ene lanarekin, permititzen dut emazte batzueri ez egoitia presondegian. Baina hemen, gure artean, errespetuan, naturan, lanian bizitzen duten hilabete eta batzuk bi urte. Ez da guti, Bi urte pasatzea gure artean edo bi urte presondegian. Ez da bate gauza bera. Beraz, ene plazera militante bazala hori da. Egia hori da. Erakusten dugu hemen posible dela kondenatzea jendea manera irresponsable batean. Bi mende badakigula segiten duen presondegia jende eri. Hausten ditu jendeak. Hausten. Eta guk erakusten dugu posible dela beste manera batean kondenatzea jendea. Ez dute irrespetatu legea. Kondena izan behar da. Hori gizartea hori erraiten du. Ez dute erraiten ados naizela penal politikoarekin, argi izan behar gira hortan. Baina, mementuntan, hola da. Gizartea eman du plantan legeak eta errespetatu behar dira. Eta ez balin badugu errespetatzen bat dira kondenak. Baina, guai arte eginak izan diren kondenak hausten dute jendea. Eta hori ez da onargarria. Nanohana batakeni iri usule. Gauza bat da erraitia ez nitzados penalarekin, ez nitzados presondegiarekin. Baina, emento batez, erakutsi behar dira alternatiboak. Badirela, posible dela beste manera batez kondenatzea jendea. Eta hemen hori erakusten dugu. Posible dela, horako jende eri, gaizki moldatu diren eri, ebe aplikatzea kondena bat, hausten ez duena. Baina, altsatzen duena, altsatzen. Hemen berriz, xutik emaiten ditugu jendeak. Eta gehienak, ibiltzen aldira. Xutik eta ibiltzen dira. Presondegia badakigu hausten zapaltzen duela jendea. Eta ni hori ez dut onartzen al, ez dut onartzen al. Tanakano komitio tadolo hito. Amets bat berlitake amar eun olako proiektuak. Ni espero dut eta ez da bakarrik esperantzaz eta hilabete guziz idekitzen dut ene etxaldea kanpoko jenderi, eskoleriko, frantziako eta Europa maila diren jende batzu jiten dira unat, eta erakusten dugu ze egiten dugun, nola egiten dugun, eta ene esperantza da ikustea gazte batzuk, gizon eta emazte, gauza bera egitea, egen txokoan. Erretia, be, nimontatuko dut proiektu bat, bost edo amar edo ama bi pertsonentzat, ez joaiteko presondegira laguntzeko berritzutik emaiteko. Hori da ene esperantza. Mementoa da gauzak egiteko. Ni pastu dut denbora anitzen ebizitzan itzekin gauzak kondenatzen. Egin behar da, segitu behar da, eta segitzen dut bide hortan. Baina da gauza bat kondenatzea, beste gauza bat da erakustea posibilitatea gauzak egitea. Diferenteki eta alternatiboak badirela mail hortan ere. Beraz, ene esperantza hortan da, beti jende gehiago ikustea bide hori hartzea. Alternatibak mail hortan ere mutatzea.
6: Radio Cultura
9: Tsuyamano kasumi okashi.eus

Hey, I'm a young boy. Oh, yeah. Oh, yeah.

sortutako itzaldixan grabazinoi eskainiko zu hau. Gero disko zar bat gogoratuko eta disko barrixak bebai ba aurreko astin ez gendunak ipintzeko asmo dakau. Piztiak, Xibari eta ongun Delirium Tremens bebai sarturo. Eta gero Sahara buruzko berba gutxi batzuk eta kanta bat ebiniko zu. Ia dana sartzen gaskun gure gaurko irratzaio.

War, Bob Marley. Honen letran, ba, gerri aipatzen dau. Hemen kasun Afrikan egoeri, ordungo denporan. Ze letri, ise puntos punto, Haile Selassie, Etiopiako emperadorik onun botatako diskurtzo baten oinarritzen da letri, Bob Marleyk landuena. Ez dakau guk simpatisa handirik emperadorik atxik, baina, bueno, demostraden da. Horrepe zuzeneko berbak, pentsat, botateko kapaz badi.

mundu eta batez begoaldi borroka antiimperialistak zabaldute eguan, eta nolabait horren izlada izan zen beran diskursu onun botatako. Haile Selassie. Franco denporan bebai egon zen Espainin eta ondo hartu behen eta emperadore batei tokaten gakon protokolu aplikatzen. Espainin ondo bizi zanela, esan bat. Ba, bueno, ba, amen gabiz, ongo unetan Ukraniko gerri eta dala eta estala, eta aurreko irratzaiun, ba, luze edo, aritzu ginen horretaz. Gaur be, ba, irratzaioko satitxo bat hartuko dau. Entzule batek esan dakoa erantzunez, ba, esan behar dugu guk egin gendun irratzaiu, ez dagoela pentsaten Putinen aldeku zanik, ez dagoela pentsaten ekidistanti izan zanik, guk hemen irratzaiun batez be, gerrin kontrako aldarrikapena luzatu gendunela pentsaten dugu. Bebai, kontutan euki berde, irrati librik, komunikabide alternatibuk eta bebai, entzuteko ordun, kontutan hartu birdeela gu, gure moduko medio komunikazioik, ba, mas media edo komunikabide handixetan edo telebizinoitxan eta generalistetan eta abar, ba, zabaltzen dan mezun kontraku edo alternatibi gazela. Eta saiatzen gazela, ba, hor komunikabidetan agertzen ez dana, zeuei zabaltzen. Eta batez be, gure eginkizune galderak luzatzide. Eta gure entzulik, edo entzun nahi dabenak guk esaten dauena, berak, beran bostin, ba, konklusioik, edo beran zer pentsa emoti nahi izaten dau. Gero, bakotxak, jakingo dau, zerreaz gelditxo. Eta, bueno, honek gerrik bai bebai agerire atadaben gauza pare bat kuriosuk edo esango benduke. Bain gixen, ba, politika internazionalak dakarren paradojak zeintzut izen. Zeraite, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, eta askotan olako gauzak funtzionatzen dabe. Incluso etzai porrogatuk dizenak, kontraxo handixak dizena bebai politika internazionalak, ba, batu bebai etxetxuz momento batzutan. Eta esate bateako, ba, ongoxe temporadan gelditxu dana. Ukrainiako krisisak, ba, kombustiblin arazu nabarmendu da. Zelako dependentziak eta dakarren nazioik, eta zubiron atasan hain beste aldarrikatzen dana, nun gelditzen dan, azkanin menpekotasunin. Ba, nazioik edo estatu desberdinak, ba, alkarreaz lotute da zelako. Eta ekonomisi tartin bada, ba, ondiokan gexaua. Esate bateako, ongoixe temporadan, ba, Ukraniko gerrin ondorixoz, eta gaza eta petroleu ba, ornitzeko arazuk dazenin, estatu batuak ba, zabaldu dau diplomazixi, oztabe Venezuela edo Iraneaz harremanak eukitzeko euran petroleu erosteko. Ke kuriosa. Ontzu arte, ondala lau minuto arte, deabruk zinak, on lagunak bihurtu leikez. Holako xe paradojak sortzetsu politika internazionalak. Ez daki hau, nun gelditzuko dan gauzi, baina badaz movimentuk. Eta zoritxarrez, ba, batzuk izan leike, Venezuela eta Iran, ba ez leuke hori inber, baina ze egoeretan da zen eurak nazinoi kontutan hartute, ba, segurentik igual akordixo batea eta dana aia leikez, estatu batuakin. Ba, ikusi inber. Eta gero gun beste ja politika nazional deitzen da hor prentza
Espaini mailako prentzan etorritxe ona politika nazionalea ba ontzu arte bai arazuke hondiz kombustiblikin gasan presixukin eta hori eta ezin izan inundik inoa hori presixu kontrola eskanin ba merkaude aintzen da bena merkauk markaten dau zer eta zelanik saltzen dan eta ezin izan horiein gaina be Europak ez ban lagaten eta on Ukrainiako gerri dala eta ez dala, on ja gobiernuk, bai europeuk eta bai espainikuk, ba ja pentsaten daz, kombustibliai o modu desberdinin kalkulabir dela presixu, edo presixo limite bat egon bir dela. Ze oso kaltegarri xe izan leike la danontzako. Hor, jenti, ezin ordan jute, jente nauzixe paga txiki bat dakarrena jubilazioiku, kalefazioidik ezin epinitxe ebilidana, horrei ezin leike iserrein, laguntza bono bat, edo olako zeo zerre soziala emotin gainetik. Beste guztik, fastixa. Eta beste jente askorek, horretabe ailabez. Eta hon, baide posible. Edo azkanengo bebai, irakurri genduen, zen mero hori Ayuntamientun konfederazioi o federazioi Espaini maiakuk esan dau disponible egon leikezela 1000 piso ukranitxik datozen jentintzako. Koño. Eta hon arte, desauzizuk eta inizenin edo pilo bat jente kalin bizirena ezin jabena alkilerrak eta ordan ju eta bar, nun egon diz horrek piso guztik. Holako xe gauzak. Gertaten di. Eta holantxik agertzen di. Gure gizarte demokratiko eta libre honetan zer gertaten dan.

Zedie, pinirau eta ez da, guk sensazioa irakau ez dala ondo entzuten. Dana dala, topatarakau berak antide bai YouTube, ero zaun izun morun deitzu. Ba, amen dakau, eta ostabe pinikotzu dago kanti. Women, diz eurak, talde multikulturala, edo jatorri desberdinetako jentik osotze bana, eta suizak, zeneskak zin danak, eta Euskal Herrian zazoi baten nahiku entzun zinak. Zen jau, metakek disku atatzen, hause hain zuzen be. Amendu, women, eta krasibaia arriba kantik.

Vamos con ella, chera. Vamos con ella, chera. Vamos con ella.

Eta jarraitzen dugu, Ukraniko gerriaz, edo Ukraniko gerrik bere bostin dakarren berbak, edo iritsisak, edo sensazioekin. Argitaratzen dizenak prentzan, eta guk interesanti eritsitxe, zeuei zabaltzen duenak. Oligarkak, hau berrian, igandeko berrian hartu gendun, martxun amairuan argitaratu zen. Oligarkak titulu, Angel Errok idatziako. Modako hitza bihurtzeko bidean dago, oligarka berbiatxit dabil. Harrigarriki Errusiar gentilizioari lotuta beti, baina 0 kilometroko oligarkak ere badaude, ez pentsa. Hurbiltasunekoak, etxekoak. Modan daudenak baina, errusiarrak dira. Egunotan, zigorra ematen ari zaie, beren jabetza pribatuaz gabetuta, hori debeko handia den arren anatema. Gure demokrazia liberaletan. Horren helburu ez gordea Putin eroraraz dezaketen bakarraren artean arekiko deskontentua areagotzea da. Dabil esaten, hor zerain desjabetzak edo txalopak ze. Parati eta hor da zen gora bera buztik, Abramovich eta kompainiez. Oligarkiak boterea baldintzatzeko duen ahalmena gertutik ezagutzen dute gure agintariek. Haierek ere beren oligarkek baldintzatuta egoten dira eta aulkiak entzen aldiete. Hortik gehiegi gogaitu naiz nahi ez izatea. Hortik gerrak ekarriko dituen estualdien aurrean sakrifizioak herritarrei eskatzea. Etekinak murriztu baino askoz lehenago horiek oraindik direlako sakratuak anatema. Hobe berogailuen temperatura grado batean edo bitan jaisten badugu. Elkartasunagatik ongi ulertuta, ez prezioen igoerak berez ekarritako premia balitz bezala. Agian horregatik atera da Anabotin, Kantabriako eta Bizkaiko oligarkien alaba, guztioi eredu ematera. Berak ez gradu bat edo bi, oraindik gehiago jaitsi duela esatera. Eta bide batez, neurri hau estetikoa baino ez dela erakustera. Bai, hau dator Banco de Santanderreko presidentik edo ezabanela, berak ez da izan gradu. Ezaren dabe, hogeta bat dala normalin, etxe baten onbilitzakene gradu. Eta ez da, berak, beran etxin 17 gradu ero epintzen dabela. Zaten morun, berapai, sakrifikatzen dala gizartin alde, hausak birdan morun etxeko. Bai. Sakrifikatzen da. Asko baina be. Eta beste artikulu bat bebai bakau, gerra dauke titulu, eta horri alde bardinin, onintzaen beitak, hause idazten dau. Ukrainan, bombak botatzen ari dira, esan dio lau urteko umeak amari. Txistua irentzi duark, garratz, eta baietz esan dio umeari. Munduaren bazter hartan, gerran daudela. Natural erantzun dio umeak, izan ere, han, gasa daukate. Amaren harridura aurpegiak zerbait esplikatzeko beharra erakutsi dio umeari, eta argitu egin dio afera. Isekok esan dit. Neure alde esan behar dut, iseko nintza izango da kontuzen. Neure alde esan behar dut,
izerdia atara zitzaidala gorputzeko zulu guztietatik, baina azalpen bat ematen saiatu egin nintzela. Umearen alde esan behar dut, esan niona, erabat ulertu ez badu ere, ez da bilela hain gaizki. Amen. Hona, hoxe humi bizaldu egin duke telebizinioitza, tertuliano modune, berbaitza. Argi eta garbi, bi esalditxan, argi eta garbi, esan dau, zer gertaten daneta. Zaila da umei gerra saltzea. Erakusten dizkiegu filmak, ipuinak, kantuak, baloreak. Eta guztietan, bereizten dira garbi, onak eta txarrak. Honek beti edo ia beti, izaten dute saria eta gaiztoek zigorra. Bizitza erreala hori baino komplikatuagoa da ordea. Honentzat ez da saririk izaten eta gaiztoak ederto bizi dira. Egungo gerretan nahastu egiten dira bandoak, interesak, pertsonak eta dirua. Umei erakutsi nahi diegun eta eskutik eskura pasatu diegun munduaren artean nabarmenak dira desberdintasunak. Egin beharko genuke biak elkartzeko zerbait edo bideratu beharko genuke gure militantzia kapitalaren menderakuntzatik ateratzea. Bitartean nahi nuke gerra umeek bezain simple ulertu.

Eta horri bardinin, horri guzti horretxetan iritsisak horretxetan daze emonda, beste artikulu luze bat. Ez da hu dana irakurriko, bakarrik gauzatxo batzuk. Txema Ramirez de la Piztina, kazetarixe eta ikertzailik idatzen.

Errealitatea konplexua da. Oraingo inbazioa hasi baino lehen, 2014-2022 urtealdian, Nazio Batuetako Erakundearen arabera, Ukrainan, 14.000-tik gora hildako eta 1.000 inguru desplazatu izan dira. 2013ko azaroan, Kievko independentzia plazan hasi zen matxinadak, Euromaidan famatuak, Mendebaldeko komunikabideen arreta handia bere ganatu zuen. Ukraniak Europan sartu nahi du, zen lelo nagusia Mendebaldeko komunikabideetan. Edabide berberek ordea, bizkarra eman diote Donbaseko gerrari. Bertan izandako gertaera larriak apenas agertu diren gure agendan. Han, Ukrainiako armada izan da, eskolak, ospitaleak eta zibilak bombardatu dituena. Baina irudiok gutxitan iritsi zaizkigu. Beste zati bat. Zein da emakumeen agerpena gerra honetan? Buruzagi politiko edota militarren artean bi emakume soilik ikusi ditut. Irina Berestxuk, Ukrainiako lehen ministro ordea, eta Maria Zakharova, Errusiako atzerri ministerioaren bozeramailea. Beste guztiak gizonezkoak dira. Mai negoziatzaileen naiz agerpen publiko nagusietan. Egia izango ote da gizonezkook gerra besterik ez dakigula egiten. Ohiko estereotipoak inoiz baino gordinago ageri dira gerra honetan. Emakumeak negarrez eta izu aurpegiz. Mugak zeharkatzen, alboan umeak eta aitona amonak dituztela, gizonak armak eskuetan, lubakietan. Frontean dauden emakumeak ia ikusi ezinak. Bide batez, intsumisorik ez aldago gerra honetan. Gerran, informazioa kontrolatzea funtsezkoa da. Gerraren luzapena da beste fronte bat. Batzuek, albiste faltzuen aurkako borroka erabili dute aitzakitzat, ahots disidenteak mututzeko. Beste batzuek, kazetari edo komunikabide deserosoei etzai edo espioiaren etiketa ezarri diete, beren jarduna zentzuratzeko edota kartzelan sartzeko. Pablo González kazetariak Res Zoweko Polonian kartzelan jarraitzen du. Totalitarismoa eta ahots disidenteen errepresioa etengabe doa gorantz mundu osoan. Gaur, inoiz baino gehiago, komunikabideen jarioa emozioen mende dago. Boterearen inguruko komunikazio kabineteek zirrara horiek ederki fabrikatzen dituzte. Kazetarien agenda mugatuz eta gure mundu ikuskera baldintzatuz. Bizkitartean, gerrak aurrera jarraitzen du. Ukrainan, Donbasen, Yemenen, Sirian, Palestinan,

Saharan. Albisteak testu inguruari zor dio bere izana. Arrainak urari bezala. Gerra hotzak izutzen eta itzutzen gaitu. Hotzak, ahotzak, eskuta litzake. Polikromia, monokromia, bihurtuz. Kazetaritza librerik gabe, hilik gaude.

Donbazerute dut bai urreatu zenela pentsatzen dut, eta hause dino, topaban egoeri, edo nipentzen dut Ukraniako aldin dan leko bateatxik dabilela. De lo poco que funciona y sigue dando una inyección económica a la zona son las minas de carbón y la industria. Así, en Avdiivka sigue funcionando la planta de coque, propiedad del oligarca Rinat Akhmetov. En toda la guerra, y a pesar de que los combates han transcurrido en sus cercanías, no ha recibido ni un impacto. Algo que no es tan raro en el Donbass, donde escuelas, estaciones de autobuses o simples barrios dormitorios siguen estando en las miras de los artilleros, pero las propiedades de los oligarcas no. Ejército ucraniano atxik eta Donbaseko gerri atxik dabile berbetan. Bueno, eta dentro de lo que cabe, albiste barri bat irakurriro amentxe irratzaio hasi baino harinaua, argian bidez enteraga, baia kalifikara behela eta preso modure, preso preventibo modure, gitxienez maixatzin 29 arte egon gora hor egoeran Polonian, eta ordun ba berbenir. Onarte harremana eukira ben bakarra kontsul espainol batek izan da, eta bueno, ba, animuaz edo topa banela, eta bueno, humoriez be bai dino. Hala eta guztiz be, ez da buena ulertzen da, hain zuzen be, atzo ero deteniu ben espainol bat, fasisti valentziano bat Donbaseko gerri emontzan in Ukrania juntzan azoldauai laguntza, eta bera veterano de guerra modure azaltzen dena, ejército espainolin egon gozan, eta suponioten dut, ba ez da inu. Bosnien egon dako edo izango erala, edo beste nunun, ez da be horren informazioin barri naiz da topaten ibili. Egon gora, baina, bueno, ondikan ez da topa. Ez da ki hau zehatz mehatz. Berak esaren da benan arabera, patriotas ukrenianos, eta ez da izan magauza ezatetxun, baina, bueno. Bueno, ba, Kriston, Foioi, Montara, Rusuk, primera fila nebiltze zan, provokaten nebiltze zan tipo batei, ejército invasore baten aurrin esku kaltzata juten dana eta bronki montaten dana eta hijos de puta, eta gaino telebizin esan berak hijos de puta deitzetala eta ez da izan, bueno, deteniu in jabe Rusuk, holako mobilizazioi batzutan, eta ba, esekixen egun bat eta erdi esekixen ondiokan ez da la seguru zer nundan edo horre bizen dana buruai agarrata. Eta gero, Pablo González aipatura ba beste tertuliano batez ezkerrekurana valentziano batek, eta ba, El Paisen egondako periodistik, gero beste medizu komunikabazini baten da, eta beste bat, bueno, eski ez daki hau ondo, ez da informazioi kontraditotxuk egon di, espi izan elabe bai izan dabe, ez daki hau ondo, ez dau kontrolaten horren berri, eta bestin barri bakizu, eta bestin barri eta haren alde azaltzen zaz. Eta Pablo González, hor. Eta bestin izan gendune. Ez da Ukranian edo Rusian nazinoi bisak errandazena edo batak edo bestik deteniu da bela. Ez. Deteniu da be Polonian. Polonian. Europar batasunan barrundan estatu bat. Bardin jotza zen jana intzen. Eta Madrileko gobernuk zer da etxen haren defentzan. Eta Eusko Jaurlaritzak azkanego ez da izin zen. Eskubide giza eskubidin arduri edo dakarrenak edo ez da Eusko Parlamentun edo azaldu zanela eta todo ez da bien. Como va, edo, holako zizeo zarezaban. Como que está bien detener a un periodista que está ejerciendo su trabajo en un país que no está en guerra? Como que está bien? Y aquí no pasa nada. Batzuai, edo se reindike. Talen Pablo González eka ipatze bana
gogoratu zku geurin gertazena. Gernika. Gernikako bombardaketan. Herri guzti, zuntzitzu, eta uste gozanela, zubi bat, eta arma fabriki. Gernikan eguana, ikutu ipestatzen egin. Bombak ez dabe bere izten. Zein hiltzen da ben. Baina bombak botaten da benak bak ixe noa bota birdizen.

0: pasan eguenin, etxelilan, enpar pineda erdoiza, korputzak ala eskatuta, liburun aurkezpena esken izan. Liburun idazli egon zan etxelilan, Katxalin Miner, eta ba, berak idatze daben liburu honetaz enpar pineda. Ez da gau denpora askoik, de hecho guk pentsatak egunkan guzti ez nixango bota gaurko irratzaiun be bai, eta honbe ba, disko barrisak eta zarrak ba, ba urrengoko irratzaiurako gelditzu bikori. On, eskainiko tzu hauena da bertan. Eta esaten genuen Facebooken eskaintzea gizu zenela aurkezpen baten aurkezpena. Zein zuzen be, ba, gu ezin ginen, beste egin kizun bat geunkan ordo bardinin, zoritxarrez, eta ba, ba, ezin gendun, ez ginen kapazizan aiateko itzaldire, baina, ba, bueno, nahi gendun ezkeni itzaldi zezeuei, eta txelilako arduradunai esan gentzan grabateko, eta alan eiban. Baina, ez da ini modan edo dun edo dan, ze aurreko itzaldixan bebai, zatitxo bat bota gendun, kofrai zarrin Ukraniako txentarrekondok ba, emondako itzaldixan, bota ben itzaldixe, eta erokun jentin ez da bai di, ba, mostu inben, ba, konfixantzazko egoeran, ba, jentik berba alixateko. Eta hemen bebai, ba, presentazioi, eta gero egon zan tertulixi, ba ez da jasoten, ba pentsaben elako, ba bueno, ba raizun botateko, ba, ba esan dela egokixe, edo, o, bueno, esgakoen, pentsaben, ba bueno, ba esan dela grabe efir. Eta orduan ba dakau presentazioi ordu berdiku, Katxalin Minerrek berba inbana enpar pineda atxik. Hemen dakazue.
1: Ez dugu aurkezpen formalik eta enberko. Bale, bueno, nipoz pozik beti ondarru, edotzen izan beti bezala kontentu, nator gaur ere, eta aitzakia dakau enpar pinedan liburuxka hau, ez? Atera genuna ja, ondera bi urte, honi urtekin txarra naiz, eta COVID-an urtiak tartean, nire azakit ze urtetan bizidean edo zer da. Eta ni pentsatu etena gaur da, pixka kontatzea, enparren bizitza beha baino, bueno, eta ere, nola iritsi nintzen liburu hau edo elkarrezta hau itea ze suposatu zuen, da nik ere horbidean ze ikasi nituen da zerrez, eta ze hausnarketa matzizkian baitare gerora, atera da eta gero baitare. Eta gero zuek, bota alderak eta denon arte nintzeitea bale honen izaten da, eta gita harina hau iteko da, ordunik ingo talago sarreratxo bat bezala, eta gero ja, nahi bazo berriketa ingo dugu. Bai?
2: Bale.
1: Fenomeno. Bale. Nik enpar pineda ezagutzen nun gazten itzala, bai hola, referente bezala, baina beti Madrid eta Bartzelonakin lotzen nun netzako Andre Bazan, baina bai lesbiana referente bat bezala, ez? Telebistako iruditan ikon buruan, da zaten, joe, Andre honek ez bere garaian ere bai esan zula publikoki eta telebistan atera, eta baneukan olako irudi bat, ez? Eta oso feminista zala, eta baitare komunista, eta bueno, baneukan estiman, ez? Eta nik eukiko ditu nian, ba, nizerrakit, hogei bat urte hola, bai, hortik edo, ez, beren du xioi, nintzen Hernanin bizi, baina, bueno, bai, hau endela mar urte edo amapiko, Hernaniko soziade gastronomiko batek, elkarte batek, ematen du urtero Hernani erbikaina saria edo. Eta normalen eman die, bueno, historikoki eman die, uste, berrogei gizonei edo, eta akurtu zitzaien, igual Andre bati emateko garaia ere bazala, eta zantzu, zein, eta ez dakigu zeatik eta nola, baina, bapaten enpar pinedari emango ziotela. Eta hor du muntatzea da, enpar pineda Hernani harra dela. Osai, mintzatzen nekane ideaik. Eta hor du, ba, gero horra zintzen behiratzen, haber, Andrea, pixka gehiago zein duen dela, eta ikusen bizitza bat egizulek garagarria, ez? Ikustako gutxiatik. Eta guatzen naiz gungineala, ba, gerturatu gungineala elkarte hartara, ze deituzun baitare, berentasun kontxe joak tola, esaten, jo, Andrea betorreko da, Madrietik, momentu hartan Madrien bizizan, torreko da, Hernani haino, eta topatuko ditu berrogeita hamar gizon, behari, ez dakit ez, ematen olako egurrezko katxarro bat, esango eta nondo demen feminizata emakumek eta Andreanak, orduan, deialdia bat zeon, ba, bestea edo pixka bat, ba, ez izateko bertzako horren txokant. Ze, rekonozimendua bai izan bere karrera militanteatik, bai komunista bezala, bai feminista bezala, bai lesbiana bezala, ordunetan disimulatutako zerbait, vamos. Eta una juginan da niritzeten andre bat, ba ekaragarria, santxe jarri izan, sozialde hartan, arduzun katxarro bat, argazki bat jarri zuten bere, eta lau gauza santzitu nondo esan da, eta zan, ke, ke senyora, eta batzen aiz, ba, gero, oie, eta un bino donde se txaki, eta, ja, ba, tirozta junginan, eta han ezagutu nun ja gertuti gehiot, eta ba, manor ginen da bat, eta besta oso oso amable eta osireki eta ola, eta oso posizioan eta oso menduta. Baina aldi berian, bak ezu premio bat ere garrantzi gehi ematen ez dio norbait, oza, hartu du eta eskertu du asko da oso edukatu izan da, baina, bueno, jazta, jazta bien, da bengo zen denok egot, ez, eta horretzat ezu joe. Ze ondorot zaiten ere, ez, aldi berem hau, ez, tala, eta kitorri da lata. Bueno, eta denborakin, ja gero gehiago zautu nun bera, zenik bere bikotea Kristina zautzen nun, beste mugida batzuatik, gaztegoa da bera baino. Eta hori, ba, beti batera, eta Hernanira askotan etortzen dira, familia bisitatzea, hori, ba, iru lau hilabetetik baina etortzen zidan. Hori, abisatik ez ziguen, oie, que vamos pa ahi, pues pa tomarnos vinos, ez da, eta normalean beti queda da, egisa. Bai, bai, eta enparrek badua dinan, Kristina bera baino mapiko urte gaztegoa da, baina asko zizorratu hau doz, infartu bat eman, eta hori, beti, no puedo fumar, pero dame un cigarro, eta, bueno, hori bitze dinan, beti. Orduan horri nun pixka bat, bueno, intimidade pixka gehiago, baina beti hola, ez, zerbait hartzeko kontestu hortan. Eta 2018, Hernaniko udalak urte batztu zamazkin iten beka batzuk ateratzen memoria historikoa emakumen ikuspegitik jasotzeko, ez, ba, beti gerra zibila ilotuta, eta bat, eta beste. Eta, bueno, hainbat ikerketa eta olaintzian, eta asizian beste buelta bat eman, da, bueno, memoria historikoa ere zer dan pentsatzen, ez, zein diak persona importanteak. Ez, gizon importante pila ditugu, edo kale izenetan gizon pilo bat daude, baina zatik ez dago emakume importanteri gure herrin, ez? Edo hain gutxi daude, o importantzia duten bakarrak santa batzu dira, ez? Kalea dakaten santa barbara eta santa ez dakizein, baina gehi hori ez, ez? Eta horri bueltan, hausnarketa prozesu bat abiatu zuten, baita esateko zeatik, onor gogoratu, zeatik, edo nola elegitzen dan hori, ez? Eta oitako baten omenaldi bat egin zitzaion enparri. Eta bera, bueno, enparri eta beste emakume askori, ez? Garai hartuko emakume batzu. Eta etorri zan bera. Eta mantzan dako gauza xume bat, ekitaldi xume bat intzan da. Eta oita gero, deitu ziaten berentasun saietik, laguna diela gaina, ez? Irantzuta maia denek, eta katzeli proposamen badak hau zutzako. Eta, bale, eta nahi dugu, biografia txiki bat edo idezazun enparpinean inguruan aberriatzeko zenuken nik gaztarian ez berezta. Ba, hola, zerbait, bueno, ba, jasotzen hasi nahi dugu emakume desberdinen zea txiki batzuk, ez? Osa, nada, igual iburizkatxo bat, ez amazan. Ta, bale, jode, oso gustora ingo eto alata. Sinitzen da, segitun topatze zu bere bizitzan inguruan interneten badare. Baina esaten, ojo, nik ezautzen dut enparpiskat eta itzeiteko daukan modua eta bera kontatzeko daukan modua asko zobea da. Jartze baino, jaio zen hemen, intzun nau, hemen apuntatu zen, ez den ojo. Eta, zain egu, Bartzelona nijoan, aste buru pasa, bestela nijoan, eta irutze zaizue, luzatze baina zuen epea, eta bea entrevistatzen balein bat, eta ber, ze kontatzen dian, da igual, horrekin osatu. Eta, ba, junitzen, hango bidatu nindun bere etxera, ja, Bartzelona bizizian orduako, eta, karo, lau edo bost ordu, hemen dagoen goza txiki hau da, kasi, baixe, egun oso batan berriketan, ez, bera, izketan. Eta, karo, aziz daiten kontatzen, desaten, eta gero euskeratu dago, baina kastillan ere ditu berako espresio batzuk, bueno, es, marabioso, ez, desaten, zer penanik hau jartzea gero hotzean, ez, o, pues este año esto, eta kontatu ordez berea hotxetik, ez. Eta, bueno, pasagan oso ondo, eta gaina, oso, bas, ja, ni galdetzen izkigo, ik tu porke sabes eso, behar, zetezi, ez, zani, oie, kuando estuviste en Salamanca, ik tu porke sabes que estuve en Salamanca, gau, behar eson, nesko nezein, hau, ni investigatu, ze, oza, pixkatu da, eta, nik esan nio nazan, gelituko nintzala berekin, biografia txiki bat ingo zala, beste emakume batzun arten, darun datu batzuk kontrastatzeko bezala, zara, eta berez, bazan hori, eh, kar, grabadora jarraitu, eta, guetatu nintzanean, deitu nien, Maialen Erantzuri berrintasuneko egite zanean, ala, osea, uste bai azuen, ikustet beste zerbaiten behar du honekin. Da, bere haotxetik zuzenean entzun berak nola kontatzen duen bere historia. Zein porta du, urte bat gora edo bera konfunditu da, nire zan konfunditu. Gehio da, berak nola bizizan, zun da, beretzako zer da importantea. Eta horrek gauza asko ikustetuzu bakoitzak bere bizitza kontatzen duenean zer ematen dion garrantzia, ez? Ta nik horrik hasi nituen gauza zen, adibidez ni, empeño handia neukan adibidez, kartzelan egon zan garai horrena. Zen ibanekin egon azala denbora baten martutenen. Eta nahi nun jakin, zenbat, eta zeatik, eta nolatea zan, eta juizia. Eta kontatzen zate berak ez diala esaten ezer, ez? Eta kete, irakurri zu ez? Ah, bale, barko. Bale. Badibidez, bera, nik banekin egon azala txilotuta, ez? Eta, oandik, Franco bizizala. Esan, esan?
2: Estelaniaz du ere, irudua.
1: Bi aldetatik, kastellanoz eta euskera.
3: Igual da, ozea, gopxita da.
1: Bai.
3: Atzetik eta aurretik.
1: Eh?
3: Atzetik eta aurretik.
1: Hori da, nahezun beste. Hone bat zu gaina jun, esan beste aldetik ingo doa, probatzen dut.
3: Txaldaka.
1: Bai, laburra da, eh? Osa, honen erdia, pentsasa zuen. Erdia. Elkarrizketa bat, bezala. Eta, orduan, adidez ez, bat nik konturatzeko ez, niretzako ze importantea zen jakitea zeatik, eta, bota, zuek joan esaten gozak, eh? Eta bera esaten joan. Entonces, en par, entonces te detuvieron, sí, ahí nos metieron tal, estábamos en Burgos y bola, y claro, no sabíamos la secreta, entonces no sabíamos a dónde, eta ez, eta, jo, txasuz ebeldurra, ez, dakite, si, eta, ba, nik ikusten unen ja, carretera ondo zautzen da, ba, vamos hacia Donosti, tranquilos, tranquilos, eta beste zato, ¿cómo que tranquilos? Nos van a llevar, nos van a poner, entonces, y luego, pues nada, fuimos a la cárcel, y estuve poco, relativamente poco, y salí. Tardo nik zate diot. ¿Cuánto es relativamente poco? Claro, porque gure rion tan poco, igual se yurte día, bakizu, o sea, o hasta bete un txinan, o lau ya bete, eta zato zean, yo que sé, poco, eso se apañó, esto, es, no sé cómo, se apañó, tan iberriz. Orduan, ez den lortzen jakite, orduan ez dago?
3: Ez dago.
1: Ni badakit gero zenbat egon duzan, eta zenbat, baina beretzako, bere narrazioan, berak ez du hori kontatu nahi gehiagi, esaten du hori azainatxo bat dala, eta ez dala importantena, ez? Orduan, horreti importantea baitaren norberak kontatzeare, bueno, ni hola jasotzea, ez? Norberak esateko, niretzako, ez niretzako importanteagoa ze ondo pasatzen egon, bilerak ite gentunean klandestinidadea. Eta horre, hori kontatzen dizu detaile guztik, eta kontrasina, eta zelizera, eta bat, abestia da, nola pasa, ez? Orduan, ba, hor, ebai, ba, importantzi bat ematean, ez da, memoria historikoa egiten dugunean, batzutan, hombre, datuak oso importantea dira, ez da gauza askota, baina norbaiten bizitzan inguruan danean, bada importantea baitaren jasotzea, ba, beldurra pasioa, ez dakit, tensioa, edo, noiz, eta nola bizitzezun norbaitek, eta, edo noizia momentu importantenak, eta, adibidez, ni galdetzen nion beste bat ni neukana zan, pentsatzea, ze gogorra izango zan lesbiana izatea frankismoan. Imaginate, ni izaten un bueno, antxe zari ze. Eta hor ere, ni, karo, zazizan, xirik, baino, doble vida, baino gero kontraseñak, que si no, nos decíamos, esa es librera, eta zaki ze, eta kontatzezkean gozak, kontatzezkean zirrara batekin, divertigarria matezula, oza, zazizan, eta gero, zazizan, es que estoy harta tamien de tanto drama, nos lo pasábamos muy bien tamien, ez, gure festa klandestinotan, da gure ligatzeko moduk, eta zaki ze, eta hor duen esatezu, claro, nik kontatu banu, esango nuke eta orduan zego gorra, isilik egin bartzuten, doble bide eman. Eta bera kontatzen zuz, esatez du. Bueno, baina oso ondore pasa genuen, ez? Orduan, olako gozak asko ikasi ditut, enparrekin, ez? Zuk importanteena dela uste dezuna, eta gero beretzako zer dan importanteena, eta zer kontatu nahi dizun, eta nola, ez? Nola bizi antzu. Eta gero, pues, netzako impresionatea, andre bat, gerrera bat, esatez zura, ez dakit noiz eman dizkizuen bizitzak orduak eta denbora indezun guztia egiteko, ez? Doble militantzia eta triple militantzia, eta esan nahi dute, dago partido komunista, bueno, lehenengo klandestinea dian da gero, 10.000 estiziotan da gero azkenean, Katalunian da, hortik sortze dute emakumen sekzio eta hortik sortze dute lehenengo jardunaldi, emakumen jardunaldiak Katalunian, UNESCO nazpin, eta hori dena igual hiru urteetan, eta lo, eta janit hartzen nuen, edo ez dakit ez, hau dena, baina aldi berean gero gure herriakin ere, antzekotasun asko ere bai ez, zituzten eztabaida politikotan, eta berdina ez, edo bai okibar horretu zuten emakumen sekzioa edo ez, edo feministetan, aber, doble militanteek zemuz hartzen ziren, ez, eta ez da baina nahiko antzekoak ez. Orduan horrere, bastante ikasi historikoki ere bai, ez? Ta hor urte memoria daka infalible, osea, satizkiz urteak eta hilabeteak gauzenak, ez? Ez dakit oin dela hilabeten unean, eta ipresio horiete zian berak esatea, no, espera, no, te korrijo, ta. Bero beste gozatzuk ez, edo, baina, bueno. Hor, lehenengo jardunaldi feministetan, 1976an, entzituztenean Katalunian, nik esaten dut, zertaz itzitzen duten, zertzian gaiak, eta horra txezan da, zizan bilatzen zeraten, eta zian, topatu zuen artxibo baten, ez zuen topatu eta gero bihali zian. Listado bat, remindikazionak eta tatzi zianak 1976an. Eta uste ziala, zango ez dut galo, 1918 remindikazio, orain ditugu bosteje eta gero hor barrune, baina zan, karo, zian, ez que, estaba todo por hablar y todo por pedir. Osa, hasi, obvientemente, divortzio aldegetik, baina adulterioana, osa, dana, sexualidadea, antikonzeptiboa, dana, zaten zuen, osa, orduan, ez genuen inoiz bukatzen, osa, orduan, ja momentu baten itzala, danak balio dut, alistado bat, reivindikaziones, ez da, oso polita zen, ja, pasazian, ja, tera, maketatzea dielita, eta gero topatu zunean, ez? Eta horrendik izaten nion da, oain, hartuko bagerun lista hori, zenbat dago superaduta edo ez? Hori behar gero horreitzen izan duenean da. Eta ez da inbeste aldatu, eta horrek ene impresio gehiena horrek, ez? Ez bale, dibortzioa, dibortziatu gaitezke, ondo. Joaino, indikan dibortziatzatik emakume asko hilitaitu bere senarrak, ez? Orduan, bale, legea bakazu, baina ondorioa ustea hor dago, ez? Edo, bueno, abortua, edo, ez? Dauden nila gauza gehienak, gaur egungo begiratik garrituzu behidatu, eta antzeko ez, hobeto egon gaitezke, baina oraindik itzein dezakegu hortaz, perfectamente, ez? Orduan, bueno. Eta hor beste gozat, berak, erakutsitako ere bai, ez? Memoria historiko, kasuntan feministatik, indako akatsak edo ikasitako gauzak, ez? Bidian denok ikaste ditu gauzak, ez? Eta berak zaten, ba, egin gauzak egin inbardia, eta gero ikasiko dugu, ez? Gaizki badago, ba, gaurra zerretzen malin bagaia honengatik ikusiko dugu, bai, ez? Baina pasatzen, baino ikasi inbar dugun hortan hori importantea da, ez? Ezin dugu egon, 30 urte pasata berriz, orain dela 30 urteko diskusio iguala eukitzen, ez? Zehose, aldatu inbar dugu, ez? Eta hori zaten du, ba, bai hori, militantzia doblean inguruan, baina prostituzioan inguruan, abortuan inguruan, osea, daudela feministon barruan, behin da berriz errepikatzen dian temak, ezer ikasiko ez badenu bezala, ez da. Hor bai izate zean, joe, behiratu behar dugu atzea eta arteka ikusteko, hau ja debatitu zen, hiru postura hauek eman zian, hau ja adostasunak egon zian, ez da. Eta hor nik gazte bezala, ez, eman di asko behiratzea, inkuso jardunaldi ezberdinetako memoriak eta aktak, ez, esan, ostra, guaien pentsatzen egea guk asmatu dela diskusio hau, eta hain dela eta marrote ez zuen igual, punto igualean, eta igual inkuso ondorio batzuta, azkarrago, korapio azkarrago askatu zuten, ez, eta hain ematen du korapio guk asmatu dela. Eta gero beste bi gauzanetako bukatu horretik antzarrera, bai abortuana, berak egintzun lan, klinika Isadora, da lehenengo kliniketako bat Bartzelonan, Madrilen irikitzen dana, ez bakarrik abortu egiteko, baizik eta emakumen osasun sexual eta guztian, ardunaldia jarraitu eta beste egite zutena, baina bera abortuak ere bai. Eta beraz egon sarreran. Bueno, esan zuzun gara txika aparatu du. Bazen, telefono hartzen zuna, baina baita ere esplikatuko zionat emakumeatik, ze izango zen, zeukera zitu, nahi bazun edo ez. Baina baita ere jungo zana, odola falta zanean, ondoko zera kotxe hartu eta ondoko ospitalea eta odola ekarri. Eta, dana, eski sinizte jo, txika aparatu du. Ze hor, bere partidu komunistako kide bat, medikua zana, emakumeatik montatu zuen lehenengo klinika hori eta behi ditu mentzen, en par, quiero montar esto y necesito alguien, pues eso, para todo. O sea, konfiatu aldetena, egongo dana horrez. Eta horra didez, ere kontatzen dizu, antiabortistak edo probidako horiek, oza, zego gorra zan, ez? Egunero, bueno, oa entxeto nostien adibidez, aska bide klinika horrean antxeten dira errezatzen batzuk ere bai, eta oin dela gutxi guztete erasotu dutela neska bat, eta baina, bueno, zego gorra zan, Madrilen ikustean, egunero, ba, bortatzea zu joazten emakumea gaina zehatzen da, nola inbartzen duzten ba, pasioa pasatzeko, eta bueno, kriston tensio zaraz, ez? Egal, azte lehen baten iritsi da. Arri botat eta kristala puskatuta eta hor amenazak eta beste, ez? Eta hor kontatu zen anekdota bat, oso, nahi enparritzait oso persona eskuzabela, ez? Eta kontatzen zuen, nola etorri zitzaion Andre bat, ba, abortatu nahi zula eta negar baten, ez? Eta ez, bueno, hori normala zen, ez? Askotan, ba, ez? Oso goza, sensile izan dik, batzuntzako eta. Eta iten zula negar, baina ez, honek iten zuen negar beste zerbait zionen, ez? Osa, deskonsolamendu horrekin da. Eta bera aukerak ematzizkion da, bajun etxera itzein, baduka zuzen harriketa, eta bai badaukat, eta bai zuzen bela, eta bai itzein etxean, da, bentsatu, eta demorak inzadu endik, eta eta santziola ez ez ez, nahete, gaur bertan inda, ja, egin da, argi dakaten nahetera, gara, eta arruntzatik horrengo beste da, eta, karo, kontuatu zala-zala, behian beste makumen kontra gotezan antiabortista bat. Zala, zea katolikotako de las bases, no seken, no sekuantos, bai, pasak ezitun, hogeita sei urte eta sei ume. Edo, ez dakit, la barbaria, eta ez dut nire ezin de gehiago, oza, ezin de gehiago erditu, ez de nahi, eta orduan, astelenetan han, ez? Asa, aurreko astean han egon beste emakume batzu izaten asesina, eta handik astelenetera bortatzen, eta gutatu zen. Eta horren behar sartzen bakoitzen ikustezun, eta, por ejemplo, ez dut, ez nuen inoiz, esan Andrea horri ez, zesin izten dut, denodak agula eskubia bortatzeko, hori zen dara eta zaten unik. Ostra, euki behar da, arnastu, eta aurrengo benean pasatik horregi buia eta izun bitartean, eta ez dut, bueno, hor guk irabazten dugu, esatzen ez dakik zer gaiti, baina irabazten dugu dakit, etikoki bali madare, ez, edo, baina, bai, bai. Eta gero, abortuakin ere bai ikustea, nola abortuan aldeko borroka beti izan da, mugimendu feminista beti ondo dan zerbait, baina aldi berean balio izan diguna berriz, osea, generazio guztiri tokatu zaigu abortua eskubialde borrokatzea, ez? Guri azkena ere Gallardonekin pentsatzen genuen hau ezintzala, ez? Baina dela 8 urte, mapaten berriz atzea ingo dela, ez? Ta berriz atea, berriz atea. Baina bueno, beti reaktibatzen gaitu ta zentzu baten igual berzun eskerra mamar, eskerrak mamar eskibela baita ere igual hau dira. Eta bukatzeko hemen ez genuen gehiegi entrevista hontan gehiegi sakondu. Nik banekin bere azkeneko zeatan, Madrilen zegola fundazio bate sortu zuen da zan fundazio 26 de diciembre. Etzai ez zuen zer gaitik zan 26 de diciembre, ez da gizepa, ez efemeridea. Baino, izan da lehenengo saiakera bat LGTBI pertsona zarrak edelduak zarretxe edo bai, retiratzeko espazio bat edo eskatze zuenak, ez? Eta hori buruz galetu nire, esan zian, ni ja, Bartzelona moitu nahi ja jubilatzea edo jazkenek urteak Bartzelona pasen nahi zituen, da horren utzintzula pixka bat, ez? Eta hori, zeatik ba, lesbian eta gehiek eta behar dute bereziki zentro bat, ez? Eta horren santziaten ikerketa bat intzutela, eta ikusi zutela, batez ere gizon homoseksualek, ba, gauza oso fuertea pasatzen ziala jutezianean ja zartxeta, ez? Adibidez, pareja bezala zure parejakin sartu zea, normalean semea labarik ez, orduan ez daukazu ere familiar gazta horik ez bada ioba edo zearen bat zure interesak edo defendatuko itunak, ez? Orduan oso zarri iritsi eta separatu parejak ez, eta ez onartu pareja dianik, edo direktamente irain homofobikoak eta barrein, ez? Baina batez ere zala, semea labarik euki ezean, eta asko familiakin harremanik ez, pues, pentsatu hain dara, oain, eta izen bat urte dukana, ba, igual bere momentuan etzen handu hartu familia, bueno, oso egora zeak ematezia da, ez? Eta, bueno, hor dago proiektu bat, aiten nahi diana, Madrilen baino, honekin baitaren, emantzian zer pentsatua, orain hemen mugimendu feministan asko itzaten dugu zaintzak, ez? Eta zaintzak erdigunera, eta da, ez ote geran denbora guztin emakumeak jartzen zaintzaile bezala, ez? Zaintza zitzaiten daunea, esaten dugu, eskegu beti zaintzen, da, umiak ez badia, gero guraso badia, eta gero hilo badia, eta bestela bilo badia, eta ez dugula itzaiten nola zainduak izan nahi den. Zeguk ere, gure zainduko gaituzte, eta zaintza gaituzte. Ordan beti jartzen dugula gure burua, leku hortan eskegu beti zaintzen, gu beti ez dakizer, eta gu zainduko gaituzte momentuan, eta zaintza gaituzte momentuan, iristen da askotan pentsatu gabe, ez? Horro nik ez dakit zarretxe feminista bat dan bidea, baina bai akaso nahi dugun gure familia zaintza, eta hori nola ingo deun. Norbait kontratatuko anima dugu zaintzeko, ze baldintzatan nahi deun. Guk hortarako pentsatuko ditugu alternatibak, ez dakit, ez? Beti, bueno, beste leku jartzen dulako gure buru, eta gazteok, nik edizir, oza, pentsatzen dula ez gaituztela inoiz zaindu beharko, ez? Ez dakit, pentsatzen dula batzutan. Orduan, bueno, horrekin ere bai, zer pentsatu edo emantzian lekarrezetan honek, ez? Aztea pentsatzen, ozer pasatze egun guri, ba, takit, behar degunean beste gure karguitea, ez? Edo zenba kostatzez egun ustea, zainduak izaten ustea, ez? Beti zaintzen, da, batean konturatzea, ez oen, ostras, ni behar dela hontza, ez? Eta zenba kostatzez egun. Eta gauza, egorun, bueno, hori ere bai, zer pentsatu emantzian. Orduan, enparren bizitza, ja pixkat ikusazu dokumentala, nik ez zuen gehiagik kontau, baina kontuan izateko Hernanin jaioa, 41 okeraz bali manau, segitun, Madrila juntzan ikasketakitea, bera izpazar bat ja anbizizalako ezkonduta, eta hori nahi hartu zuen, anas izan ja bere militantzia antifrankistakin, da despultza hori duten universitatik, eta hor duna nibil izan baina militantzin diazu zenean, eta karrera bukatu nahian bukatu zuen Salamankan, bueno, biedon lehenengo eta gero Salamankan. Eta ja bukatu zituen karrerak letras hispanikas, uste gize, nahiz ondako erratzen lakon bat, baina ja zebien buru belarri militantzin, eta gero ja juntzan Kataluniara, eta bueno, ja Franco hiltzen da, eta hor bere militantzia komunista azten da, ondoren feminista, ondoren armariotik berandu gateratzen da zeago, ez? Eta horrela bizitza guztia. Zanet, hau ja da, hola, ez? Hortik, zei, baki, gero, klinika abortista baten, gero, ez dakiz, baki nongo, ez? Baina dauka bizitza bat, ba, gelitu gabe. Eta hau goza bat, ez du daiten alen, esatea, beste bat da euskeran kontua, ez? Nik enbarre Hernani nik uste nunean, bere aizpata danak zautzeitut, eta bere lehen guzuketa, eta denak euskalduna dira. Eta gaina, oza, euskera jarrute dute. Eta enbarrek ez? Baina, enparra tortzen denean bere izpagat euskara zitzen diote. Eta ulertzen du. Eta nik ere euskara zitzen dizkio ulertu edo jarraitzen du intzaten, niko ondo ez. Eta gero muleti japia ditu, bai maitia, zaiz, eta olakoak baditu normalen. Eta entrevista gaztelera zinion, eta momentu dezen, oi, enparko nire euskara, ke pasa, no? Estatu, estoit, jode, txina jun laburtekin, hemen zortzekin, juntzina. Eta zate, karo baino, aita erdalduna, zaitasun katalana, baino gero burgozera, enburgozera el katalani, eta Hernanin zan el burgales, beti, ez, beti kanpotar. Eta baina, beti zaten, oso grazioso itzitu. Y mi padre era del régimen, del que estuviera, pero del régimen. O sea, oso obediente a sala, ¿eh? Orduan beti, del que tocara, baino era del régimen, del que hubiera. Orduan, amazula euskalduna eta aitona monak, aitora petrikioa zuen. Eta aikin bai txikitan asko, baina etxian gaztelera zitzaiten zala. Orduan, euskera zitzaizula amakin, egon bakarrik zaudenean edo mehikuta jutezianean edo lakotan. Baina gero ja momentu baten, ez ez gaina frankismoa eta horren isilik egon behar, eta kalean ez, eta eskolan ez, eta segitu juntzala kanpora. Eta hueltatu zanean, gauza kuriosoa, nik eruna inoiz pentsatuko, baina zateu, y empezó el batua, eta orduan ni baino nire lenguzu ilo bat aizpa gaztego bai hasi bentzean ikastola klandestinotan nazean eta hori dezitela zuzendu ze behaz zitun behaz zeukan euskalkia zala bera aitonak indatzatuko eta orduan entre komplejua franko zala eta bestia zala isiltzea, euskeraz isiltzea bakizula ez, eta gero ba, gero ia ez du lehiz berrartu, baina entenditu entetitzeula. No, jo, ze pena ze, ja. Maitro nek euskera zengo balu, ja, egurra. Eta hoxe da pixkate, hola, enparta, batez ere bere gandik ikasitena, eta nola, zatik dean interesanti, ez, irakurtzea beha kontatzen du nori, ze, bueno, norberan bizitza. Eta gero asko pentsatu dit, eta hau da, ariketa denokin marko genukena, eta ondarrunin laikena da, zeinen bizitzak jasotzea da kontatzea merezi du. Ez, ze, enparrek esaten du, claro, nik nion entrevistau, eta gero hau ikusi zunean, kriston bronka bota zean. Deitu zean, oie! Que pasa en par? Estoi, tu estás fatal, fatal de la cabeza, no sé qué, eta nik. Una bronka, eta nik. Zein da, nik igual gaizki garri zerba, eta... Pero a ti, tu estás muy mal, Eta nik, o que pasa? E dice, pero tu, que me has puesto por las nubes. Tú me dijiste que era una entrevista para los datos. Y esto, ta, claro, papá, ni que imaginas, vea impresión, si yo la ikustea, ¿eh? O sea, mi buru baten, da. Veak san, claro, te guían san así en sala, nos ha hecho bat, entrevista ha hecho bat, esan gozala, igual, yo qué sé, o la coscurricho baten, a la burri. Tarrun zeon, baina aldi beren oso eskertuta zeon, ¿eh? Zaten zuen. Qué vergüenza, pero qué honor, ma, hortze bien, ¿eh?
2: Si yo vas a ver, te cuento de la cárcel.
1: Hombre. Joder, hazten zan hor un huevo kingero. Vale, berro, gaina kontatzen duzu graziosun, nola detenitu zituzten. Gero, que actitude bat, parante, ¿eh? Zoritako bat, eta... Ibamos, habíamos quedado con unos de... Joder, ez batzen zintziar. Con los... DLK y luego los unos no sé qué, entonces una queda clandestina en Burgos, no es porque tardó un andi joaztela batekin batzen keinu bat beste bati, tardun bat etortza dio, erikitzen diola gabardina, eta beha pentsatzen zula zala erloju batzuk esaldo nahi zizkiola. Eta santziola, no, no, no, gracias, no me interesa. Eta santziola, no, no, tu vienes conmigo, que soy de la secreta. Eta dun, ah, bueno, pues ya está. Es
3: que hori xe jasko hori xe eike ben.
1: Bai, es, hola, es. Eta beha esaten, no, no, no, gracias, beha esaten. No, gracias. Bueno, pero hori de kontatzen zu hola, y luego nos meten en la furgoneta y todo el mundo allá con unos miedos porque claro, nos podían hacer lo que quisieran, pero yo cuando vi que íbamos para donos, te dije, "Tranquilas." Y los otros, "¿Tranquilas de qué? Nos van a dar igual allí que aquí, o sea, o qué ro." Baina berak horako optimismo bat, ¿es? Ta esaten du beti, "Ba, garai gorra baietz, baino osonak ere bizitzen dituztela ta zati beti kontatu daran biktimismotik." Hau berak. Ta eso es, caso. Eta nada, eta bain dela gutxi honetzen berekin ni online, da bera Bartzelonan itzaldi baten, da, igual. Igual, igual. Igual, no, fundamento.
3: Segin berdin. Katalanek jendo baine.
1: Baitare.
3: Bai.
1: Bai.
2: Norm... Radixoko hori moztungo, tolan ja tranqui dengo gara.
1: Bai. Agur.
0: Bueno, ikusi zue... Ikusi zue, bai, bai, pini zintonixi. Hau, poz zintonixi. Bueno, bai, ikusi zue, radizukua jagur ezatze dela, eta eurak... Eta eurak jarratxu inben berbetan. Bakarrik apostilla batzuk. Ba, Katxali Minerrek esan dago, ezate bateako...
4: Erosemak, toleta apurtu, entzun fly, lehartigol, alkauetak, Vinilo Artin, Terranovako Salau, Mir, The Prawns, Lorituk, Azken Moikanoak, Time to Roots, Bombi Band, Critical Blues, One Drop Sessions. Radixu irratia, Ondarrutik mundure, 105.5 FM, radixu.info.

dantzokia, zure bazkariak eta ekitaldiak gozatzeko lekua. Aste artetik larun batera, eguneko menua eskaintzen dugu giro atzeginean. Taldeentzako menu bereziak, 15 lagun edo gehiagoko taldeentzat. Zehetasun gehiago eta errezerbak, 944-424-6525 telefonoan. Kafe antzokiko jatetzea, zure gustora eta zeure neurrira.

Dantzatu ezin badut, ez dut nahi zure matzina da. Emma Goldman. Luis Michel liburuak, feminismoa eta kultura kritikoa. Elkan 27 kalean, Bilbo.

0: Garesti Euskaltegia. Euskaltegi bat baino gehiago.
1: Ni Kristina naiz, Bilbokoa naiz eta Bilbon bizi naiz. Eta pasaren urtean hasi nintzen euskara ikasten behar nuelako lan egiteko. Baina orain euskaltegian nire pentsamentua aldatu da eta ez da bakarrik beharra, orain nahi dut euskara ikastea. Eta ezagutu nuen euskaltegi hau nire lagun batek esan zidan hemen etorri zela. Eta bueno, gero aukeratu nuen bost orduko plusa egitea ekintzagatik edo adibidez barretegiagatik. Eta horregatik aukeratu nuen. Eta bueno, oso pozik egon nintzen eta aukera ona iruditu zitzaidan, ze azkenean nire inguruan ez daukat norekin hitz egitea euskera, eta hemen adibidez bai, eta ekintzetan hitz egiten dugu euskeraz, eta bakaiku adibidez, ba, bostegunak dira, eta denbora osoa hitz egiten ari gara euskera.
0: Matrikula irekita, gabrielaresti.eus.

antzokia, zure bazkariak eta ekitaldiak gozatzeko lekua. Asteartetik larun batera, eguneko menua eskaintzen dugu giro atzeginean. Taldeentzako menu bereziak, 15 lagun edo gehiagoko taldeentzat. Zehetasun gehiago eta errezerbak, 944-424-6525 telefonoan. Kafe antzokiko jatetzea, zure gustora eta zeure neurrira. Negarreta odol tanta.

Dantzatu ezin badut, ez dut nahi zure matzinada. Emma Goldman. Luis Michel liburuak, feminismoa eta kultura kritikoa. Elkan 27 kalean, Bilbo.

0: garai batean tabernetan jarrita egoten ziren musika makinetan txampona sartu beharra zegoen nork bere gustoko kanta entzuteko. Gramola deritzan jukebox moduko honetan Bilbo Hiri Irratiaren entzulek doainik entzuten dituzte beren gustuko kantak.
1: Eguzkiaren argia egunero.
2: Urbildu Euskalera Bilboko euskaldegiekin. Bilbo Zaharra, Gabriel Aresti eta Juan Mateo Zabala. Aurten Aberen ohiko diru laguntzez gain laguntza berezi berriak daude Abat eta Abi hasierako mailetarako. Baita ze bat egin nahi duten gazteentzat ere. Ia doainik aterako zaizu. Informazio gehiago euskaltegi bakoitzean eta Bilboko euskaltegiak.eus webunean. Zatoz Bilboko euskaltegietara.
3: Xak espazioa. Bilbo Sarra auzoan. Auzoan, auzokoena, auzokoentzat. Herri ekimena, auzolanean gauzatuta. Xak espazioa, taberna eta aretoa. Hementzako espazioa, eurek beren urtebetetze, jai eta jolasak egiteko. Nagusientzako espazioa, itzaldiak, antzerkiak, kantaldiak eta beste kausa askotarako. Eta kolektiboentzat, erabilera libreko espazioa. Etorri bilbira eta ezagutu xake.

0: Goze kamarratiz, tarranago zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasu, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info. Info. Info.
2: Honetako edukirik interesgarriena bildu dugulako.
3: Ondoko bi ordu hauetan zebrabidea gurutzatzeko.
2: Beraz, hau esan da, saio hasiko dugu?
3: Are goazen.
4: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
2: Eta gaurkoan asteazkena den honetan, iritsi zaigu literaturari bere lekua emateko ordua ere zehazki galtzagorriri lekua emateko ordua, eta horretarako nola ez gurean dugu izaskun jauregi arratsaldeon.
5: Kaixo arratsaldeon.
2: Zer moduz?
5: Ondo, ondo, bueno, aste santuen bueltan, ba, ekintza pila batekin, eta, ba, sari banaketak, proiektuan bat egia, ba, maiera ematen, kursoa bukatzen, ez?
2: Bueno.
5: Esan dezagun.
2: Ongi orduan.
5: Bai, ongi, ongi, umeak baino beran dugu bukatzen dugu
2: claro. Buk,
5: baina, bueno, ba, itxiera hortan pixkate, bilduta, bai. Baina gaurre ekintza konkretu bati baino, ba, aur literaturan nazio arte maian, ba, garrantzia handia daukan, Boroniako gaur liburuaren azokari emango diogu gaurko saioa, edo eskainiko diogu lekutxoa behintzat. Izan ere, azoka honek lekua eskaini dio aurten, ba, aur literaturan, euskal aur literaturan, sekulako lekua daukan ere, eta garrantzia, eta lanpila bat egiten duen Maite Gurrutxagari. Izan ere, azoka honen baitan egiten da ilustratzaien, munduko ilustratzaien lehiaketa bat. Erakusketa. Eta erakusketa horretara, aurten 4,148 ilustratzaile aurkeztu dira mundu osotik, Hoietatik 317 finalista suertatu ziren, 95 herrialdetako 317 finalista. Finalista hoien artean zeuden bi euskal ilustratzaile, Maite Gurrutxaga bera eta Saioa Aginako. Eta finalista hoien artean gero 75 irabazle aukeratu zituzten. Eta 75 irabazle hoietako bat Maite Gurrutxaga izan da. Orduan, bueno, ba, ez da lehenengo aldia gainera, Iaz, euskal ilustratzaile batek ere irabazi zuen, Ana Lartitegik, eta hautatuen artean zeuden Aspi, Etorrezala Iaz ere bai honea, elkarrezketa litera eta pixka kontatzera nola joan zen, Kike Ibañez eta Saioa Bea ere antziren. Bueno, ba, aurten, azokau izan da, oraintxe, apirilaren 13-16 bitartean, beraz, nainik fresko-fresko dauka da.
2: Labetik atera berri.
5: Hori da, Maitek dana dauka oso fresko. Eta, anegon izan da, esan nahi nuke hau ere, ez da, inerreixa Boloniara joan alizatea eta finantziatu alizatea bidaia eta egona. Egun hoietan, Euskadiko Ilustratzaile Profesionalen Elkarteari esker, eta bide batez baita ere Galtzagorri Elkarteak Etxepare Euskal Institutuarekin daukan hitzarmenari esker. Ze aprobetxatu dugu Maite bertara joan dela, ilustratzaile bezala bere saria eta jasotzera, eta eskatu diogu aldi berean izatea, ba, Galtzagorri, Euskal Aurreta Gazte Literaturaren embaixadore, edo bertan IBIK, hemen askotan aipatu dugu nazioarteko erakundeak egiten dituen ekimenetan, eta orduan, ba, horrere parte hartu du bide batez. Orduan, Maite, hemen daukago arratsaldeon, Maite.
6: Kaixo, arratsaldean.
2: Kaixo.
5: Eta, bueno, ba, berak kontatuko digu pixkatan bizitako, lehenengo pertsona, bere kronika, bidei honen kronika edo egingo digu. Entzuleak ez badaki, bazpa ere, esango dugu Maite Gurrutxagak bilbide luzea daukala, aur literaturan, eta helduen literaturan ere baditu lanak. 40 liburu baino gehiago ditu argitaratuak. Batzuk bereak, eta beste batzuk beste egile batzuk egin, eta berak ilustratutakoak. Eta hainbat sari ere jaso ditu, aipatzearren Ilustrazio Euskadi saria, Abiak komikiagatik jaso zuen, Lazarillo album ilustratu saria Martin lanagatik, Etxepare horrentzako album ilustratu saria ere bai, Alex nire laguna lanarekin, eta bere liburuak, adibidez, Bratislavako ilustrazio bihurtekoan aukeratuak izan dira sei bider, oza, ia beti, egoten dira aukeratuak, eta bere lanetako batzuk korearrez, katalanez, portugesez eta eslovenieraz izan dira argitaratuak. Ez dut esan, beida, eta hau datu garrantzitsua da, zergatik izan den aukeratua Maite Aurten Boloniako irabazleetakoa, da orain 2025an atera zuen album batengatik Tapakia. Mm-hmm. Entzuleak ikusten badu nolakoa dan, itzi gabeko album bada, zoragarria, eta ere inargitaletxean argitaratu zuen. Mm-hmm. Eta guzti honetaz gain, Maitek prestakuntza ere eskaitu.

0: 2018, Bartzelonan ikasketak egin nitunen ezagututako lagun batzukin jun nintzen, eta bueno, ja, nola ja, behin izan da neon, ba, aurten, nik uste aurtengo bidai hori ere errestu dula, ze. Bai da oso azoka handi bat, gauza asko gertatzen die bertan, ta, bueno, orain gontan, hobeto xo mugitzen jakin detela uste detze, benetan azoka handi da. Mundu guztiko argitaletxek daude, erakusketa asko daude, irintzear ere gauze gertatzen die, eta bueno, hori, ondo, beste hori, bigarren aldiz izan naiz aurten.
1: Eta gainera lagunduta, ez da? Beste ilustratzaile batzuekin lagunduta, eta ilustratzaileen elkartekoekin.
0: Hori da, ilustratzaileen elkartetik Eli eta Esti jundie, ane Arzeluze ere bai bertan tailer bat emateko, gero saioaginako finalista gelditzu zanez ere bertan zeon, eta gero bai Euskal Irudigile eta, bueno, Basque Books liburu estan, osea, estan da nola egoten dan, ba hori bai izan da, horrek asko babestu gaitu, ze badu ezu beti toki bat nun elkartu nun gelditzu eta bueno, bertan zeuden Ana eta Idoia en editore elkartekok, gero Uxu Errazkin ere editorea, Erengo editorea ere izan da bertan, eta bueno, bai edukitzeak han toki bat nun gerturatutan nun elkartu, ba, horrek ere asko lagundu al izan digu, eta gero badezu nun utzi gauzak norabait jun behar badezuta.
2: Kampo base bat,
0: tontakiri ematen du, baina nun liburuk utzi da, nun txaketa utzi han mugitu alizateko, ba, sekulako alde itxegu egizateko.
1: Bueno, baina hasieratik hasiko gean, nola egiten da? Nola egin zen nuen Boloniako ilustratzaileen erakusketara aurkezteko lanak? Nola izaten da prozesu hori?
0: Ba, ojo, kasi gero aztu itxezea, ze hilabete batzuk lehenago bidaltzen dezu zure lana. Lehen uste detzala fisikon bidaltzen zenun eta aukeratu zinen edo ez. Orain ordenagailu bidez bidaltzen duzu zure lana eta bueno, gero hilabetetara jakitzen duzu ba hori finalista zean eta gero ba beste denbora batea ba irabazi dezun. Nik bidali nun emailez eta sei itxunda mutu nintzen, osea, esan nun ez da izango, ze egin deten irudi aukerak eta ez da egokie, eta gaina, ez da nere esparrue, eta jendea oso boga azkeneko, ez? Bueno, jendea oso modernoa dala, eta...
1: Hori esan nahi dezu, bale, ez da lazur esparrue esaten den zuen, hori esan nahi dezu.
0: Bai, ba, oso azken... ezakit, ba, oso jende modernoa iritzi zaidan aukeratzen duena, eta ez naiz ni izango, eta tal.
1: Eta gero bai?
0: Bai, gero bai. Ezei junda mutu nintzen. Baina, bueno, gero, gallinea saioak bidali ziten mezu bat, eta esan ziten, ze, Maite, ikusi duzu, eta ez zer, eta jo, ba, begiratu, hola eta hola, eta gaina ezin nintzen behidatzen, eta ez una aurkitzen. Osa, ze bilatu behar nun, eta uste azkenen bera bidali zitela
1: aukeratu egiten zinetela.
0: Hori, irabazle suertatu nintzela, eta azkenen nere lana bertan egon gozala. Orduan, bueno, ja kasi utzita neuken alde batera, eta orduan, sekulako sorpresa izan zen. Bos bat aldiz behidatu nun...
1: Eta non zire.
0: Asko kostazitzaiten, ze momentu baten erabaki nun ez nintzen aukeratu izango, eta horrekin gelditu nintzen, da orduan gero bakosta izitzaiten.
1: Sorpresa
0: hartu nun bai. Bueno, sekulako poza, claro.
1: Eta, claro, normal. Eta behin, hasierako emozio horiek pasatakoan, gero ya bidaia prestatzen hasi beharko zen. Nun, ez da, olako azoketara normalean oso ondo dago joatea, baina

0: Lana ere egin behar da aldez aurretik, ez da? Ze, zaket,
1: claro, jendeako antolatzen du bidaie Boloniara hilabete asko lehenago, ze gero hirie bete egiten da, argitaletxe, ilustratzaile, autore pilo bat juten dio, orduan, hotelak, bidaiek, dena ikaragarri garestitzea, orduan, ezuk jakiten dezuneako saritxu ezeala, hori ja zailtasunek dauzkizu tokieto patzeko. Neri segitxun, ni gaina momentu hartan ez nekin ez da, oza, saritxu izan nintzen, baina ez neuken ezer prestatuta, orduan gelditxu nintzen, ba, pixkatola, ba, jakin gabe, jungo nintzen edo ez ere, sikiera. Ta orduan Euskal Irudigiletatik idatzi zitean, segitxun gaina. Behaieke bazutela toki bat ingo zitela txoko bat, eta hegaldik ere hartuko, osea, behaiek hartuko zizkitela, bueno, horrek ere esen, ja hola zoazen ere, esan dezu bida fenomeno. Eta gero zuek ere galtzagorritik abisatu ziazuen, deitu ziazuen, laguntza eskaini ziazuen, eta hola juna alizan, ze bai, ja jakitzen dezuneako ja dena oso hartuta egotea.
2: Bai, baina hori bidaiari dagokionez. Bai. Baina esan nahi, zuk ilustratzaile bezala bertara joan naia, ez zea bakarrik saria jasotzera joan, ezta? Ez. Nahi, eta dosierrak, ez dakit, materiala, zer egin dezu aldez aurretik.
1: Bertan, sari horren parte bezala eskatzen dizue dosierra ere momentu baten bidali beharko dezula. Orduan dosierra prestatu nun, gero egie da, eta sari hori jaso izan da, ba, argitaletxe batera jotzen dezunen, esan ez, bueno, nahiko zenukela beraiekin elkartu azokan, ba, bueno, horrek ja ematen dizu alako, bueno, bai aipatu dut, ba, argitaletxekin elkartu alizateko, eta, bueno, ba, bidali dut nere lana zenbait okitara, eta eukiditzu zita batzuk, argitaletxe batzuk ez die elkartu ere iten egileekin, ze argitaletxekin bakarrik elkartzen die, ze eskubidek saltzea edo erostea juten die, osea, da asko hortarako
2: bai, antzu eman konbertzial hori edo, ez?
1: Bai,
2: edo,
1: bai,
2: egiteko azoka bada bat,
1: horta behidatuta indako azoka da, bai. Ordu, baina, bueno, atera zitzaizkiten zita batzuk, eta eukiditzu zitak bat aiguaneko argitaletxe batekin. Ze, bueno, ematen dizun aukera Boloniak, niretzat eta gehien gozatzen deten gauzetako bat da, bat erakusketak eta originalak eta besten lanak ikusteko aukera, eta gero beste herrialde, bestela ikuste ez dituzun liburu guzti horiek ikusteko aukera, eta pixka temperatura hartzen diozu beste herrialdetan ze argitaratzen da nola, orduan, eta bueno, hau Korea, Japon, Taiwan, horri jendien liburu diez, bueno, zora garrik, orduan, bueno, horiek denak ikusteko ere sekulako aukera da. Eta galdu zaitezke, ez daude liburuk eta eske pasada bat da, oso azoka hundie da. Eta
2: Taiwanekin,
1: frantzes pare batekin eta italiar pare batekin ere, eta bueno, eta Kanadako batekin ba hori, elkartu naiz, erakutsi ditu nere lanak.
2: Bai, itzordu gutxi esan duzu, baina ez dira gutxi, ez da? Zer bat demorakoak dira itzordu horiek?
1: Ba, ezaki, tortu erdi bat edo, bai.
2: Bueno,
1: bai.
2: Inglesez.
3: Eta, zer moduz hori?
1: Bueno, oso lotxatu da, eta oso horrekin arduratuta jo naiz beti bezala, baina, bueno, azaltzeko gai izan naiz.
2: Ez da gotxi,
1: ez hori da. Ta, momenturen baten, broma txikin bat ere itxeko gai izan naiz, orduan.
3: Horrekin. Maila badago, ez? beste hizkuntzaren batean bromak egiteko behar izaten da.
1: Baina, torpe xamar, baina, bueno, saiatu naiz, gaina esan nion eburuei, bain beharra daukezu, eta albezain ondona prestatuta joan, baina, eta listo. Eta momentun baten, ba behar badezu azaldu ba aizu ba ez dala zure ez dala hobetona moldatzen zean hizkuntza eta beste pues listo ta aurrea
2: baina prestatuta zenera mazan ja idatzita edo pixkatze esan behartzen nun inglesez edo zerbait
1: liburu bakoitzan sinopsie saiatu naiz pixkate hori eukitzen gero ez nun irakurtzen baina bueno Neronek ikusteko ze nola irakurriko litzeken hori inglesez, ez? Eta gero hori errexago partekatu alizateko informazio hori.
2: Eta ze, ez dakit itzordu horietatik, uste zei zazpi esan dituzula, itzordu horietatik zerbait uste dezu martxan jarriko dela, edo ze esperantza daukazu donek usitzu.
1: Ba ez dakit, komplikatu eda, oso komplikatu eda, lan asko ikusten dituzte, eta, bueno, ni beti saiatzen naiz, eta, gomendio bezala baldin badio norbaiti ba hor dijoa katalogoa begiratzen ta aurkitzen argitaletxek pentsatzen dezuna ba bueno zure lana moldatu leikela edo egon leikela katalogo hortan. Bestela ez du gehiegipena merezi ze zitak izatea oso kata, zure lanan gandik oso lan desberdinek argitaratzen ditun argitaletxe batekin ba ez du zentzu handik ordu bueno ba hori saiatu naiz behintzat ba interesatu lezakela uste deten tokitan
2: aldez aurretik aukeraketa bat egin da ez
1: bai.
2: Argitaletxe guzti hoien emailak eta daude Boloniako azokako orrialdean ez komentatu zenidan aldez aurretik
1: bai hori da baino claro filtrok sartuta ze argitaletxe guztik hasiko bazinek herrialde behidatzen ezke hilabetetako lana da hori katalogo guzti horiek behidatzea orduan ba album ilustratu tako argitaletxek begiratu ditut eta pixkate ezke filtroa sartu da gero herrialdek ba hori ba Taiwan edo alako, ez, ba, liburuk gustatu zaizkitenak edo iruditu zait, eta gustatuko litzaitekenak bertan egotea. Bueno, bai. Eta, ez dakit.
2: Gero izan dezu harremana, ez, horietako batzuekin, edo, hilanak bialtzek, originalak, edo...
1: Gero bueltatzezea, pixkat, ja sentatzezeanen, ba, PDF-a bidaltzen dezu, eta, klaro, orain, nik uste oso azkar dala oraindik ezer gertatzeko ze oraintxe bukatua eta informazio pila batekin zato sortik eta gero hartu behar diozu egunerokoa imartxa eta han ikusi eta hitz egin dezun guztia ere gertatzen dijoa eta orduan ba bueno hor pixkate pentsatzen dut ba oraindik azkar dala ez dakit.
2: Gurazki ze horita gero jende asko oporrak ez aporrakatuta lehenengo eta gero bainik ere arrankatzen.
1: Baize, bertan zaudela ere jendea ikuste jozu. Hau ja dau.
2: Lerrinda.
1: Bai.
3: Klaro, eta zuk bilera asko edo, bueno, jende askorekin elkartu zaren bezala, hauek ere, beste hainbesterekin edo askoz gehiagorekin elkartuko ziren.
1: Hori da. Zuk batzutan, bazoaz argitaletxe batea eta ikustezu ja editore hori daola,
3: kokoteraino.
1: Baina, gutxi gehiago jasotzeko gai dala, ze, ja dau, denak eman da. Bai, ze, oso tokinek agarri eda, gero zaude, espazio, ez, ba, haue, pabelloi hauetako, hori, ba, moketakin, eta argi artifizialakin egun guztie, eta, bueno, gu, egile bezala, batera sartu, mugitu gaitzezke, baina dau, jendea bertanan, gelditu gabe eta, bueno.
3: Ezagitzea, burura etortzen zait, Durangoko azoka moduko bat izango balitz bezala, ez dakitzen dagoa.
2: Bider zen bat?
3: Hori da.
1: Bider, ni zer dakit.
2: Berrogeita mar, ez dakit, eske oso ondie da. Eta gero, aur literaturako azoka, aur liburun azoka, baino aurrik ez da sartzen.
3: Yeah.
2: Osea, egile bezala edo interesatu bezala juntzinezke, baino helduntzako da eta hori, osea, ez dauke Durangoko izaera familiar hori beste zea bat dauke. Eta gero ikusten liburuk ez die saltzen. Badau estanden bat edo beste liburuk saltzen nahi dana, baina liburuk ez daude salgai, liburuk daude liburuk erakutsi jendie. Ze die beste herrialde batzutan argitaratzeko, itzultzeko edo aukera horiek bilatzeko. Ez bertan saltzeko eta baina, bueno, liburuk ikusteko aukera badaukezu, gerturatu zaitezke, eta liburuk hartu, eta begiratu, eta bere tokin utzi, eta zea, baina erosteko eta ez da.
4: Aipatu duzu egileentzako interesgarria izan daitekela, beste ilustratzaile batzukin egontzea, hemengo ilustratzaile ez gain, esan nahi ez dakitu.
2: Bueno, gero,
4: ekitaldiren bat edo egontzan, ez? Aribanak eta ekitaldian, edo gero aurkezpen bat, edo beste irabazleekin?
2: Egon zan sari banaketa erakusketakoa, eta ikusi nitun
4: oso emozionantea, ez?
2: Bai, oso politxe izan zan. Hori, Euskal Herritik batzu bagen den, eta denak bertan zeuden, eta sekulako ilusioa intziten. Eta
4: irrintzita bai, guzti kontatu dira.
2: Ala. Bai. Bai, osea, ni bezain babestue gutxi, jende gutxi egongo zan, egi esan babesa ondia sentin junun, bai? Oso politxe izan zan. Bai, eta gero Kataluniatik ezagutzen ditutenak, edo beste azoketan ezagutu ditutenak, edo ze, eta berriz topatu geanak, bai, Portugaleko neskat Mexikon ezagutu nuna, eta hori Kataluniatik ezagutzen ditutenak, edo, bai.
4: Osake baligo du baitare beste ilustratzaileekin topagune gisa.
2: Bai. Bai, eta gero Euskal Irudigilek ere alako zea bat festatxo bat ere antolatzen dut han ilustratzaileek eta hori juntatzen gea eta bai, beste jende batekin itzitzeko aukera dezu eta bai.
4: Bueno, sariak berak ez du diru ekarpenik, ez? Hori ere esan behar dugu. Baina, bueno, balantzea egin beharko bazenu, ezakitzen ze iruitzen zaizu lortu dezula azokatik, edo
2: ezakit esaten, askotan sariek ez du ez da segitu zeozertan zeozert bihurtzen edo ezakit, asko kostatzen zaiz sariri temperatura hartzea. Nahiko nuke lana esan nahi izatea, baina ezakit hori gertatuko, igual hortarako ere azkarregi da. Baina, bueno, gehien bat, ilusioa eta bertara juteko aukera, eta bertan neotekoa, eta guzti hori, esperientzi guzti hori, eta ze poza eman diten. Hori, aukeratu, gero sari banaketan epaimai ezeon, aurretik, azalpenak ematen, zergatik aukeratu zituen, edo ze lan interesgarri egin zitzaizkien, eta hori oso interesante izan zan, ze jartzen zituen, bakoitzak 5 aukeratu zitun, eta horiei buruz zitzaizun. Eta hauetako bate aukeratutan ere lana agertu zan, eta azalpenak eman zitun, zergatik zitzaion interesantea, eta joi dena jasotzea ere, asko gustatu zitzaiten.
1: Ze beti, kanpotik nola irakurtzen dan zure lan, eta ondo jasotze aldan da bestea, horrek nahi hoi asko interesatzen zaitze, azkenen irakurleak beste bere bizipenetatik eta bizitakotik beste irakurketa bat ingo duzuk eskaintzen diozun horrena, orduan hori kanpotik nola jasotzen dan ikustea, ikaragarri interesatzen zaitze, eta epaimaiek hartzea momentu bat horri buruz hitz egiteko ba asko gustatu zitzaiten baitaren.
2: Hori ezta egiten normalean beste sarietan, ez? Interesgarria da argumentuak, ez?
1: Ta interesante intzitzaiten, eh? Oso hau izan zan sari banaketa baino lehenago ta. Jo, esan ba bida, zuk ere informazioa jasotzen duzu zuk egindako horri buruz, bai, hori da. Nola irakurtzen dan kanpotik. Eta hori, beak esatezun, nik uste dut, susmoa dauket, hau album, itzi gabeko album bat dala, eta bueno, eszenatokia denbora guztin berdine da, baina gauza asko gertatzen die, ze personaiek datoz, badi joaz, eta hori interesantea inzitzaiola, eta gero bere gana jun nintzen. Eta esan ziten, jo, ba interesantia dauket liburue nola dan jakiteko, ze...
2: Baina zuk ez duzu liburua, bakarrik ilustrazio batzuk aurkezten dituzu.
1: Ilustrazioak aurkezten dituzu, bai. Eta, bai, lehen uste liburu ere bialdu itzala. Baina ez nau seguro.
3: Beraz, beraiek ez dakite berez dela itzik gabeko album.
1: Hori da.
3: Claro, bueno, orduan, eta esaten nuen, claro, baldin badakite hori dela, zergatik esango dute uste dut hau dela. Claro.
1: Nik uste azalpen txiki, eskatzen digu, sinopsi bat, eta hor bazi joan azalpena. Baina, bueno, gero, claro, hainbeste informazioan arten ez dakit nik, bueno, hola azalduzun berak, igual. Eta gero, bere gana jo nintzen, eta esan ziten, ba, interesa zeukela ikusteko, ba, nola, ez, liburuen nola zanta. Bueno, ba, bere estandea eman nion, ta utzi nion, ta... Hori, bai, ze... Bai. Gauza horiek egertatzen dieta politxe da, bai.
2: Bai da. Bueno, ba, ez dakit, igual pixkatere kontatzen... Bueno, aipatu dugu hasieran, baitare ibiko pare batekin zatan egon zehala bertan, ze urtero ibikoa dituan bizita, bat da prentxa horroko bat, urteroko egitasmoak eta bere mirabaz, sari ezberdinetako irabazleak eta orkesteko, eta gero Europako ibiten atal ezberdinen bilera bat egiten da. Eta, bueno, ba, bertan ere goten dira katalanak, zer bere jekin batera egon zehala.
1: Bai.
2: Gure... berdinadan Kataluniako elkarteko ordezkariekin. Eta, bueno, ez dakit, igual pixkatze giro, ze ikasi dezun biekin zauetan, badakit, direla batzuk, behintzat, frentxaurrekoa da oso entzuteko da, ez? Pixkate...
1: Bai, han ez dago aukerik ze da espazio iriki baten, tarima baten gainen igotzen da itzegin behar duen jendea, orduan ez da gero edukizan batzarra horren antzik ez du. Da bilera iriki bat. Bertan presidentak itze egin zuen eta oso itzaldi politxe eman zuen egi esateko. Beti aurrak zentron jarriz eta hori. Osea, momentu baten konturatu nintzen hori faltan botatzen ari nintzela, beraiek oso presente zeukeala hori denbora guztinta esanun. Jo, eske azkenen beraiek die irakurlek, ez? Claro, azokan ez dituzu ikusten, irakurle hori ez dago, eta orduan, ba, igual pixkat urrundu itxezea, baino, bueno, hori, ibiko bileretan eta denbora guztin beraien gana nola zuzendu, gero baitere ikusin una ardura handi bat, normala dan bezala, ze gatazkak dauden, eta nola iritsi arazi, gatazka egoeran bizidien aurroiei liburuk, nola iritsi arazi, nola biblioteka bat, nola... bildu liburuk norberak bere herrialden eta nola iritsi arazi leku egitara, eta hori askotan aipatu zan gauz bat izan zan. Eta bueno, hori ere, beraien itzalditan eta beti oso presente aurroiek, eta hori ere importante iruditu zitzaiten. Eta asko, ze, mundu guztiko, ibi mundu guztin eta herrialde asko eta askotan dago.
2: Bai, laro egitik gora.
1: Beraz, ba, hori, zea horiek garrantzie
2: bai, hartu
1: zuen. Bai, eta gero, ba, beraiek ere askotan aipatu zen, gero batzarren ere aipatu zen izan zen, herrialde askotako, ez, ba, hori potentzial hori daukela IBIK, toki askotan egotean eta hori dala saretu behar dana eta hor jarri behar dala indarra eta hori ere interesante iruditzen. Bueno, gero ia ere aterazan, beti,
2: bai, noski,
1: beti ateratzen dana. Eta hori xe?
2: Ados, ba, bueno, ez dakit beste zerbait gehitu nahi dezun, gaiaren inguruan, edo ikasi dezunaren nabur pentsu bat egin nahi dezun, edo...
1: Ez, bueno, nik eskerrak eman, ba hori, ba, juteko aukera izateagatik, eta hori, bai, eta onako egun bideatzeagatik, oh?
3: Ba, mi eskertzui gaurkoan gurean izateagatik, eta, bueno...
2: Guk ere asko ikasi dugu, ez da, bai, moloniako azokaz gaur. Bai,
3: nuzkin nik, enuen honen bai. Berri, eta oso interesgarri hori duzu, ez da,
2: nik baritxun, oza, informazio pixka bat neuken, baina, bida, horrelaia bertantik bertara,
3: Bai.
2: Hola kontatuta.
3: Ba, hemen txutziko dugu gaurkoan, mi esker bikote gurean izateagatik, eta hurrengo bat arte.
1: Mi esker.
2: Ai, mi esker, ondo izan.

0: Otsailaren bia zen, marmotaren eguna zen, zenuten agian zuen agendan jarria eguna, baina Ipar Ameriketan iduriz marmota eta eguraldiaren arteko lotura egiten dute gune batzutan bederen, eskualde batzutan. Sinesmen batek baitio, marmotak ondoko hilabeteetako aroaren jakinarazpenak egiten dituela. Gai garrantzitsu hau, aipatzeko Garazi Zabaleta eta Inesa Dekoen gurekin, atxaldeon.
1: Iepa, atxaldeon.
0: Bo, marmotari begira jarri beharrote garen, ez? Piskat, hortazariko gira, berezia izango dela gaurkoa bai, ezkira ala ere marmotaz bakarrik arituko, baina sinesmenak eta eguraldia ere hasteko. Marmotaren egunarena ezagutzen zenuten, Garazi Berdine?
1: Entzuna bai, nik uste askotan gertatzen da ohitura eta kultura estatubatuarra, ez dakit pelikulatatik edo nondik, baina behintzat usteot ezagune dela, ez marmotan egunena.
0: Bai.
1: Baina nik gehiegi ez dakit ze bueno, gaur ibili naiz pixko bat kuskusiatzen, eta por zertu oso animali politxe iruditu zen bai. Marmota, baina bueno, gehiegi ere ez dakit,
0: Bai, bai, marmota biziki polita da. Ikusten alda, Pirineoetan, mendietan, nik ikusi zaintut egiazkoak, eta hori, aparte, baina biziki politako, bai. Zukin isa?
2: Benik nizun bate ezagutzen, bena badakit batxe laholako errantzaharrak beste egin zumaitentak, ohartzain unguian, edo hola, marmota ekin nizun txiklan entzun.
0: Bai, marmotarena gehiago bai, erramezala, Ipar Ameriketako itura da. Eta zuk zenion Garazi, film batean ere aterazen eta pixkat ezagun egin zen, orain ez dut gogoan zein zen filma, baina filmean ikusten zen ba, pertsona bat berriz egun bera bizitzen zuena, berriz, eta berriz, eta bere ibilbidea nola aldatzen alden egiten dituen autuen arabera pixkat hori izan zen filma, eta iduriz horrek ere famatu egin zuen egun hori, eta ba, dirudienez atzo marmotak bere iragarpenak egin ditu ondoko sei asteetan, beraz negua izango da eta ez udaberria. Hori baita ideia, egun hortan marmota bere zulotik ateratzen denean, zerua lainotua bada, udaberria astekotan da. Aldiz, egun eguzkitsua bada, neguak beste sei astez iraungo du. Zer diozue, marmota sinetxi behar da, nola zizte hori begira?
2: Ez dakit, uste dit, hola egitzen dela, baduzu, holako errantzahar bat eben, bena hartza ekinez, egin batetan odeitzu balin bada edo ebia, ordine gana edizu elkiko dela salhe, eta bestela berriz oano egonen dela hilabete bat edo hola. Baduzu hoi eta usu, neamak badakit egiten dila aldikal, eta usu arrazu dizu azkenin.
0: Atx, ikusi.
2: Hordin, mentuz behar dizuz sinien xamini bat, ez dakit. Matematiko ki mentuz esplikatzen dizu fenomeno hoi, ez dakit.
1: Bai, nik, bueno, esan baldin badon egu eluzatuko dela, sinistu nahi diotzen. Nik oaindik badaukete elur gogoa, eta negu giro gogoa, orduan. Iragarpena hori baldin bazen, aurrera. Bai, ez dakit, nik marmotan kasu ez dakit gehiegi, baino Inesak esaten zuna, bai egia da animalin jokaerari askotan begiratu izan zaiola, ez? Iragartzeko eguraldia eta bestelako gogoan dut fenomeno naturalak eta ere, ez? Ba, esan izan dela ba, tsunamik edo lurrikarak eta lakoak gertatu dienen animalin portaeratan ba, aurretik sumatzen zela gauza raroak edo, ez? Orduan, bueno, bai, baseatik ez marmotak ere igual eukiko do alako iragartzeko gaitasun bat. Bai.
0: Ikia, eta arrazoin duzuri ere aipatzea, ze hor pixka bat alde folkloriko batekin ere aipatzen dute marmotarena, eta pixka bat olako fenomeno bat bilakatu da, telebistan zuzenean emaiten dutena, eta iduriz ere Garazi anteratik kanpo egiten ziren, Euskadi Irratian ere zuzeneko berezi bat egin zuten atzo?
1: Bai, nik ez nuen entzun, baina pixukidek esan zin, ba, ara bidali berezi batekin, edo hango korresponsal batek, ba, kasik hori zuzeneko emisioa intzula, marmota ateratzea zihoa momentu hortan, eta esan unjo, ba, harrigarri eda, ez, alako, ba, estatu batutako zenbait gauzairi, ze garrantzi eta ze toki ematen diogun gure komunikabidetan ere. Baina bai, eta animalinatik segika, ipatu dizuete mikrotik kanpo ere, hemen ultzaman bada suarbe herrin duela justo hori azaruan edo abendun elkarrizketa bat inion gizon batei, eta bera badauke etxen montatuta alako estazio meteorologiko txiki bat bezala, ba temperaturek erregistratzen ditu, eta etxen duen euriko puru, eta hortaz aparte, ba, berak asko begiratzen dio zeruri baitare, temporak eta alakoak, eta berak hain zuzen aipatu zin, inguruko zuaitzetan eta animalitan ere, ba arreta hartzen zula eguraldi iragarpena itxeko, adibidez esaten zuen, ardik, adibidez udan, normalen, goizetan lasai xamar baldin badaude ardik, ba, belatxoan etzan da, edo la, lasaien, esan nahi dola, atxalden, edo beno, behintzate, esan dezakela, atxalden, ilunduko dola, edo lainoa sartuko dela, edo freskatuko dola giroa, ze, esaten zuen, bestela normalen ardik udan, ba, goizen neoten die, belarra jan eta jan, ze, atxalden, beroa ondigoa egiten bado, ba, lehortzen da nola belarra, eta orduan, bueno, berak arreta jartzen zune animalitan ere, eta jo, ba, iruditu zitzaien oso interesgarria gaitasun hori egia esan.
0: Bai, bai, eta hor bada eskaz bat ez, behar bada transmisioan, ezakit gero behar bada transmititzen da, belaunaldiz belaunaldi guneka, baina guk bederen horiek ez ditugu bat ere ezagutzen, animaliak begiratzea eta hoien jajeraren arabera, ezakit, aroan diren aldaketak agertzen direla, zer diozue, Inesa?
2: Bai, mentuz kampun lan egiten dienek habok hasi maiten izi, ez dakit hoi hanin juiten dienak, edo ez dakit hartzaniak, edo hola habo, ene ustez kasi maiten dizi, ikusi zodeiak nuntik, eta izi anuntik horraden, jakiteko aminu bat denboa, me gadiz ugu, kasetalaiak usu bulegoetan gela, eta aminu bat deskonetatzen gela hortaik, eta aterpin izaitez, obatzik izi ebia denez, edo denboa ezer abena, kampun lan egiten dienek, ene ustez abukasio maiten dizia bai.
0: Gogo emaiten du, ez? Zabere, ezakit ikastea edo ezagutzea?
2: Bai, sir.
1: Bai, bai, nik uste galdu dela esaten zinuna transmisioan egonda etena, eta gaur egun karo, niri ultzamako gizon honek esaten zin, behar da denbora hartu eta patxada hartu zerue behidetzeko eta naturako elementuk ez ematen dizkiuten beste pista batzuk behidetzeko, baina karo, berak esaten zun, gaur egun ja nor jartzen den zerura behide, ja nor kartzen don zerura behide gotiko denbora ere, ez? Esango nuke askoz gehiago jotzen dugula ba, mugikorrera edo beste aplikazio mota batzutara, orduan bai, bai, hor badau bueno, galtzen ari gan informazio bat.
0: Bai, egia da, simpliki egiten duzun bezala, jakiteko zeharo izango den egunean bertar ere, telefonoa begiratuko dugu eta webgune batean, eta ea zer dioten, eta horren arabera eguna edo antolatuko.
2: Bai, eta isu trumpatzen zetsu egin behar dizu.
0: Gainera, gainera. Eta gu ere, azkenean zei jatilari gisa, horiek ditugu ere egiten ez egunerokoan. Inesa, bauzu hori, gertatzen zauzu justuki hori?
2: Usu, goizan erraiten ez zerbait, eta ez duzu sekilan hori egitzen, abantzu sekilan.
0: Bai, bai, bada, horako, zaki nire batzutan izten zait, gezurka harina izela entzuleri, aroa, egan ez, pixkat bitxia da, aroa ipatzea batzutan, eta guk zaki gularik deus ere hortaz, baina hori aparte, eta nire pentsarazi dut, egan abereena ipatzen baitzinuen ere garazi, nik auzoaren txakurra ikusten dut, hor zantz, edo bakizu etortzekoa delarik, edo hori etorri eintzin sakur hori zanguetan duzu ez zaizu urruntzen beti horrego iten zauzu eta bera beldurtzen baita eta ordu pare bat edo berantago hor heldu da eta arotxaga agertzen da eta sakurak senditu du ezagit olakoak pentsarazten dizkit horiek begiratzeko Euskal Herrian otsailaren biala ere, ez da marmotaren eguna, baina kandelario eguna da ere, neguaren luzea edo labura neurtzen da, egun horretako eguraldiaren arabera, dirudienez. Kandelario bero negua dator gero. Kandelario hotz, negua joan da motz. Zagutzen zenuten hori?
1: Nik entzune neuken.
0: Bai?
1: Nik bai, lehitzen nik uste erabiltzen dela esaldi hori, eta ez dakit amonari edo norbatiei etxen entzune ere bai kandelarioan esa erak, bai?
0: Inesa?
2: Benik, jantzahar, ez dit bat ezagiz, badakit bai kasueman behar dela egun hori, gero hasten dit urteoz, badakit behar dela egun bat zuinden kasueman behar den, eta urteoz hasten dit zuinden.
0: Atzo zen.
2: Bo, eniz izigarri trebe, manela atzo zen.
0: Atzo zen, beraz, zer zen bero ala hotz atzo?
2: Goxo zen bai.
0: Goxo.
1: Bai, nahiko epel, ez? Haize haundie zebilen, oi bai, nire txein gurun behintzat, baina temperaturaz ez zitzaien hain freskoa ere iruitu negua izateko.
0: Beraz, kandelario bero, negua dator gero, marmotak dio mezala, neguak segitzen du, beraz?
2: Bai, ondoko hilabetetan berriz aipatzi beharko dizuk ikusteko egia den.
1: Ja, asmatzen dugun edo ez, edo asmatzen duen kandelarioak eta marmotak.
0: Sei astea, doz, bilatzeko dugu. Eta zer diozu beraz zoekolako sinesbenetaz, edo zaket sinesbenak diren, baduzu ezokolako sinesbenik aroari lotua aipatzen dugulako hemen, edo zeruari begira jahiz jakingo duzu aroa iragartzen, zer diozue?
2: Oanik egia erran bate. Ez dit bate kasu maiten horako gaizek. Bizi, egia duzu erraiten zuen imezala behar dela pausa, txuxo egin, kampua, zelia, eto, oanik ez dit bate egiten. Bizi nix egunin egun, usu ez dit so egiten meteoa juiten usu etxetik, ez dit deus aterpetzeko, edo hosten nix, edo behot, zer nahi egiten dit egia erran.
0: Bai, ez diosu kasu egiten azkenan ere edo aroari, ez da izu importa, ze aro izango den kasik?
2: Bai, ez kasu emaiten ez. Eta geho dolitzen dit, juiten izalaik, abantzu deus egabe eta ebia hasten delaik, dolitzen dit, bera bon, ez ditik hasten maneara.
0: Garazi?
1: Nik ere oso gutxi egiesan. Seguraski izanen da, gure ez, aipatzen gina, gure lanak edo gure bizi ez dolako gehiegi baldintzatzen eguraldik. Aipatzen gina ez, edo abeltzainek, edo lurrekin lotura ondigua daukean lan bideoitan, nik uste askoz gaitasun handiua dituela nik, hori ultzamakoa bezala gure txondon hor badau baserri bat hartzaiek diena baitare, eta egia da, lehen aipatzen nun aplikazioetan edo mugikorreko eta interneteko webgunetan behidetzen dutela nik normalen eguraldie, baino askotan lehen esaten zinuna, ez du asmatzen ere, eta pues, ez dakit, ekitaldi oso berezti bat edo zerbait badauketenen hola garrantzitsue, kasik ondoko baserriko hartzaiek esaten donan edo bere iragarpenen gehiago fiatzen naiz, bai, interneteko plataforma hoitan baino, ze bai, esaten ginen usteot, baduela ba, naturak ematen dituen pista hoik harrapatzeko gaitasune izaten duela, orduan. Eta gero bada, adibidez, bai, ultzamako gizon honek eta bai gure etxe ondoko hartzaiek ere arreta handiei hartzen dute temporatan edo urtaroak, zakitzuk nola deitzen diozuen.
0: Sasoiak.
1: Bai, sasoiak izanen die, ba, hori kontatzen zin ultzamarrak, ba, pixkat urten lau aldiz edo ez, edoten diela sasoioik edo urtaroik, martxoan ekainen iraien eta abendun, eta nolabait izaten diela txanda bakoitzen hiru egun, asteazkena, ostirala eta larun bata, eta egun noitan ikendo eguraldie edo dabilen aizen arabera edo, ba, beraiek ikendu edo nolabait ba, urtaroan iragarpena, urtaroan nola izanen den, ez? Eta hori bai da nahiko ezagune uste do, temporana edo urtaroana, baino hemen ultzamako beste gizon honek beste kontzeptu bat aipatu zin, nik ez nune inoiz lehenago entzune, eta da zotal egunak. Eta berak esaten zuen, garai baten behintzat, abuztun, lehendabiziko amabi egunek edo abuztukoak izaten zila oso oso muituk eta oso guraldi aldrebesa eta aldaketa hundik eta lakoak. Eta abuztuko lehendabiziko amabi egun oikin, ikentzuela garai bateko adineko jendeketa urte osorako iragarpena gutxi gora berakoa. Hau da, abuztun bata zen abuzturi zegokiona, abuztun bie iraiei zegokiona, abuztun iru urriri, eta hola, gutxi gora bera ikentzuela egun nazioetan urte osorako iragarpen bat. Baina esaten zuen aldi beren, klima aldaketakin eta ikaragarri aldatzen ari dela, eta gaur egun ba ez tola funtzionatzen gehiegi zotalegunen iragarpena. Baina esan, Jose, gauzek esaten ginuna, galtzen guazen informazioa, eta bai.
0: Bai,
2: eta erraiten zuen bezala, klima kambiamenaekin egia dizu dena ez egon kordela eta fite kambiatzen ordin horako erran zaharrek ez dakitu anu balioko dienez lusaz.
0: Hori, bai, horre pentsazten zidan ere, eta baina entzuna nuen hori ere, eta ahigahia da, ezagit funtzionatzen zuen, baina ala ere ahigahia da olako iragarpenak egitea, agorileko bihasteak begiratuz urte osoko aroa jakinaraztea edo gutxi gora bera azkenan zegunak denaren beti desberdinak, betira, baina bai, azken finean ere kanpoan bizi denak gehiago jakingo du, begiratuko du, lertuko du ere pixka bat egunerokoaren aldaketa eta guk ezpadiogu begiratzen guk alduguna edo eguna pastamatuko barnean beti komplikatua da, baina bon gugu emaiten du pixka bat ala ere ateratzea gehiago eta kanpoari begira jartzea. Sineskeri batzu aipatu ditugu, hortan garela marmotaz aparte eguneroko bizian, zuek badituzue bestelakoak, superstizio batzu, ez da gait nik horri pentsatzen dut, adibidez ez dut erran behar nire autoa bikaina dela, badula hamar urte beti ongi funtzionatzen dula, ez dula arazorik, bestenaz bihar segur arazo bat izango du. Zer diozue?
2: Nik egia egan esiatzen dit ez holakoik ikaiti ez da bezistela sobea bia hartzen dit azut. Eta horrein ez dit. Kaxe maiten eta ene autoa izik garri maite dit eta izik garri ontsa ibiten dit. Eta ala, ez dik ez panaik.
1: Ni ez naiz siniskeria onditakoa, beho bai egia da gaztelera zalako kasutan esaten da tokar madera, nola bat zerbait ongi badijoa, ez, edo ongi dijoala kontatzen aizanen, ba, esaten da egurra ekutxu behar dela, bai. Bestela gauzek okertzeko arrisku daula, eta hori bai erabiltzen dute saldi hori, baino kotxenakin nik egia da justo kotxenaiko xarra dauketela, orduan dexente tokatzen zait taierrera eran batea, eta usteot hori ez dakit, siniskerikin edo superstizioakin baino lotugua daula kotxen adinen kontukin eta baldintza kontukin, orduan ez naiz bereziki sineskeritakoa esango nuke.
0: Zarziste, beraz, osoki irrazionalak edo irrazionalak bat ere ez edo zer diozue? Nisa?
2: Ni egeran bai, behar dut zientziak frogatua izaitia sinisteko usu olako gauzetan gero batzuetan bai energia gauzare espirituak ez dut sinisten baina bai leku batzuetan badela ola energi pixkat pizu bat ez dakit pentsatzen dut adibidez Auschwitzen eta pentsatzen dut bai badela giro bat ola pizua baina da ere guk ekartzen duguna guneari bai ez dakit ez dut sobera ola sinisterik. Egeran, nik behar dut wala, frogak, behar dut ulertu, frogak behar ditut sinistu ere, zenta, ekigun bezala, zientziak fite aldatzen dira, stut zientzia sozialak adibidez, gauzak aldatzen dira, guri ikuspunduak eta, orduan zientzia egiteko manera ere. Orduan, bo, ala, ez dut sekulan, zerbaiti sinisten gogor, bitzisa lantzan behiz ezagia izaiten alda.
0: Esplikatzen ez diren horiek, beraz ez dituzu onartzen.
2: Ez sobera. Beti behar dut esplikazio bat. Eta ez bada esplikaziorik, hain ez bo. ez dakit, ez dut sinisten.
0: Zuzentzu nahi, ados, garazi?
1: Nik esanen nuke, Inesa bezalatxu nahiko, arrazionala naizela orokorren eta behar dutela esaten zinuna Inesa, bagauze kulertzea, edo behintzat ukitu diteken hortan sinesten dutela batez ez. Baina gero bestetik, pensatzen jartzen naizen esaten dut, hombre, argi dau materiatik arago ere badaula beste zerbait, ez dakit, askotan emozioak edo sentimentuk berak ere arrazionaletik azaltzea oso zaie da, orduan, bueno, bai, energi batzuk hortik onditzezkela, eta bai sinisten dut, baino banain nahiko gauzek ukuitzeko, eh? Eta nik uste ez dela kaso kasualidadea, zide Inesa eta nik uste gure belaunaldia izan dela bintzat nahiko arrazionala edo ez dakit gure aurreko belaunaldik adibidez ba erlijioan edo ez kristautasunen sinisten zuenak eta ba zeukean beste bai, beste harreman bat irrazionala zen horrekin fede bat bazegoan edo eta usteot gu izan gala oso akaso zientzia ilotutakoa edo dena azaldu behar izateko ez, behar hori daun belaunaldikoak baino ez dakit azken aldien ez dute ganai horrei buelta bat ere maten ze geroztagi ikusten dute ingurun ba espiritualitate edo materiala ez tien gauzo hiri ere toki bat innaien dabilen jendeaga bururatzen zait ez akaso erlijioak iko baina bai ba astrologia bera edo yoga antzeko meditazioak energik usteot badela pixkanaka pizten nahi den zerbait eta igual badaukegula hain arrazionalak beti ba igual bueno, ba, momentu baten ere pizten dela beste gauz batzuk bilatzeko gogoa edo behar ez dakit.
2: Bai, eta azkenin ez baita dena esplikatzen ahal, irrazionalak tien gaizak, ez dakit be, hiltzia, gue, reakzionik, edo fe, ez zinak guano esplikatzen ahal zientzia ekin, ordin berdizioa rapostu bat ez da bestela, neustez kezka sobea sortzen zitzu jenten barnen, eta usu beha rapostik, atzmaiten zitzu, espiritualismo gaiza hortan, ez dakit, ez gaiten zin bezala astrologia, kartak tiatzia, edo fe, Iduzitazut, wala, lehen erraiten zinen bezala, zinez erlijua izigarri sinestun ziela eta jarraikitzen ziela, eta ordin, uai ez dela hoi, badizutune bat holako galtuetan, eta bakotsak esatzen dizua rapostu atzamaitia bemanean, ene ustez.
0: Hori agertzen da, ezakit laguntzen du, ala ere zerbait ilotzea, ze osoki razionala gelditzen bagira, bada, ezakit, stresatzerik, beldurtzerik, eta laguntzen du, ez, pentsatzen dut ere hortarako olako espiritualitateak garatzen aldirela edo.
1: Bai, nik uste lasaigarri izan itezkela, zentzu handi baten, pentsatzen dut, ba, garai baten eriotzan aurren eukizezakean jarrera, edo, ez, lasaitasune seguraski beste batzen, guk hain arrazionalak izan da, ba, eriotza eta gero dena bukatzen ez da duz gehi, orduan, bueno, egie da, uste dut, alako beste ba, fedek eta beste energik eta beste kontuok ba, izan ditezkela momentu baten lasai garrik edo konsolazio bat edo hauzek eramateko eta kudiatzeko beste modu bat aldi gutela eskaini.
0: Bai. Eta ez da antzi behar, ala ere erligioa sartu aintzin, hemen Euskal Herrian adibidez sinesmen ainitz bazirela, eta gehiago lurra eta naturali lotuak zirenak, eta ba hori, behar batzuek ere horren berreskuratzeko gogoa izan dezaketela. Astrologia bihitzez aipatu zuen, astrologia beraz zulertu dut, zuentzat ez da izaiterik, edo zuen hortan sinesten, bo, Inesa, suposatzen dut ez, segur?
2: Az.
0: Bate. Garazi.
1: Ni ez bereziki. Gero egia da, igandero, gara egunkarikin etortzen den zazpika gehigarri hortan horoskopoa etortzen da, eta iganderoko tradizioa daukeu horoskopoa. Lagun batek horoskopoa beharren horroroskopoa esaten dio, gutxitan etortzen delako iragarpen oso positiboi. Baina ez naiz bereziki, baina gero pentsatzen dut, jo, ilargin eraginez askotan hitz egiten dugu, bai baratzen, bai, ez, basoan beste elementu askotan, bueno, hori bai sinisten dut eta hor presente da, ordun, bueno, kartak eta lakoak eta iragarpenak iteko ez hain beste, baina bueno, hor badaudela energiak eta badaudela gauzek, bai sinisten dut, bai.
0: Bebe, untxa, eta oroitara ziko dugu, beraz, hor, eman dizkizuen zerrendan ikusi baititut, kalendario eguneko hainbat esaldi edo bukatzeko, kandelarioz elura joan da neguaren beldura, kandelarioz euria laster da udaberria, ez gira hortan iduriz, kandelario lario, aitzari hura dario, eta bukatzeko kandelario egunean eguzkia ikusi baino, otsoa arditartean ikusi nahiago. Nahiago, beraz, otsoa arditartean egon eguzkia baino, ze erran nahi du, eguzkia bali ma da, oraindik negua egongo dela. Ikusiko dugu, beraz, ondoko asteetan, nola doan gure negua eta...
3: Bildu Radio!

0: blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zeizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.
3: Emakumeen antolakunde sozialistak jakinarazidu bestalde asteazkenetik 27 eraso matxista kontabilizatu dituztela. Horrez gain larun bat gauean gizon talde batek babesguneari eraso egin zion, txandan ziren pertsonak jazarriz eta argazkitan hartuz baimenik gabe babesgunea goizago etxi izan behar izan dute beraz. Elgarretaratzea egin dute atzo Baionako erriko etxain zinean eraso horiek salatzeko. Eta bestalde erregaien presioek gura egin dute berriz. Frantzian esepe 85 esantzak gehien konsumitzen dena 2 euro gainetik jarri da beraz Frantzian. Gaur 2 euro eta 0,5 centimo balio zituen litroak batez beste. Joan den astean baino iaz 7 centimo gehiago. Egoera Errusiako gasolio esportazioen etenarekin eta ekialde hurbileko tentsioekin lotu dute. Eta bestalde horrein kulturan Lourdes Iriondo pastoralaren lehen emanaldia zen atzo. Ez bada dena bete lehenarentzako, hor zirenek ikusi dutena maitatu dute. Ez do kamairu aur literatura eta poesia egile zen Lourdes Iriondo pastorala beraz Kazamazu Elkegarai aizpek idatzi dute. Horretaraz dezagun ondoko emanaldiak ustailaren 24an ostiralez ahatseko 8:30 eta ustailaren 26an igandez 9:30 izanen direla. Eta Baionako besten kari atzo bestalde ere jokatu zen Eskuskako Masters txapelketaren finala modern trinketean. Matio Hospital eta Andoni Ipar nagusitu zaizkie beraz Pierre Etxeberriri eta Jande Orrategara hiri 40 eta 26. Andoni Ipar entzuten dugu.
4: Baginakien eginen ginela partida zail bat endako, lehen 15 kundietan ikusi da, lauek eman dugu bagiroen gehiena, eta gero ala ogoietan hor piskat gube ikitu gira, eta horiek hartu dute ahantzi piskat amartan toin dituzte hor, batioek badugulako partidetan esperientzia, eta giri da, sako bat ezker, gero eskuin, kintzia trinkatzen zien bertzelaik, eta gero ahantz hori hartzen dutelaik zaila zen. Fizitzen berriz obekio sanditzen gire, mainan 10 puntu olako inketa batean, eta zaila da, andorik ere azkar gibiltzen du pilota, eta ustez Matiok indu diferentzia haintzin hortan, eta eni ere usasakatu data, eta fiskat apaldu nizalaik behar diona egin du, gero amarkitzeekin berantean berriz lotu gira, finitziat, baina bukaeran negatzen zen lauen dako, hainitz kaintor izan dira, eta lehen lazera, lehen finala, hola ikasten omen da, ara iz berriz antzaukaren du egitea, baina kontent, olako egun bat pasatzea lere, baina biztan da, zartzen dugula, altzaxuriak irazteko dela, ez da beti egiten al, egoruetzen gauza hondik ertera, biba eta agian bestaldean txuriko da gure alde.
3: Horra beraz, eian de horrate garai entzun berri duzu eta ez Andoni Ipar. Aurtengo Masterza beraz, plekari elkarte behiak antolatu du. Itzordu pare bat orain bukatzeko, Euskal Herriko Unibertsitate Herriko Jaren Udako Unibertsitatea abiatu da gaur Donibane Galazin. Bostegunez, sorkuntzari buruzko gogoeta kolektiboa eramanen da, sorkuntza artistikoa, literarioa, zientifikoa edo teknologiaren inguruan. Arratsaldetan mintegiak izanen dira eta gaualdiak aldiz publiko zabalari irekiak, Charlotenia etxean iraganen dira Unibertsitate Herrikoia. Eta bestalde, Errobiko Festivala ere gaur abiatu da itxasun, itzordu nagusiak ostegunetik goiti izan. Zanik ere hainbat ikastaro abiatu dira gaurtik goiti Euskal kantuaren inguruan edo Bulgariak kantuen inguruan. Horra besterik ez momentuz, ondoko berriak seietan gero arte.
5: Euskal Irratiak.eus, Euskal Irratian webgunea. Euskal Irratiak.eus.
2: Arratsaldeko 5 eta 5 minutu Euskal Irratietan zebrabidea emankizunarekin jarraitzen dugu Arantxa Ididarreta eta Malen Frantsesenaren eskutik.
5: Lehendakariak hartu du hitza. Du ekimen honek aukera ematen duela Nafarroako erakundeek eta gizarteak Saharar herriari irmo laguntzeko duen mezu argia berresteko.
6: Nuestro Parlamento ha reconocido siempre el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui y hoy volvemos a pedir que se respete el derecho internacional con la República Árabe Saharaui Democrática.
5: Hamdi Omar Ahmedek, Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa.

Gabon, entzule, hoxe, arnaz ez du. Gabon, manoi, ondetorri, bitxa, mamarro, mamarratxa, eta era guztizetako gautxoi guztiai. Radixu irratian, za, zuzen zuzenin, ekainak, ama... Por segunde. Amaike. Eta, saz, ba, amakondentzuteko prest, nana.

Azkambi irratzaxutan eonaz, jardine utzik. Dagardaka lora bat. Baina magnolixun lori morun, handian dixe zuiz-bixe usaine derra-derra eukitzen dena izaten dena, balakusi. Aziken nahikute sobra. Ze, espalixan mundu berezik irabil zoratute. Eta Espainiko horreinu nite kuento. Kezi papito, kezi papa, asera. Azike gujungoa, babeatu efemeride bat aprobetxaten, ze mile bat zenun diruroiko ekainin, ekainak amaseixin gainetipe, osea, eraeran, estraina zan Psycho pelikuli, Psicosis pelikuli, Los Angelesen. Iruro eta sei urte betekora bontxe, seigarren hilen. Zemaz sei, eh? Horretxaz, eskuziaz, Hitchcocken filmaik ikonikuenea urratukoa, eta demostrako txuet bebai, errealidadik, fikzinoi superaten dabela, konkrezez. Honeako eta txarreako. Asike gaur, ditxe jo, ba, zebri dedikataru, porque zeue bizka basa, Psycho.

0: Eguen gabetan, behatzisetatik aurrea, bitxak, mamarruk, mamarratxak, eta mota guztizetako gautxo isak. Radizu irratian, Makondo.
1: Bai, txikamen da bero bat, aziko hori zela, moskito tirri, eta oso hormigeru, eta dana, bueno, dana kongi etorri xak, eh? Zega hor,

pelikuli motel bateko gela baten azten da. Marion Crane idazkari gazti, beran amantiaz da oian, eta ez da bai da latza dukitzen dabe, ze diru faltagako, eh? Azkanin alkarreaz eskapateko, ze gizionak ara, eskondutera. Neskik, desesperata, beran jefiai $20,000 mangatetza, eta kotxi hartute, errepide sarra gero sekunda xutat izir eskapaten da, $20,000 gainen darilu.

ordo batzuk gidatzen egon eta gero, bider zintopaten da den motel baten gehartzi erabakitzen dau. Bates motel. Olantxeri deitzen da. Gizon gazte batek eta beran ama zarrak eruten dabeleku. Norman, mutil lotzatixera eta amaz bizire bertan. Baina gauzak, ez diz emoten daren morukuk. Eta Marion kotxauak ez da guan dik urtengo bizik.

Es que zer da psikosise? Bueno, bara, trastorno mental bat eta larrixe. Pertsonik realitate bereizteko kapazitate galdu itzen dau. Eta eguneroko bizitzan parte hartzeko inkapazitata gelditzen da gaixotasuna txik. Sintoma daukez, ba, batez be paranoiak, existitzen ez dizen gauzak ikusi, entzun eta sentiuten gabez. Haure, realitateaz kontaktu galtzen dau pertsonik. Adibidez, eskizofrenixi, ba, egoera psikotiko jarrai bat izango litzake. Norman Batesek psikosi bat dauka.

Eta ona puntura iata, aklarazio txiki bat dengu. Psikosis eta psikopatixi egoera oso diferentitiz. Eta diferentzi handixena errealidadiaz dakarren kontakture. Psikopata bat guztiz konstientera beran inguruniaz eta beran ekintzakin. Ez dakarren ara empatizateko kapazidadeik. Ez dau sentiuten ba, bestin mine ez dauke kapazidadei sentiuteko, ez dauke bilurre sentiuteko kapazidadeik, ebitxillo, eta, a ber, danak ez di hiltzaik, De hecho, gaur egunin, eta neoliberalismuk, psikopatak, boterea erutetxu ez da, adide bat baino gexau harakau.

0: Macho Man.
1: Hotzak, kalkuladorik eta kontrolatzaileiz. Baina guztiz produktibuk aldiz izan. Gitxi gora bera, hau zau furtide, biztanlegun euneko batarala konsideraten da psikopati. Hor nahi dozan mundun, 70 milioi pertsonara zela, ba, holako mundu ikusteko eriaz. Eta esan moren neoliberalismuk erreztu itxen da, botere posizioitza iati aukundi.

apartia junbaik, Hitchcock bera, deien osartzen damen perfilin. Adibide argixen ara Tipijedrenea zein bana. Tipijedren da, Melanie Griffithen ama, Los Pájaros pelikulako protagonisti. Ba, bueno, tortura eman. De hecho, hori Andre Sekules anixan pertsona barrine. Ikustez duzen estenak, beran gainin kalatxoixak eta belebaltzak, benetako txoixati. Hitchcocken berbatan, aktori manipulati behar eskure, benetako aktuazioa lortzeko. Bera bai zaituko.

Bueno, hau pelikuli hau, Psycho, psikosis Espainien titula ben morun, eleberri ero novela baten da oinarritxute. Robert Bloch, izeneko idazle batek idatzi libana, urte betarina, 1919. Liburu, naiz eta interpretazioi libre bat izan, benetako iztoisa baten da oinarritxute bai. Eta era, Ed Gein, hau Netflixen, beren serie, muy fuerte también. Wisconsineko hiltzaile serial killer baten istoixi. Baina geixaraz estatu batutan bakixue, bueno, ba el orden del día está. Baina un kontako zuet, nitzako, bueno, es que se lleva la palma, eh. Adibide gordinenetako bata. Eta honek be espresinoi artistiko bat inspiraban. Aurkeztetzut, amiga Brenda Ann Spencer.

San Diegon da, Kalifornian. 1979ko urtarriak eta bederatzi. Astelen lasai bat. 16 urteko neska bat, Brenda Ann Spencer, beran logelako bentanatik behirera. Etxeko albun, ba, albuko patixun, dakarren aurre eskola batean.

aspertute guan eski. Eta beran aita gabonetan erregalatako fusil semiautomatiku hartu ban, eta bosto munizinei. Eta bentenatik disparaten azizan, aurrezkolako patixure. Zuzendaixe eta bedela hile izitzu zen. Eta amarrumetik gora zauritxu larriki. Handi zei ordure altxilotu ben, ez den kilombo montata gero, Brenda. Eta zehatxik galetutzenen, beran enantzune, izosteko lako zizan zen. I don't like Mondays. Zazta ustean, azte benen. This livens up the day. Honek eune animatxezta. Honek eune animatxezta.

Ba, bai. Ez gazta gustaten astelenak. Eta egunean animateko enjot. Ikusten mazue beran polizi fitxako argazkixe, atxilotu beneku. Flipantire, lasai-lasaira irribarre lasai bateaz. Eta irribartzu, baina ez irribartzu en plan, bate, tranqui. Osa, hori txajutez esanien moro eman pitzesuna pexe barrine. Pekasti eta ule gorrixe, por lo que sea. Belfasten eguan mutil batek ikusi banen notizixi eta beran deklarazinek ba asko impresiona zen. Eta Brendan erantzunin oinarritxute abesti bat idartzi ban. Bob Geldo zeukan isena eta Boomtown Rats taldeko abesti laxe zen. Betirako testigantzan borune lagatetzuet, ezautezue fijo, porque gero gauza ondiripe, que sepamos, ez da den, hau zizan zan euran, Brenda Moreno hau zizan zan euran, gai urre.

Ba, hau behondala, otama bosturte estrenatako pelikulire, The Silence of the Lambs, Jonathan Demme zuzen daixena, El silencio de los corderos, Espainien. Jodie Foster, Clarice Starling Morun, FBI-ko agente ikasle bat. Buffalo Bill, serial killerra atrapateko. Hannibal Lecter, psikiatra, psikopatin laguntzi, eskatzen da bena. El gran Anthony Hopkins.

eta soinu banda zuaz aparte, Tom Petty barnea, gauza berezi bat auke. Ikuslik, gaiztuaz empatizatzen dau, Hannibal Lecterreaz empatizatzen dau. Eta azkanin, eskapati lortzen da nien, nien eguentzat postu etxena. Ez da spoilerra, Ikusi, esparakaz ikusitxe, ikusi.

zesango ban pequeño pony gamenean bazan trompeti karoa. Zesango ban. Mua, pequeño pony. Bueno, Jonathan Demme zuzendaixan pelikulik, honeke istoixa kontateko eri aldatu ban bebai, sekero ba CSI eta mentese kriminal ez da ba eraz ezta, baina oran psikologikamente, ez? Bihurrezko pelikula bat pertsoni psikologisa urratzen dana, ba, lehenengo kutakure. Eta gainea, tabu asko apurtu zituzen bebai. Bost Oscar irabazira bezen, gaina, bost Oscar nausixak, mejor direktor, aktriz, bihurrezko pelikula bakarrara. Eta Anthony Hopkinsek irabaziban aktore nausixena protagonistine. Baina bakarriko eta bost minutu agertzen da pelikula. Osa, berez metrajin barrun, egun da ama bost minutuko pelikula baten, sekundaxu konsideraten da hori. Ba, imagina zelako pixuak arren, ba, Oskarra dela aktor principal. Ikusi pelikulia benetan. Baina niri, beste benetako kaso bat aurkezteko aukeri emotezta. Hamentxe gatuko na, Antonias eta Jodiaz. Eta gainea, efemeridi be, aprobetxango. Ze hau injustizia bata, eta hemen nengore hau gure justizia zatixe. Gaur kontako tzuet, Violet Gibsonen benetako iztoixi. Benito Mussolini, xeixe, Ilvan Andrić.

0: When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and I vanished.
1: Ondala egun urte izan zen. Mie behatzen dut azeixin, apirilan eta zazpian. Berrota marurteko emakume batek, hogei garren mendeko diktadore odoltzuenan kontra inban tiro. Iru tiro enbazen eskopeti atazka agon arte. Hone pai, Brendan, sumatxegun eukibaban. Eta euretariko batek, zurrin emotzen, iltzaie fasistiai. Fasismun kontrako ekintza individual hau, hogei garren mendeko iztoixatik, borrata egon da. Eta hori, bera aurreatu zala gexen.
0: There were three of us this morning. I'm the only one to see. But I will go on. These frontiers are my prison.

Roma irixin gertazan. Mussolinik hiru urte beteten bazen boterin eta mitin bat emotea isun, beran jarraitzaien artin. Mileka eta mileka fascista. Tartin, Baiolet. Eta ataban eskopeti, eta dispara eta gero, claro, imaginazen que moren gente guzti, beran gainea junzan, eta hor, eskerra polizixia agertu zan, handik atateko, eta atxilotuen ben. Baina, Baiolet, xix, xix, xix.

0: Goze kamarratiz, tarranago zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartxaguz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxazu, zuzen zuzenin, raizu erratian.
1: Info, info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info, info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info, info, info.
2: Y ahora, a envejecer bien, como el Jerez, ser también útil de viejo, ser oloroso, ser fino, no ser vinagre, ser vino.
3: Ez izan vinagre, izan ardau, radixu irratian, Makondo. Bueno, ba, baioleta atxilotu ben, los carabinieri, eta erun ben, ba, italiko espetxe batea. Baina, karo, ze pasaten da. Baioleten familixi, zan, familixa aristokrati. De hecho, bera nahitak eukan kargo zibil altuena, euki altzena, zan da, erresuma batun. Bai, sortun Irlanda, ba, ondekan korein parte zan. Claro, lortuan, lan diplomatiku, entre comillas, zen jegero, erresuma bature deportati beran alabi, baina kondizinoi bateaz. Da zin beta dezuera la kondizinoi ba. Ba, klaro, jusixo zibil batez eukitzeko, zelan eximuleke pertsona bat. Ba, zoratutera da, esan da. Osea, psikosis bat daukela esan da. Orduan, zoro etxe baten sartuko bela. Naixaben zoro morun aurkeztu Baiolet, aktivista antifasista morun aurkezti baino. Eta tristienara, ba, gixona izan bazan, gaur egun seguramente aspalditxik ikikoan estatuan bat, eta ero esoselaku. Baina hau Andri egun urtin isildute ondo. Untxarte. Olantxeren ben, Baiolet Gibson St. Andrew ospitzale psikiatrikune onzan ingreseta, beran erixotza egune arte. Handiko eta amartea gitxikora bera. Entzerrata eta isildute. 2014an Siobhan Linam izeneko zuzendari emakumezko irlandarrak dokumental bat grababan eta orduntxe arte beran herrialdeko jentintzako eta claro, beste guztintzako be, Baiolet ez ezagun utze izan, osea, historiatik borrata egon izan Mussolini kasi hilban emakume, osea, eske hostia, importantireen bana. Plaka txiki bat ipinirabe beran omenez Dublinen, gitxienez izenak, ba, beste pare bat mende, ero mundu popatik hartzen jonorte, ba, durakor hau. Eta kontutan euki berdou, iztoixi aldatu emanela ise, eta horretxeatxik, zorotzat, juzga, eta hilxildu bela betirako. Baina bera, inoiz esan da mutu. Eta hori, idatzi bazen eskutitzetan ikusten da, ez tabelako parke eskatzen behin bez. Iatzan kartak, Churchillei, Isabel Bigarrena erreginai, ze printez izanien, alkarrea zibilizien eskolan, eske zautu txeman. Inoiz ez ben zoro etxetik urten, horrek eskutitzok. Zehatxi da mutu, zein jesoru amen, amiga Baiolet.

Ba, hoxe, esala, behin be damutu, Brenda. Ose, aparkatu, Brenda, ez, Baiolet, Brenda, bez. Azteren azan daspertutu man, sostixan damutu bire. Brenda, no ez son los lunes, ez el kapitalismo. A ver, enteratez azen zube. Eta, claro, hoxe pasaten da. Hau emakumi zorotzat hartute zorotxe baten entzerraben berba baik, eta porzaka zeinok esentzuteko, zehatxik, antifazisti zalako eta emakume esku zalako, klaro. Ose, hor bi faktorera zeharkatzen denak. Baina, kasi-kasi, izto isi aldatuan barriro esango zuet. Orduan, zen nahi zuet zati. Gaur egun, psikopata uniformautak hauz, irumile pabo kobraten, irakasle jubilauk behan hain kontra arpexa burtzearen. Ez que, ero aeroportura jaten dan genti, jipoitze harren, kamaran aurrin, porque ez kestotza durek. Orduan, nina zeo zein Brenda juzgateko, ba ez, neukuestak atelako semiautomatika bat etxin, bestelan. Auskalo, ze pasal, alixango zan. Eta bueno, honetxea ze gogoeta zabalaz lahatetzut, amiga, ba zeukatateko zeure ondorixuk. Ero, bueno, zer uru rekonozio bazu, ba, biskate asimilateko. Ez dut uste torko nazen idatorren aztin, baina igual bai. Así que vuelta arte, gabón, eta muso bat.

Euen gabetan, behatzesetatik aurrea, bitxak, mamarruk, mamarratxak, eta mota guztizetako gautxo isak. Radizu irratian,

0: Oh shit, here we go again.
1: Look at this. Casi te mueres de todo.

Sego dolgu.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Sofoni!

En Ondarru, en nombre txu, nena motriku. Erratxeo aldatea gaur, konzertu batea txasikoaz. Ota 5 minutu sartute, eta potente gungoa zainetik. 2005, ja gesarik estibatuko honek, bertako teklisti behilera lako bai, baina patu izin, lef aiten osortziaren edizinoin, 2005 urte, eta Pink Floyden batu erizin zan agentz hori urte. Ota 5 minutu bat gitzure bera, bertan gainetik daz lauteman zartute, aldabatea berbain titulatzen antemi, Arnazi titulatzen ana, Arnazi Arine, bebai bertan den du, eta gehikun, bindabiaren otemi izin gultzake, diru, iruaren dizatzen dut amentsi egoti bazinen amen, eta inlaguarrena ba komodo sentido baik titulatzen nan temi, eta formazioi bertako botako txua Pink Floyden ba klasiku zangon duke, betiku zangon duke bertan nana gezen bat diz nuen dazenak hor David Gilmour ahotza eta gitarri, Roger Waters basu eta ahotza, Rick Wright eta teklistite ahotza, eta batezin Nick Mason teklisti, Rick Wright ontsi hiru bat urte hil zen, eta horretatxipa Pink Floyd ez lige batu esaten dena. Hamela gotzua ba eran batu zineko konzertuaz. Eta gotena, lau tema alda batea, eta gozmea minutu hau handa gozuea, baina merezirau entzuti, abenatoron txezoekin ba.

fucking years.

Bueno, ahora uso mentxe, Pink Floyd ikusitxe, da entzun de gero gugamen, egon gazi mogure, amen tartin-tartin. Korupazu, 2005 urtin batute, enda amen ipinitzua bintza zuzen-zuzenin. Formazini apraposen askungaz gainetik bebai. David Gilmour, bertan ez dauten mogure gitarri eta hotza, Roger Waters, baju eta hotza, bertan egazuk egun Rick Wader, parkatu Rick Reich deklisti da hotza, enda Mick Manson, eni Manson parkatu, eukizue bebai bat esan mogure. Hamekun goa beste talde bateaz, baina taldi baino esagon duke gitarristi eta bera genesisen ondako Steve Hackett, ontsi indiako konzertuko, bueno, ontsi, bai, ian amaikan noviembre ne ondako ere hau, aurtengo urtin, damen sartuko zua bertan, isla de Lomon tituaten ana, temi, enda ia guztaren gatzuen, hau akustikun egisagoa, bero gitarrista oso ona, Genesiseko gitarrista holanik izena lidera Phil Collins eta Peter Gabriel lekuan aurretik, baina honepe aportazini musikala oso ona motean. Aportazini egizima kompozitibu, multi-instrumentizti bara beroi, aparte honek perkusineku eta dominatzena batexak eta geikun baju joten befamau, damen lagotzu hoba, Steve Hackett eta Hilda de Lomon, tituaten dena. Amenator, zeu dut.

Bueno, esal kulturala bezungoa montu aten, horri bezungoa kulturalen dugu hortzen be bai. Baina ikusko no, horretik bezungoaz, beste grupo bat atzo egon dako hemen, Bilbon Santana otazazpizan, eta bertako talde bat egon zena telonero more bemoetat, pain, osalbation, talde asko goinake, hau talde progresibu zangon dukerala, lauta maikan sortutako taldi, baina alanda guzti be, Gauta mazazpirarte diskoek izan edita Olani bintzat Bertan el Lider More eta Gazue Daniel Gidel Lou Gitarresti eta ahotza Gegun honek be Eiban Transatlantik taldiaz aurten gortin Gira agertu Neil Mort eta kompainiaz agertu zan ona Olani bintzat Madrid e Barcelonan Enda honek Honek bintzatetzen da gana experimentala pro progresibo Meniku gentzungo na temi aixin gora Neku intimisti country be sartu leike Zaltun botaten juteko be bai Enda beran titulu mongotzo gainetik honena Orantxe salbatzen titulatzen da Enda amenatu orantxe zeokin ba painu salbation Eta ia gustaren gatzuen nau temi Tema neku tranquilera Tranquil Gortuko temi Goratu, raizu erratia FM Eunde bost, koma bost Berre kriminalak entzut ezazela Terranoako ordure Amenatu nontxe Pain o salbation

Bueno, ahora usamente benzat, un chamaica che ha margicitaco e minuto di faltare se nien olanek, ma guga ora votate in beaus, a zugo areas gus benzat concertuas, bertan pane salvation en zundegero, cabeza de cartel bertan odakasue esartute, opet, da onek, onche onepe disco atarabe eitaix atzanen gugu, ontsi hilibia aurretik urten dara, baina landa guzti be, merezira ben diskure bentzat, hau be. Bueno, hamen jungo gainak entzutea, beste tema bat, lanik, opetena, baina dion omenagin more du hauen je. Irakurten nuen gina revistak eta hori, eta hori etxe bentzat. Titulu berana, arrastratzen titulatzen da, eta berat ontsi ba, opet, eta arrastatzen titulatzen dana. Dion dege handi zeuk honek. Hau nator hortzi zeukin ba. Ope.

Amigos aurrera, hori entzun de gero, tema tranquiletana, da guguinak iganitik egizien bat, horra progresion jarretzen. Lasei hartu, gogortu bengo temi benetan, eta aztizukiko danetako gogortzeko eta dana. Momentu baten gainetik, Dream Theater taldi eskuguinak, hone bitizko barrizie, batesia barrizie, da dana. Batesia barrizie aukena gainetik, amene ondako gara, egizien bat, string taldin, eta anile torren behondako taldin bebai. Da, bueno, nik manganini, honek bauke bentzat esperientzia ona, maixu bebai bara beroi, erakusten batezi goten bebai. Da, bueno, haberen lagotzu hau, hausira bizitzi titulatzen da, da, tema nahiku tranquile. Artu gendun hau, porque estelanik autemi artu gendun, kanta luze-luze dauke, Hamek egin minutuko, kamarreko eta bat amagoz beha minutuko hauke, beste eta temeretzi minutuko bai, eta programa guztiko oazkun, egin eizki hori. Hau da trontxe ba, Jez Labrik hamen ja dizkun ahotza gozuetzen hau mai porno eskaparan edi batezatik, mai manganiniaz ba, auko gizien motetza, hori txeko bentzat. Eta hamen ahotz kanbizu askoaz ibiltzen eta hamen dizko guztien. Hau da trontxe zuekin ba, dientzea ater, eta hausera bizitzi.

Bueno, bauz horramen, bauz. Hamek apasateko benin, ametxe iru minutu, guk hamen egurre moten behazikoaz. Gainetik Floridako talde bat atxikun guaz, behortetan bebai. Honek blau urte daruen funtzionaten, mailan da guzti be, iru bat disko atara be. Berak itiz, White Wizard, bertan olanik erratut more amerikanuk, aldakuntzasko da, honek hartute musika gora beran dana. Momentu baten alderdi progresibo hauk diskun bertan, disko ordetxik aurrea, bebai, Iron Maidenen influentizia handizat hauke, eta bertan, honek bagiztira, bertan, lidera zangon duke joe gantz, ba honek, berak etxen dugu bagizti, eta bagiztia mugure berara, baina mendizkun, baku gitarri, eta ahotz komposaketan betxen dugu, hori, dana, titulu berana, ba hotxe mongotzu hau, izi papera eskutanean da. Semi izarretako gizonek gizonana, titulatzen da hau, eta bueno, hauen atorrontzizeokin ba, kanta hau esaten more, Iron Maiden gogoratuko zuen parte batutan ahotzan gora beriatxik, baina ondora entuteko more. Disku hau baino, aurreko disku nire gehiago guztaren gizaten gazta, baina bueno, hori guztu pebaraz eta dana. Hemen jungoa ontsi bintxe hause eta hemen atorrentxe. Zegoentzako, ba, White Wizard, zuzen zuzenin.

Bueno, hemen egin duzu den temi bintzat, momentu aten emoteko animu gusen dibe, bai. Gexin bat, Iron Maidenen, Seven Sonen, garratzari tipure bara zonek, Demon o Wizard, enda, eurak izin izin, hori izin izin mugure, talde potenti alda batea, bertan hori bintzat hartzeko mugure. Wizard parkatu, nekoz Demon o Wizard beste talde abe bara, enda mene hazi baik erosizaten. Bueno, Demon o Wizard txartu ez guz, Demon and Wizard, porque honepe barako ikusi biharra. Hamengo liderrak, aizkarteko John Stifarrek, gitarristik, berak bauke bentsatu horre Demon o Wizardren parte hartu biharra. Hamengo ba, bentsutea, aizkart, pasan hazi nogu zin, honepe Kriston konzertuan magu butamen, Barakaldo Rockstarren egon zin, hiru talde izin zin, baina eurak ikusteko aukeri ona, kantanti aldatute bara zonek, kantanti arrengo hartu erabe Into Eternity, honek hartutako hori, transmetaleko estilun da horreka grupukoan, ez du apilio egitu aletu hon, momentu nire ez da burunde, bueno, baina ala, baina egu bineko zu hau dizkun titulu erakuena, Distopia, eta amirat horontzizeokin ba, tema kainirure, momentu aten rock progresibu, power metala, heavy metala naztata, baina, bueno, hau bere gitarristi erde txingaude, baina, bueno, lehen gotzau. Berara esaten dana, lider bakarra ondana, formazin hori generaleku, bera eta oan bat tesi uste duna zela bakarrik. Bueno, da, Distopia eta Aizkeart.

Bueno, gauz, ja gogortzen be bai, tema gete hori. Omen ipsiat ez da peako renbestek, baina landa guzti be, zeboekin jungoa, amaikak eta hoi aletiko erazen momentu namen. Hemen disko barrezak eta orkesten be bauz. Hora, bueno, arena ez gain tema bat jaskun goaz. Hortxe eratzen nengo disko eta hortxe honepe, eta honen setembrin, bueno, agostu natanin atatako disko, ez gaik, eta berana nara ez paiasun hori sasoi titulatzen nana diskutik, martuko enduke ba Robin Hood, beste heroi batea zartute, hemen diparpelen gitarre hauke mogonto aten, degi hartute bat bentsatu nahi, Tobia Samarren taldiai, da power metal estilun du bentsatu hau bebai, nazte bat, abenatu notizioekin ba, zuzen-zuzenin, ez gai eta Robin Hood, zuzen-zuzenin zartzeko mogure, eta dut mogure aurtengo urtin, urtendako diskutik. Amen ator.

bueno, por metalin jarretzen gungoaz, omen jarretzen gungoaz, ontsia hor dupe aurre aguz. Baina, bueno, horro progresibu, horro sinfonikun sartute, ba, momentaten gortu, benetanen go, lase hartu. Baina, on, momentaten, grupo italiarra rau, enda, amen, honek raso duken izen alen, eta marketinero olako gora bereak atxik, ba, raso dio fight ipinitzen, honek bintzat. Honek Hollywood metal ditzen dabe ira musikiai, baina, bueno, zuzen nien eiku fantasmatzuk, ezten da joan dizietako olanik, ez da balizio nitzako, lokaltik izetan da olanik egoteko, ba, perfecto. Baina ez zena joan diziak, eta festival handizietako ez zia altaten olani bintzat. Habela gutzua, Razo de Fight, enda gainetik italiano kantata, gehikun bebauk olanik gauza harraru pizartute, bintzat, opera tipure bebai, aldatzen guteko bebai. Tranquil hartu, gero gorra gungora. Hau taldi bizati bitxabe inge, momentu aten teklisti gelitzure grupuaz, da kantanti, da gehugune bertako gitarristik, ba, beran bola eskaparau. Bakarra eska grupu guztietan jarratzen da bena, momentuz batezi, hori bizitza ezin ja apurtu honei. Anima pertuta eta arrastu di, of fight.

Bueno, anticipo un goten gabiz, bintzat ontsi ez etorriko atzuen. Atzanengo disku honi hartu egun goaz, arrazu dine be atzanengo guzen disku, Chaos Auto Eternity diskutik atatako, eta ongun goazen nahia, ba, bueno, transmetalea sartut egun goaz, bertan, antraz taldiaz disku barri xatata, eta prapoz jago hortzen gungoaz, hori, temazio guzti. Hortxe, jo eberan biladonak buelta inge, dan espit bertan dakazue bebai. Baina, bueno, bueno, bertan buelti honena, biladonana bai, baina nire nesan honen John Bush aguantati, zuzeneako gehiago gara, hau baino, biladona baino netzako. Hemen lagotzu hau, ba, titulu berana emonda hontxe, diaburua ezagutzen duzunen, titulatzena, eta abenatu nontxe zeokin ba, antraz, antraz, aizandrak, antraz, horrek ero, abenatu armakos imakaz.

Bueno, ba, us amaitzen be, bai, hemen tematxu, endagun oinak joanitik, holanik, lehenengoko honek etu denak Antraz eta Megadet, ba, lau handixak transmetaleruk, larriarroko markadakuk, izen diz, lau tamarriarroko markadakuk, ba, zango duken matxinget izango eltsakela, bertan holanik hartute, gaur dan edabenak urratu rokestarrea, bueno, parkatu, sarrerek izta, hori behak ordaen gaz, ontsi, lau bostalderaz, atzalegoz azpiritan azitxe, da matxin jenta bertat hartute bentsatu hori, kabeza ekartel mugure bentsat. Diskun izena lokuste bertan, enda bertan titulu mortetan horre asko moinak ebe bai, kantiaz, diskune, langosti titulatzen dau, ba langosti gateko mugure kebe bai, ontsi, gauna datuz da. Bueno, hau txabatzuk onduke honekin transmetalerukin, bak hau egurre moteko temazio gizago bai, eta amendator ontsa zegoekin ba, gitzin bitasune, matxin jet, eta Roden Fleet, Rob Fleet bertako gitaresti eta lidera zagon dukene, benetan bertako, hone pilo bat disko atata, eta matxin jeteaz lagotzu hau. Hala ba, magos, imagaz.

Egin zaitez ala belarri. Izan zaitez bazkide. Egin zaitez ala belarri.

hemen da, badator, hauntzaren gauerdiko estularen ogei garren denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Rai Irratiaren ogei urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko zortzitatik aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

Epa, arratsalde on deizuela illaia guztio, hemen txegeala beste igande batez zuzenian arraio irratian, ahuntzaren gauerdiko estula. Hemen txegaude igande beru eta jasanezin ontan, gaurkoan kainaren 21 dugu, udaran sartu berri gehala, usten deto kerrez banaiz, eta bueno, ba, bete-betian, sartu zaigu udara ere gure gorputzetan, da on bero honekin, ba, zerro bi arraio ratian zutea baino, hauntzaren gaberdiko estula, irratxaio freskagarria ere badelako, beste gauzen artean, terapeutikoa ere, esaten dugu bageala, eta hoxe hemen txe denboraldia bukatzen ari gea, gure denboraldia urtengua 2025-2026 denboraldiare bukatzea dijua, eta azkenengo irratxaioak egiten ari gea. Agur bat, bidaliko dugu ere arrosa sareari esker entzuten gaituzten beste irratiei, adibidez Oreretatik, Zintzilik irratiaren uinasketan, Bergaratik Txapa irratiaren uinasketan, eta Alabedi Gasteiztik ere usten dut emititzen gaitula, hortikan ere entzuten gaituzune, ongi etorriak, hauntzaren gaberdiko estulara, arrosa sareari esker, gure edukia lau haizetara ere zabaltzen dira, guk besteen edukiak ere lau haizetara zabaltzen ditugun bezala, eta pozgarria da, horrelako elkar lan, elkar truke bat oraindik ere martxan egotea Euskal Herrian. Agian oraindik etzen enteratu gaur zerri buruz itzengo deun, oraindik kontrolerako enpresa pribatuen sareetan harrapatuta zaudelako, eta gu ez gaude hor, gu aspaldi atera ginen beraien atzaparretatik, gu Mastodon sare libre eta federatuan gaude, eta bere euskal instantzian mastodon.eu zen, hor txetopatuko gaituzu abildu hauntzarraio kontuari jarraituz, bertan irratxaioen aurrera penak, eta ondoren ere irratxaioa maitu bezen pronto podcasterara entzuteko grabaketaren lotura ere zabaltzen dugu bertan. Eta hortxe topatuko gaituzu, eta hortxe aurreratu deu gaurkoen ere eduki esklusibo bat, beste inun topatuko ez dezuna, beste inork eskeniko ez dizuna arraio irratian hautzaren gaberdiko estulan. Gaurkoan pasaden ostiralean, hain zuzen ere ekainaren 19an hemen Zarautzen modelo aretoan izan zen itzaldi kontzertu bat esklusiban dakagu zuentzako, eta aktualitatearekin erabat lotua dena Sol Band, palestinar musika taldea Gazako zerrendan 2012an sortutako talde palestinarra euki ginun hemen Zarautzen, kontzertua eman zuten, eta antxe izan zen hauntzaren gaberdiko estula arraio irratiko grabagailuarekin kontzertu itzaldi hau grabatu genuen, eta esklusiban dakagu zuentzako.

Horixe izango da gure gaurko eskaintza, irratsaioa osorik eskainiko diogu ba itzaldi kontzertu honei, ze etzen kontzertu bakarrik izan, besti eta bestien tartean, beraiek azalpenak ematen zituzten, besti horren zergatiarena, tartean, adibidez esaterako, besti bat, genozidioaren bomben soinupean, bomben soinu entzuten zela, sortu zela, melodia horiek, eta ensaiatzeko izan dituzten zailtasunak, eta bueno, egunerokoan, Gazan bizitzea gaur egun zer den ere kontatzen dute, taldearekin batera, itzultzaile bat ere etortzen da, baina justu Zarautzera ezintzun etorri, eta azken unean, lortu zen itzultzaile bat, eta bueno, nahiko lan izan zitun, ez zelako bat ere erresa, bapateko itzulpena egitea, eta bueno, moldatu zen, eta bueno, inglesez egiten zituzten beraien hitzartzeak, abestiak arabieraz, nola ez, eta bueno, itzulpena espainolez. Zarautze Palestinarekin elkarteak antolatua izan zen ekimena, eta beraiek ere aprobetxatu zuten sarreratxo bat egiteko, familia palestinar bat bizielako hemen Zarautzen, eta beraientzako etxe bizitza duin bat bilatzeko laguntza eske ere deia egin zutela, etxe bizitza bat, alokairu bat lortzeko deia egin zutelako ere.

Bueno, baixe, hoxe izango da gure eskaintza, dagoeneko 8 eta 11 minutu ditugu gure erloju atomikoan, ekainako 21, ez basate desintegratu, entzun sintonizatu Arraio Irratia FM-ko 89.3an 20 urte bete dituen Arraio Irratia eta gure denboraldia eta irratiaren denboraldiare amaitzear dagona. Besterik gabe, atzoko, bueno, ostiraleko emanaldi honekin utziko zaituztegu sintonia amaitzen denean.

Ongi etorri guztioi Sol bat gazatiar bandaren itzialdi musikatura. Aprobetsatuz deialdi bat egin nahi dugu. Bi famili palestinar daude Zarautzen, bi emakume bakoitza bi aurrekin. Izugarrizko sufrimendu eta desplazamendu ugarien ondoren, bai Palestina bertan, gero Egipto, Bilbo eta orain urtebete inguru daramate Zarautzen, udalak zeharrei

Bueno, launok, hemen soinu gelan berriro ere bigarren aste honetan, ikasturte honen bigarren irratzaioan, soinu gelakoa, eta aste honetan ere azkenengo hilabeteotan joan zaizkigun maizu batzuen musikarekin, hasiko gara, gaur hiru aukeratu ditu, hiru musikari. Lehenengokoa ez garrantziz, baina musikari handia izan zen, kantari ikaragarri ona, William Puggy Hart. William Hart, bere hautzaren falseto, ba hain onak engitxitan egon dire soul musikan. Willie Puggy Hart izan zen Filadelfiako The Delphonics irukotearen burua, nolabait. Bueno, ba iru kantariak ziren, baina bere abotza, Willie Hartena, zan benetan funtsezkoena. Mila bedatzen eta irurogeita zeian, Willie Hartek hogeita bat urte zituenean, ezagutu zuen Stan Watson produktorea, eta berak grabatu zion Puggy Harti Philly Groove diskoetxerako lehenengoko kantuak. Thomas Bell, kantu egilea, ba egin zuen taldea, komposatzeko taldea, Willie Hartekin, eta biok batera lortu zituen dubop zera eragina zuen musikarekin, kantuekin, benetazko gauza ahaztezina. Orkestazioak izan ziren Estatu Batuetan garai hartan, eta ba soul biguna edo harinaren Estatu Batuetako eta Inglaterrako kanturik eta arrakastatzenetakoak. Hauetariko bategaz hasiko gara. 1900 eta 1968an grabatu egin zuten The Delphonicsek entzungo duguna bestia. Lala means I love you. Lalak esan nahi dau maite zaitu dela. Hauxe da, kantu hori.

bueno, ba, hau ze izin zan kantu hori, kantu hau nahiko erabilia izan da, segurazki, ba, ez ba, zenuten ezagotu, ba, hartu zanean, pasatu dire urteak, iruro eta sortzikoa da, ingerotxoagoa erabilia da, behin baino gehiagotan, filmetan, pelikuletan, pelikula romantikoetan, baina, bueno, nik uste dut Tarantinok bez nago ziur, baina pelikularen baten nik uste dut erabili zuen bebai soinu bandan. Bueno, de Delfonisek ibili ziren 78, 79, 80, hori izan zen euren urrezko garaia. Apurtxo bat penanduago, ba, banandu egin ziren, eta Willie Hart bere bidea egin zuen Wilbur Hart bere anaiarekin. Baina eurek egin zuten nahi zen gutxi gora beda The Delfonics garaiko kantuak, azken finean Willie Hartek idatzitokoak izan ziren Thomas Bellekin batera, ba, versioneatu eta bueno, berriro grabatu eta bar. 2013an Willie Hartek grabatu zuen Delfonics izenpean album berri bat eta nahiko ona, Adrian Young presents the Delfonics, eta bueno, pasaden ustaiaren 14an hil zan Filadelfian Willie Hart, izan zan ebakuntza baten ondorioz hil zana. Beste kantu bat entzungo dugu, hauxe 1970an grabatu zuten eta arrakasta itzela be izan zuten, batez betalde hau, ba, Estatu Batuetan jakine, iparraldean, hegoaldean baino, kontutan hartuta zemotako soularina egiten zuten, eta gero Inglaterran be, esan behar da, oso taldea arrakastatsua, Northern Soul kontestu horretan Inglaterrako dantzalekuetan entzuten zan musika 60 eta 70 marreko hamarkadaren hasieran, ba, kantu hau izan zan dudarik gabe asko entzun zan eta oso goraipatua izan zan abestia. Didn't I blow your mind this time? Hauxe da kantua.

Ederto, laguno. Bueno, orain urrengoko musikaria, Uingitxi Hildana, eta Uztailaren 15ean hain zuzen, eta, bueno, ba, omenaldi txiki bat egin nahi diogun berari, Inglaterrakoa da, Manchesterrekoa, Paul Ryder izeneko basuiolea, Happy Mondays talde ospetsuan izin zan, funtsezkoa, ba, irukote horretan. Bueno, ba, Happy Mondays taldeak josutenean 1980ean Rock in Rio bigarren jaialdian Rio de Janeiro antolatzen zana eurek egon zirenia 200.000 pertsonen aurrean eta bapatean bueno, ba, txaparra da audie baino zeo zer gehiago deskargatu zuen horre odei batek eta bueno, ba, emanaldia etentzeko punture ibili ziren arriskuan zegoen musikarientzat be bai ba elektrokutatuta gizateko edo holako zer baina antza Happy Mondaysek esan zuten pentsatu ez aurrera jarraitu zuten eta gero gizon honek Paul Ryder Hildana esan zauen euria Manchesterreko entzat ez da ezer eta horrelako esan Paul Ryder gizon hori jaio zan apiri Jaren 24an 1964an eta Manchesterrekoa Salford zera auzo batean ibili izan gaztea zanean bere aita Derek postaria zan eta horretaz aparte musikaria be bai bueno egiten zuen musika eta komedia onako monologo moduko zera beste gizon bategaz lagun bategaz Manchesterreko klub txikietan eta bueno ba oso txikerra zanatik bera eta bere anaia Sound biek ba, talde batzuk Rolling Stones, The Beatles, Bowie, Joe Division gero jakine Manchesterrekoak izanik be miresten zuten. Paul Ryder lortu zuen bere lehenengoko basua musika tresna 1980an. Eta berak esan zauen, garai hartan, ikasi zauela basua jotzen, ba, zuen plektrum edo pua bategaz, Scott Gorham Thin Lizzyren musikaria ba, emanaldi batean bota zuen eta berak hartu zuela Thin Lizzy taldearen jarratzaileak ziren eurek. Bueno, ba, esan dugun moduan bere anaia Zaunekin eta Mark Dayekin batera hirurok egin zuten Happy Mondays taldea. Factory diskoetxean ba, lortu zuten arrakastaia larogiko hamarkadaren bukaerantz eskuirrelan jiman eta gero boom zera, grabazioarekin baina batez be euren arrakastarik eta undiena 1980ean izan zan ailegatu ziren gaiurrera iaia Inglaterran Pills and Thrills and Bellyaches zera, grabazioarekin LP-arekin. Hortik entzungo ditugu kantu pare bat, lehenengoko hau Kinky Afro deitzen da.

Paul Reider, Happy Mondays en basuilolea, arazoak izan zituen drogekin, eta 1982an, Pills, Thrills and Bellyaches, euren diskorik eta honena, kaleratu ostean, bi urte bakarrik, bi urteko iraupena izan zuen taldea. Paul Reiderren arazoa heroinarekin izin zan, kriston adizioa izan zuen, eta azkenean rehabilitazioan ibili izan, eta luzarako ia 80ko hamarkada osoan bizirik atera zan hamarkada horretatik, baina nahiko zera kaltetuta. Gainera bere anaia Sound Riderrekin arazoak izan zituen personalki, eta urrundu zan Happy Monday zen talde horretatik, ibi izan beste taldeetan, Big Arm eta Buffalo 66 izeneko taldean bebai, ibi izan, eta gero Manchesterreko eskena, musika eskenari buruz 24 Hour Party People pelikula hartan agertzen ziren Happy Mondays, baina horretaz aparte Paul Reiderrek egin zuen rol txiki bat hor Hacienda izeneko zera dantzalekuaren atezaina edo bagizue bizkarzain lan hori egiten zuen hor atian. Gero Kalifornian bizi zan, 2012 Kalifornian bizi izan zan, eta Happy Mondays berriro noizbeinka batu egiten ziren kontzertu baterako, eta Paul Reider berriro ibili izan. Bera hil zan, ordu batzuk arinago Happy Mondays taldearen beste emanaldi batean egingo zutela, eta egin zutela Sunderlanden, baina Paul Reider ezan zoritzarrez egon eurekin azkenengo emanaldi horretan, eta bere taldekideek kontzertu hartan izan zuten Long Live His Funk ausixin izan euren despedidea, eta horrein entzungo dugu 1980ko disko famatu hartan zegoen beste kantu bat, kantu arrakastatxua, Step On.

Mavis azkenengo hilabeteotan hil diren musikariekin hasieran Willie Hart entzun dugu The Delphonics soul irukotearen abezlari nagusia, gero ontxe Manchesterreko Paul Ryder basu jolearekin bera Happy Mondays taldearen partaide funtsezkoa izanik, eta orain berriro Estatu Batuetara, hauze da azkenengoa gaurkoz, eta beste estilo guztiz ezberdina entzengo dugu, hauze da gitar jole bat Kelly Joe Phelps, bera jaiozan 1949, beraz ondino gazte izanik, 81 urtekoa izanik, Iowan hil zan pasaden udan. Kelly Joe Phelps nolabait bere gitarrarekin slide eremuko gitarra, slide estiloko gitarra jotzen zuen, eta maisua izin zan, hainbeste estiloetan berak jazz egiten zuen, baita floss, blues ere, folk estilista bat, country musika, soul kantatu altzuen bebaiz, kantaria zan, avantgarde improvisazioak egiten zituen, bueno, ba oso versatilea, anistazun handia bere musika eremuetan, berak jotzen zituen musika eremuak, eta agian hori izin zan arazoren bat berarentzat, ba arrakasta gehiago izateko, ba oso mirestua, ba kultuzko musikaria nolabait, bere ibilbidean 10 grabazioa, 10 albumak egin zituen, eta ba esan dugun moduan gaztea izanik pasaden udan joan zitzaigun Kelly Joe Phelps. Kelly Joe Phelps behin gutxienez nik Bilbon ikusi nuen, zera musiketan ja desagertu den musika zikloa urteroko zera kontua zan hamarkada batzuetan, eta martitzen batean abenduaren 22an 2009an egon zan euskalduna jauregian ba kontzertu eder batean. Bueno, hasiko gara entzuten kantu batzuk. Lehenengoko hau 1987an eta kantu honek emoten zion ba disko osoari izena. Kantua berak komposatu Kelly Joe Phelpsek komposatu zuen, abestia Roll Away the Stone.

Ederto launa. Bueno, Kelly Joe Phelps kantari eta gitar jolearekin gabiz eta orain entzungo dugu bi urte beranduago 1989an Sinine Mr. Sen izeneko grabazioan zegoen berzio bat. Good Night Irene Led Belly jotzen zauen kantu aztezina eundaka eta eundaka aldiz grabatua estilo guztietan eta Kelly Joe Phelpsek egin zuen oso goraipatua izan zen orain entzungo dugun berzioa.

benetan Good Night Irene kantu famatuaren bertsioa Kenny Joe Phelpsek 1989an grabatu zuena. Esan dugun moduan lehen Kelly Joe Phelps pasaden udan hilzan eta 71 urte zituelarik eta horrexegatik gabi zentzuten hiru kantu berak grabatakoa garai ezberdinetan. Azkenengo bat entzungo dugu, hauxe berriena da, ba, entzungo ditugun artean, 2006an, berak grabatu, kaleratu zuen, grabazio berri bat, Tim Smith Retrofit izenekoa, eta bertan zegoen orain entzungo dugun McDougall izeneko kantua, bakizue, hori entzunda, pentsa dezakezuena da, egie, hauxe, Kelly Joe Phelpsek Dave Van Ronk kantari kantu egileari egindako omenaldia da. Bakizue Greenwich Villageen eta Coen anaiek egin zuten film eder bat horretaz ibigizan Dylan eta Philox eta abarrekoen laguna zan Dave Van Ronk, blues jotzailea eta kantari kantu egile haundia, eta McDougall berari omenez egindako doinua dugu. Hauxe da.

da Mike Togel, Kelly Joe Phelpsek grabatu zuena. Lehen esan dugun moduan, hause, omenaldi bat zan Dave Van Ron kantari kantu egileari, eta, bueno, Cohen anaiek Joel eta Ethan Cohenek egin zuten, ba, lan maizu bat, ez hain goraipatua, baina, bueno, Cannes festivalean lehenengo kozaria irabazi zuen, Inside Llewyn Davis, pelikula horretan aztertzen zan batez be Dave Van Ronken ibilbidea oinarrituta bere autobiografian, baina horretaz aparte agertzen zan Greenwich Villageen zera kantari kantu egien giro hori, pelikula ederra benetan. Bueno, ba, itxiko dugu Kelly Joe Phelps momentuz alde batera, eta orain ekarri dut orkesteko diskotxo bat zehaz CD bat pasaden urtean kaleratu zana Inglaterran, Ace disko etxean, bakizue, hor dago zera, kantari kantu egien serie bat, eta hause dago bertsinoekin beti egindakoak, eta honetan dauzen kantuak guztire 24 dire Donovan, Eskoziako Donovan Leihet egindako abestiak, eta bueno, hainbeste talde estatu batuetakoak eta kasu honetan Inglaterrakoak batez ere egindakoak. Bueno, esan behar duguna da Donovan nahiko ezaguna zan, eta da, ondino, badabil, ba, Bilbon orain, bueno, ja urte batzuk pasatu dire, agian 7 edo 8 urte, baina egon zan Bilbon kontzertu eder bat egiten. Donovan ibilbidea luzea izan da, eta hortik dabil, ondino. Eta, bueno, 60ko hamarkadan, nola bait izan zan, kantu egile moduan bere zera urrezko garaia dudarik gabe, Bob Dylanekin konparatua izan zen askotan, eta hori bere txarrerako, Donovanen txarrerako, ze Bob Dylanen ondoan edozein kantari kantu egilaren ibilbidea abestiak geratzen ziren txikituta, nola bait, baina Donovan ona zen. Eta gainera bere musika esparru oso zabala zen, ba folk munduan mugitzen zen, ba Catch the Wind eta Colors estiloko kantuekin izan zuen arrakasta nahikoa handia folk eremu horretan, baina horretaz aparte berak egiten zituen kantuak gero ba psikodeliatik gertu egongo zirela, eta rock taldeek sarritan erabiltzen zuten bere kantuak. Horrezegatik disko honetan dauzen abesti batzuk entzungo ditu, eta ziko gara Museum izeneko kantu bategaz. Kantu hau Inglaterrako Hermans Hermits taldeak 1977 grabatu zuten. Egia esan, Donovan 65 hasi zen bere harreman artistikoa eta komertziala Mike Mouse produktorearekin, eta Mike Mousetek bazituen hainbeste talde Inglaterran, The Animals, The Nashville Teens eta Hermans Hermits, euren nolabait enpresan produzitzeko euren kantuak. Eta, bueno, The Hermitsek egin zuten Museum kanta Donovanena. Donovanek grabatu zuen kantu hori 76an, Sunshine Superman diskorako, baina azkenean omitidu egin zan, esan sartu disko horretan, LP horretan, eta gero beste berzio bat jazeroagoa, apur bat, grabatu zuen iraian, eta Donovanen urrengoko diskoan Mellow Yellow albunean agertu zan. Bitartean, The Hermitsen version agertu zan, Mike Mousetek produzitu zuena, eta hause da, entzungo duguna. 1977 grabatu zen kantu hau, Museum.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riman Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.
3: Zaren zuzen radio irratia 105.5.